0: Raja Gikinya Jahasu. Tukado makemero, tukena nere, na tukura nituri makubie neje tujage ntuko. Mwalimu mawira ntuko mwari.
1: Dijiguru ndaro edo nito.
2: Inda ale madri, inda abadi za yamu kani kwa se.
1: Tegiri ndeja, suika gita neto wakaremba. Antuko ni, alevi, benu kete iweta wakina. Ngoro, rometa kukunda, eta akiugano tuya. Mwere kebia.
0: Ontuko sio mdesia jumatatu mwanka njumako ambiri ya dainya sheru ukere mwanka dhamu wanja shemodenya na mwari mwawira tuto mwari.

FM, Guatanero ya Ameru. Meru FM, Guatanero ya Ameru. Ruru.

Murungu waga atuma muthenya jumu wake juke mantu jagaruke murungu waga ukethithiria muthenya jumu peke yake no tumwathani atiku batara mutumirio gitumairia uga mwathani atiku batara miaka kana mieri kana matuku achinji ya uturu wa mtu kwa ipatara ruke rumwe ntuku imwe ndaike mwe nukte mwe mwathani oriontu auge your breakthrough has come malikirie guruli ruguki na wone mwanya ndino uturu waku tintu kumiro mbogodo safite ntuku mirongo lakini kuchinje kwa uturu wa mtu murungu wakenda no gutumire tukuimwe au kethithirie muthenya jumwe. It is my prayer ukirwa narwa jumaine narwa ya kugweirwa murungu akuletithirie kugure ku na njire gukethithiria muthenya jumwe jwa kuona wega na kuma uturu bwa kubuchinje for good and it shall be permanent in Jesus name. Ile rombara yako akiriwa muthikirie wako na rakundi ori mwana msingi wa imani mwana mpainya na rakundi ori ni rombara yako mwathani gukethithirie muthenya jumwe on tukujishia kwimuno mwakene jumwe ri ni jo kenusu ke kibushi kikengi kia mwaka jojo 2026. Good morning. Bwana sifuwe sana. Ito wagene kagita. Lakini tunali ngugine ya Vineyard. Ngugine murungu. Kingdom business. Na tuwa shokira mwadhani kato na ntuti titeboega. Mwadhani ya kudharimete na wadhani ya kudharimete support ya wika nyuma. Nanga shokira mwadhani kato na ntubu waku. Nankira mwadhani ibuwe oro tura. Na irombare ya kwa niate. Mwadhani ya kukedhidhiri mwadhani moja mawega. Ndeni oturu waku katika jina la Yesu. Mbita wa makena matirio mwange na mubango impainya. Kwa tano iru kire Miru FM. Tuwete ni mwangalashi ya kinyadha akumu na ijiri interesi ya Miru. Dharakalidhira isioro. Mwadhani ukedhiri mwadhani mwokuru kire 8.3. Interesi ya Central Kenya ntu ya Roma Nyeri. Muranga Nyaururu mwadhani ya kedhiri mtu mwadhani ya jumwe. Na iwo mudhikire wako wa interesi ya Nyeri Muranga Nyaururu. Ukuru kire 1.3. Mtu wa Nairobi Ukambani na Kiambu mwaka Kajiado. Mwaka Kitui. Mwadhani ukedhiri mwadhani ya jumwe. Rukiru wa Naru ukuru kire 107.8. Tuwete ni mwangalashi ya kinyadha akumu na ijiri. Good morning.

0: Nchambengi kunda weekendi lekirata. Nchambengi na yero kudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika za kiumia.
1: Tuteka ukana ditole mero kumanto anjele. Gatu antopa mero na antopada lakani ditole vento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge wawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru hukamuri kogima bombo.
3: Wena kazinamu reja tulimba tukaigino. Wena nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbi ya bene kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri.

Sijizuia kutenda kusema wako wema sababu umetenda mema. Ndikumetha ndi sawa, ndetha numbigwa ndereoli, maripota ba kwa inabuli. Mitambo ikuka na etiku kuhoko menyevi achuete vyuruka, ati umbigwa, ati umbona kinyagoro ikurariu. Nguetikia tuwe sawa, ikijakadonu kuhuwa sauti ya kuhoka menyevi au interesha Nairobi, u interesha Meru, drakanivi isiuru, interesha Nairobi na Ukambani, u interesha Central Kenya, na aroli ukiwa sauti ya kwa menyevi, na baba ingiwe na ambaye kwa 0724 33 77 64. Menyivya kitha tu isawa ground ukurukira SMS message ya kuuntumire tuonera tuitite. Tua ushokiria nkatho mwadhani nuntutora muini ya kuina kauga atuwezi zuirika kusema wema wako sababu ni mwingi. Wegabu waku mwadhani bubu inge mono dene maisha jetu. Noti mtumba utuli hirio kujira wegabu waku na kia ogea kugea ntwire. Gikeru ke mudhenya ntuko shionde. Iboga mwadhani wetu ntuboka nyakaro tuweteka kuyuga kiugo geaku. Kulira methene ya kuwa mwana we Kristu mwega. Kiringu watani roje mwadhani ya murungu na ntubawe. Na toa shoki ya nkado. Ntuboro tumba nirite utuka matite. Watu kinyiviyara tuli. Watu itara tuwali. Na ara mwadhani utuiketi ya ntuboro tudula nirite. Iboga ntubwa kunde na nkado tushokia. Ntuboro jisiso ni kuambile kuma kiriwa na njira ushoki ya nkado. Thank you for the things you have done, you are doing, and you will do. Iboga nuntubintu bila mwadhani udhidhitie, jaro kathithia, na jaro udhidhitie, na jaro ukalithithia, na jaro kogita. Yukia nkatho likitine kionene. Tuwa konekira mbubango juzu tongerie, utuikiaro kwenda. Mwadhani utuwaliri, tuthikirite, utuukire, tugokira. Tudharime, tukadharime kana woli, mwadhani mtu na akora. Yukio kumire kitine kionene. Deni alitura Jesu Kristo, tuaromba na kuitikia, tukauga amen, amen and amen. Tha kumdeke kumina kendo kairi, menyithia graudi kariyate ya kuroku mbira mitambo ati kuiwa ruse mbire mutambone na asiki vizuri, ametafuta, amezunguka na nisiki, asiki sauti yangu. Ndere uli menyithia kitha mitambo esawa, kenda tumenyora tuitite na ambere na tumenyana hatu batele kulinga report, kenda tumba kushulikuwa ni mejaribu hata jana, okay, sawa sawa, kuungio kugati kuona kairi die kwedhu, okay. Menyithia iridio dhuki kana mitambo nukumbi kwa ndereoli na togure kajama ingi ugeria wageria ridio lega edha wina badus kidogo ita live usearch Meru FM live no kitha uki okay, uwa sauti ya kwano uka amenya ratuli mtu wa amenya gamulithi amenya wa sauti wakinyoka amenya sauti hii ni yetu na unatulia katika jina la Yesu. 10:30 good morning.

0: kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke ete kwenda kwetu
1: ni kwendero imurungu
0: moko jina joni jama inge
1: wakubwere
0: ni boreko.

0: Baba mpeveri ambawa natubawa vile pija kwenyangi ya mizabibu ya kore yu ya gita marao ndeni ya mutambo jomiro efeo na mtu naigwe na marao nigo dhai kulontubu kwendo kwa lika lakini uendu koma kwenda kuligiri na kio ikio ki umbawa natubawa ya kweja kura mizabibu lile ya gita marao nontu kwenika na mizabibu iteja kudhukia imira ija kurura marao yoroweka uwa mzuri niro mbara wako mwadhani itanambira ukuwebili ya kila kija kuruwa marao lira ulea kuhiku gita mashiara magitene jane gitene ri deni alitura Jesu Kristo nkumenyidu wa nteresha kajiando mitambo ilau deni clear nteresha kajiando tuko lau deni clear nteresha miru ntuko mea tukari ya tea kajiando tuko lau deni clear nuruwa mbira kuyondo unambira kopia limbira kajiando rungai tuko clear asante barikiwa sana kopia Mr. Kobia na Mungu akutende mema Miro FM, hello. Hello, Miro FM. Atu yuge dhimuji Miro FM, hello. Hello.
1: Ni darumoro. Ni darumoro makena wetu kuisawa.
0: Mitambo esawa?
1: Moishiri. Kuisawa wati toku iboboya
0: mno. Ah, okay. Sawa, sawa. Ntupa moishiri bembira be sawa. Wako sawa, sawa. Thank you for calling. Nota ambira litore yaku. Ntupa moishiri. Moishiri mbiriga kutene. Na enteresha moishiri. Ndiro mitambo esawa loud and clear. Ntiku meya. Mbuka dao te umbigo mbuka kameme. Kakuka doki teka boega. Teka boega kuchungu na vizuri. Na enteresha trakarithi. Enteresha ikariate. Enteresha miru tau. Enteresha ukariate. Enteresha kithiru ndera wetu mamwano mami ripota wetu ndero mpanya kutumia mitambo ya kalia tete ambira mkundi kitambi dhala kanidhia mpanya basida ujaniambia kukwaje tuete nye mkareshi ya kinyadha kumunejiri ntukushu ndira mwadhani ya kweja ntuku ingi njeru akweja ntuku ingi ya kudhidhi ya mantuja meru ndeno turobu waku unu kwa te kweja ntuku yotheri otoran kuira ntuku o ntuku kwe ntuwe dhero weka matete yaku kumba kiri murungu ndene ntuku uu, ndene, au ndene kukunjiriga antu, kakwege uwe. Na mwadhani atuweja antuku, ontuku atuweja antuku, ina kithalimo kiayo, endi ontuku kuina nduwashi ayo. Kuina ambawa chija kuenda kuini ni marao, ja kithalimo kiu, mwadhani ya kukunenkeria. Ike tuweja gaja, na upatele ntuku shonde, na inkalitenge uitanaga kuwara ili antuku, ili etewega pula mwadhani ya mikiritene ni abu. Nontutuku mbele idhure ilo mwadhani alio, na bimagite ne kwegie na muaga kwayo takiewa ukithuruli moyo na mua kwinto wage kira ndene ya ntuku ubie kitharimo kire ugwe ko ni rombla kwa kira mwathani agwikirite ntuku ena rua uria muya atireta mbawa na tubawa iteja kurua marao ja kitharimo ja kemashiara ya mwathani kunikire chintu ku ena rua na teni kaga kurombela kike nda ntubu bubwa katugetikaniria nawe tugetikania nawe kenda ntubu bumba kwagira ndene ya litwa Jesu Kristo Rika na zoete ni mwangalashi ya kinyadha kumina ijiri nda tekira nko ni tigira ndeka mirongo erina inya ikinyadha kumina mwende ni Amiru FM ilo mbara kwa nati mwega pura mwadha ni rekele tientu kwe narua puro kukinyira na bawa kwa girira. Good morning. Meru FM.

0: nti karoro bakirano ntune na munene wanene imbio tumba gukira twe na munene wanene urote maganjira gatigati kanduje nyingi agatema njira ragutinayo agatema mwiri go gatigati kanduje ire nyingi na twa mushokeria nkado ndubugitikire twitanirwa litora wentu kwenarwa ndubora tutare ngurukira tumutarite batwe atutara gatigati kababa ingi atutheria atumatwagira tu qualify na no gutanambira gutukinyaniria tutakinyanira buru no gutanambira gutukinyanira ntuko na to antuko nkwirire rya tweja antuko injero ka to na twina kanya kangi ka kudhalimwa ni we gukirwa ni we gukinyanirwa ni we na kwina another chance mwathani atwejaga ikanya atwejaga yo opportunity atwejaga ya ku experience we gaba wa rungu waliwa twitanambira kudongo mediru cietu no ntukudongo mediru ngo uyigaitira na kewa kewono kyo kire wono ka tuo kila ki no kuona moyo lakini kuibara ba kuona moyo no ntuba gwitanguira mwathani abatumire mudiene be kiro dhiru ireka kenga tariwa kana njota na nkuruki ndene mutambo jo miro FM twite ni mwangalashi ya kinya dhaa kumina jiri kwe dhaa kumina mwanda ya kumi juma ine kukwe iru ila tuza Joyful Tuesday tukira mwathani boga ibuwa nuntuba kanya kara ntuku ingire atuwete atuwa kanya kutuonia ena commitment ena shuguri shietu njare neshiawe ena mubango kima dhuwa nejiawe na tajiju mudhu kujo umwega deni alitura Jesu Kristo twite ni mwangalashi ya kinya dhaa kumina jiri ntumiri ya bata tuwa tumaili sande mpenda ukunya kidogo mantu twa tumeria Sunday nteto shebata very powerful mantu je yee yukureruka 15 kamalika 11 mwankada 32 mantu je prodigal son kana mutanora wa ulite mutanora mwenyangia mutanora tumire into boy mutanora waitire into bya arashitra utemu tutije mantu je gironoro Robata tuthoma ndene ruka 15 kamalika 11 mwankada 32 ikuweta bukai tuiteni mwangalishi ya kinyadha 12 ngiyuka edhimu ya kuomba kuwa na kanyoka linga edhimu na kendo menyitha ground tu isawa ndero likitha nukumbigo nukubwa sauti ya kwenye omba njirene barabalene wiketi ya rio oge kamaga bangibe ngaline narakundi ori bangibe matatune betelete ngali shiujurara stage wanaskiza loud and clear narakundi odhikaira uri nontubaba ingiba ambira mbidhandemiru mono almost weekend chonde mbidhandemiru na aliambita inti ya manena ntubambira undi kaira silent disana silent disana silent disana na kira mwadha nipoga nontubura mwadha nye atwete kanya kwa kutatuina ntubago tutingata na kinyagu tutikira ntubo kumyo bwali yetu reawe ibuka sana kiprapo ndi tulawusikita na bukiri mission chondi letu anesho kumara misi tutura udumene ara misi juma juma mosi mwadha nioneka nabuwa gano ntubura vashita nile kweja murima kenda tutheri antuare baraba atumanire utejire lakini otumanire no supportere no tumadhire mwadha ni akudharime akudhide mantuja amega nushije mbuka ntumba kuweta malitwa jonde lakini mwadha na kuije ntumba inya ntumba uchokile message ntunamba dhaye tumeragi Safaricom na ambeku omba ndomba kuona litu lakini ntumbe kumenya namba boega lakini niromba rako mwathani ya kudharime na kunde wa shitanirie ura wundu uthithirie supportiro wejenere kuija kura wejire mwathani ya kudharime akirikana theru bawe akulika ne ngugira witite runguru aliwa na ngugira witana mbira guture gute taira maishene jaku na rulijo rwa kurunde ndeni alitra Jesu Kristo na kauga imeni ruli niromba na kwa imene ngeta nambile kuliali na kuliromba na tui kuagirite. So ite ni mwangalashi ya kinya dhaa kumina yetu isho kera tuwa tegera ruke ui kumina idhano. Kampa mbejuge dhimu imbi wena ata ya kuga mbele ngira uli ekalia teojo. Miru FM, hello. Hello, Miru FM. Hello.
1: Hello.
0: Ii. Ndi sawa na ule aliawe na eko. Nungu alienwe.
1: Hello.

0: uno kumbiwa nde uri nde uri mboni moro
1: mikampo ne koza la kin rempo ti yeso eso wanda eso wanda la homne mo amili la kin lo uno mulonto kaka kaka kaka
0: imbedete ndiku yugote menya yugote thikaire gitumuta menya na ndirari baraba thikaire ba menya na mbitha mbithi runtu na mbitha nkwirite uti ati kuginchwaga na twitana yamo na agwe nyoti no withera we ino na njire mwe kana ingi twite ni mungare shia kinyatha kumne njire molo twi sawa ngwetike tha itu shokera mbuganga yuke thimu ingi imwe ijire ngaiwa ground ikalieta antu bamiru nete mwano mami na ari kana ende ingi mwano mami mukundi gitambi nteresia miru tauni isiuru Kanja, my friend, Mwalimu, Mnijoro, barava tulinga ripoti urago kalingraudi, batu ibrangraudi sawa, nukumbiwa na roli, na ntumbenda kanisa idhewe full house, kera tuzea tumiri, ntumiri, alafu nchoo kera rojo, kairi mbele, itu korone, ato uragwile nta kuigwa. Aya, Miru FM, hello, alo Miru FM.
2: Mamba.
0: Yes.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: Ngambele mabane kwa gambi so bunda minyati kawainda kwa mama na okeri kwelero ni murungu na itu were ala misi wetere kia zone kira wete te moge ita were mantu anu toka matame kio kana ore yani wate neruke ni muntu ngwe to tuu sumbura bange ngare nuwe te kio misiko tuase na wete otu onge zaje bange viondo kama teto wikire zaje bange viondo bange bakare manu kara ngare nebuega ende mbiso bure kuna kana ndiro yere goro ntere ye kwa si ankando ene kana kaka ale ndiso kana uke na mawaze ikateko minyasi aliba kondo andoko endoko ora oria mate ukura vila tuare ya tuwa kora oria kwenu na haka ui ntobe tuwe kuma uka ui mawa nga kaka uwe nje tiania mantonto ndiso bole veja kana uka mwale kena miako 15 Katena ira to mbiso bugegerete kalinda kambulaki na kanjamba ka kambuluge na to nini twa mbulaki.
0: Mhm.
2: Iso bundona tu ando baneru aba baeri endoni tona ndugana gambi so bugere to toro bwa ko kandare na konda ka taka zamba.
0: Mhm.
2: Lakini kama amio bai mbiso buga naona katena agiri yani wende ngwete getumo siario ndikere dindene nyumba ye tu empaina ke yo so amasikara fun ture nkandwa na kana muamba nkandwa na ndina kana nyumba.
0: Mhm.
2: Na ita mwale ke na miaka 15 mbiso bukana kaka ilu karegere takalinda kambulaki na kanjamba kanjirini oke okay, vya gemi nyaka na kaukuri kale kana unyamo ntodi oke okay, dro oke okay, minyakwe na kana kena utuwe kibama mwele tuwe baka soe nture kwe nkandwa na ndina kwa mbiso kwenti nyama mwakazu saningwe mungu wale divwe kana njira sionda ya tanga yamo dharime. Na ginyambo ndikandia ke mutende ya mamu kwa mpende na sisi okosa nikabula na mange ni timarina na kwe na mise kimuambia re mutuate na kendi wa unduma na mpio kwa tinde ina mwekoro ke mutoni na mama sabi na wangina wote mbiso kwa maana si ninte kiako niko kwa hii nyumba ni wengi hapo na kura kuwanda na mbiso kumamu wa ete raweta mbele wa ginyambo rungu wa geza kinyere mbele kuna ni vetu vele ponde barabe kuraya barabale ya kwe karibu kwa hii nyumba yetu tindo dharimi mamu
0: ibwaga sana madhani ya kudharime kinya kwa ibwaga nuntubwa hithi dhuri ya pata ndada karafu alito wa ndada karafu nitu mwitaja wangu dhanu mwiga ndengi uro mwiga wate u mwiga waje edhe andabu kanisene na naga choka katurombera ashoka tuna madhiyo ya kiao jara hithi titalithi na kudwe na kana ka kuku ina kari kama yake 15 enako lakini ibwaga ndada karafu ito kalipoti nyake ukiriwe umenyidhi ya shibu ontura wete wa chifu weto ripoti uwe wikano ronere wakararia uraga kalinyo wabu itenako genda bate dhedia kwa be yubaka kwa bakimenya nuntui kwa gerite chief kana police station one of the above ndeke tinda hika imeake 15 kana kena imeake 15 kakari kena wiro dark compression kena kaguka mbraki njampe mbru na black ya ingirin na kajampa tafadhali wedha mwano kuna ulite no kumenya eno tuika pumoka na bura bunge idhiro kiulithiria nyambe rome ya dicho usikuwa description iwe mwano umu idhiro kithinga tano kiulithiria na ukitha ukiona mwano unu ntunagiri ite kuthiwa injare neshiaku uli mushiari kana mumenyeri lakini unalikuli unabu karafu ito ripote either police station kana wa chief tuwete ni mwakarashi ya kinyadha kumina ijiri dene Amiru FM good morning

0: Tego shio mi kutumite ndarimo ane ntuku ikinyaga mwathani akarugulia murango mtu akarugulia mtu murango no kamenyo u kwiku tiku thithira tiku tikinyagu itangugi muno na ntiku gaitangugi ndi manisha kwiro mtu eta itangugi na mamanka u ukamenyo u othira manka uye mantu witangugira ku batere witire ukirombaga weterete mwathani no zutengo gimono te bidi mono etumaga mtu afaniki utoro no ndukura ndube bidi nyangurukie kuna pata kinyaro kinyite na go kinyita go kinyite te bidi mono we ni ngurukie bara wonaga lakini mwathani wa mwaga tugu kudhalima na gaciendera na akarekere kiuga ko wibukarike akarura mirango kwa fiva omba kutira mono na kushua mono kaga lakini wo utesho ite nyamono umalita wetikite mwathani untuka kwa thie gandu gakai kana ukachema ni na untupo kai kana ukona ka idea no kadhia manzu ya kuligaria ngwetike no kumena tan kuga na ndiku gaitango gitango gi mono lakini kuga uge mamanka umwa ngoka ge stress ukagea pressure mkoro ikuwe kare kibabaika kubabaika go kuingi tiku gutethaya na tiku gombo tumo gafanikiwa maishene twite ni mangarashi ya kinyadha 12 ndeni ya Miru FM turi wendene kudhathene kugana mugatio moru kirwa naru tukira mwathani bwega ruka nara twari thimangiri Pentecost Church East Africa Pentecost EPC twari no twakaribishwa sana sana Saturday seminar Sunday tukuma mugi aramisi jumamosi tuweta seminar na au twatinda no Sunday twatinda kanisene very powerful twathari mwantu bonoka kiwiki ntuke bata nenguro muno ryo gwitanirwa na gintu mission twitite antu bakonoka nontu mwatha nendete ntu bumuno igoro alinga runga mali shangiria kana gu okungwira wono kina le antu ba mumenya kwa u mwatha na mbire kuthaura antu ba we mono antu ba bethi bambire Kristo kwa ungu gea kuna support ya ku kurukira yo kuli mtu menye te mwatha ni antu ana kengwira this is a noble cause ya kudu uge support hita ronde ya tuetana itana taliu mwatha ni ya kudharime na iwa umbithi itie ukombithi antu bubu mbo kalika mwatha ni tena mbire kukiri ya timu ya tuwalini akina Rose akina Dana akina Mwendoa Joy indali na skundi nene mono Jeshi akina na ani mwingine akina liitwa likura akina Rakeli ba nulikuri ongea akina nani akina Fei ponde bara bambikitie na ntali ninka mwathani butarimenya bunu ndubushitaniria na kudhiye mantu ja mega timira yonde tumbiro tukaribisha mwathani butharime nde tushabata twarane ile sheruka ngwenda tutegera buka ikenda yugo tatwari no nde tushabata mpendo omenya ntumirie bata mpenda utudwa twigana na gorukira na ruo ndene ruka mantu yiki prodigal son kana tano ura waulite nteto shabata tukuona rene verse 15 Luka 15 kuma verse 11 15 kuma verse 11 in 11 nyongo shua 10 15 okay 15 kuma verse 11 arasho karauga atiri ngania ari na tanabaire na le ura mwanake arerere atiri baba mpagi shunche kiaruwai kira gya gikagea kwa neve arabaga aninto biyawe. Na ntuko inkaishi adhira mutana ulea mwanake arodhura aninto biyawe pionde. Ara shitira ndigure kuraja. Arenya nginto biyawe na mantuja momara mari. Mutana. Nijatana na mantuja ginto. Ibe wako na monodha inga nkuruki ya mwene bio. Kuruki nyashi ya libao. Anto para gidiru murungu ni into ba kuruka gintu kionde runguru waliwa. Atana balende into ba amena ashiari. Nandali atana ndiwa ana. Inkuruni inyari. Ituku anto uraba kudhia mandu ya kuligaria. Ituku anto ba uteji la ashiari. Ituku anto ba kukunya nila inyai within families nunduwa into. Into bibi ingi, baba ingi, baka agidwa moyo nunduwa into. Niyo tigiru wabio, piti kuguna. Kuruke urea wanage ya kuu na haki ya kuu nogatea mtu nogatea mushiari. Au teo nkuijite. Lakini kwa lina atana baba hili baganire. Ikuweta nkuweta laki undunye ntu babata. Kwa lina baba hili baganire. Na bomba ukuria. Imwe kwe mwe. Uju umuwa ule munini. Ashi itrandia kura aja. Nintobia yibionde. Bile lugara shoka are nyangia na umaramari. Akwe nyangia mantu jarambiria kuuma. Nuntu, lea wena into temenyano no bidhile. Ntiko meaniki mwana damwe etabie kuhuliruwa. Mtu ena kiono kithile. na ritu arayinda alikana ya itu ilikana ya nuntu nyenda alio ngirikana ya ibo akulikana lewe na kyo lewe na nafasi kwe nafasi zomba kuona kiu wona thai kimenyagire nangita na au ange nyuma ndari gitembe ne methodist ntu abera itu atwarani ngauga one of the way kwira mwathani ibwega kwira mwathani ibwega tikanywa ki tikuga imathivyo I combination ya mathivyo na kuga kuga na kuthivya na kimwe kia kuonia mwathani no kuga ibwega ikumenyera kira kuete kurega kuinyangia ndabaje example mtu murungu wako airio kabinyangia no ntombo mwiri ibwega lakini uketo ore oruma ishikubiru uketo gatura na kuya ntube na ampara inyo gatura mbere yao that is wrong umuri ibwega lakini mathivyo yate kuga ibwega toka tu ambatanishe madhivyo ya kushokia nkatho na madhivyo ya kushokia nkatho na ruwali roshokia nkatho. Ai, ntiku mena tante ya ungi shokia nde tuwali. Mantu ya jegi mutanoju, ale tante ure kurajari nyangi no maramari. Ndo bia kui nyangia. By the way, prodigal son, ndera ntubadhi mangiri prodigal son imanisha wasteful son. Waste to waste. Wasteful. Reckless. Extravagant mutumeri wagento bubuwe prodigal son te kura ikwe winya iuntu bua thithiria kura agwitandie kuraja untu bua winyangia maybe kwantu bachemania mtu amura eh uraire prodigal son na atikumanisha ko kawe mwinyangia e manisha ka urite katukumia meaning ya prodigal manisha ku waste you are wasteful you are reckless you are extravagant Nani mutano ju, nitezoisha bata, tuweru aeta enyangia. Enyangia buru kapisa na mantuja umaramari. Biuga, na meyaku enyangi ntobia webi onde, kurageta ampara ande yu. Na we aramberia kudena. Magita meyake enyiro, ukolio kwe meyake empara. Yusufa ratawra kiroto. Munene arotete. Arama ntuko mwanje miaka mwanje urotere imaanisha miaka mwanje kwa kitanyiro ne mwanje kwa kitampara koro tukathithia tukabanga ora tukasavu miaka mwanje na igitenera nyiro igitera ampara libangairwa nyirone utibetere kuhinyangia nyirone kiukuona au kana kantu kana mwathani kwete thai kuigitera ria ampara na ampara te kumaanisha ka ugagita ampara inya ukuru impara in quote ni igitera ampara Dia inya we na inya kudhiro kwa langu dhiro kamara na roku mara meru mara take advantage ya gitare kuirote umba kuiro ntumba na kuirote umba uwe gitane rea nyiro bangira meaka mwanje mpara na mtu wata adhugani tebu na ata bangirite kura geta mpara andeje na into ibidhirire nontu njirashio mara mali na ushi dhire into Omara na pension ya kwiro wei, omara kamushara karo weja wa service ya kumara kwenyange na omara mali, ugachokote gintu. Ugachokote gintu, wimu tano wabaka na mwara wabote mtu utumba kwenyangia. Waeruo, wa mtu antupona ambesha wambiyo kuthinga to dhuwane kwa buyo kuthinga toa, wanea kuthuwane kwe miyake mpara, miyake kuwaga, miyake mpara, miyake kuwaga, miyake mpara, miyake kuwaga, into na kuwaga inyinya. Aroli ukwe miyaka teu. Na aruru ntijini kikangi nya mtu ena dhina keja kuhubiona adhugani ya biga bitethi mpa kudhira. Na antupa na kuhirika na kebaraba dhia research bauga antupa raba na dhina ipo inyapo ona patiki nya irika. Paraba turana biba amenyeri tema antumageni. Lakini uro otono ulite dhina mbuka tauni na uwe tuwa biona tura irua mtu na dhina. Na tuka mbi ufani na ruikumiro watonya nkuru kebaraba tuwirina pio. Ntubari ba amenyeri uwe uona mantu mageni. Uwe uona kompyuta na ukuru. Na kumine mwe na nusu. Dene mutambo jamiro efemi da kumine mwe na nusu. Tuwete ni mwakalesha kinye da kumine jire. Kwa mtujo wala umakara. Akuinyangia gita kweja. Igitari kweja na kudina. 15 ya reta. Ara ankombo ya mtu watuire ndiyu. Na mtu wala muikia kulithi ya ngurwe kitha kiene kiawe. Arankombo ne takadhira na thinire tikwandikwa athiruka arionere ni antu kwali na ngurwe na njeu ataithiru mutana ikirungurwene nyothine kuthi we mwinyangia neo the ne kwithira wi kwitha na kwaba we kwena into neo the ne kwithira mu Kristo wi thigurune utije mwathani utironko ma kwethi mutana agwikia ngurwene ukareje na ngurwe kwale mashakura mashakura mhm Aono tu wikira koma tu achokera wananda chokera nyumero imbururu wa John Maukinde ne mutambo jo miro FM
1: 88
0: itigirende kamera ngwe rina kende kinyatha 12 tene kudathina kugana mwatsyo moyo ngishoka inkatho sye mwanya ke barabonde barambira ku party na mission ye weekend kuma Thursday kudabara monani kinya physically God bless you.

0: Rwa kudhamba iruwe ndagwa ruwe na mwore oke ndagwa ure encouraged manto ni makoni na kudhamba. Tuwari kinya manto mato wana. Kule achiari bomo wana kaba tinda hawa umete kiongo na ana bakedhi nguruka ya na ana. Nwa tiga kutonga rukon, tiga kurodho. Ini mwanka mwana katinda wetu umbete nundu tiku ya kathi kucheda. Tule kuwele ndere keri ya mwana kinyange ntaka. Mwana enda kudhunga ya nyombe anguru ya nadhu ungere. Mwana enda kucheda na angu kuna aguna cheda na chio. Nuntu dhainu ende kuina sabuni. Sabuni era ekodhambia ukadhera. Sabuni era ekudhiria jamsi jamedhemba yonde. Eno isabuni yi keneta Detrex antibacterial soap. Eno isabuni yetetha giria kudhambia ngozi. Nukukaria na kinya kumenyera family ya kuyonde tika ya kuwatu wa ito merimoto watu reta wa ito jamsi mudhemba na mudhemba. Na wega buwange buwa sabuni yeno ikuwezeru wa jena tomeruke tomedhemba mwanya mwanya. Taendiri okudhamba gomba kuwa jena kamuruke kathongi kamuruke kasetronila. Bange baena kwe kwe ingenu gomba kudhuka kura ya aloe vera jenge cool mint jenge pine drops. Yani ukedhamba ugule watawole katika tika matunda katika tika kamaoa katika tika madha yani wadhikiruki wano kuigwa moleo tole kuira Dentrex soap protecting your family against disease causing germs yani dhiyogo la sabuni ya Dentrex na ukakara safe na family yako.
1: Yes, ruki ruku bwana ni kulirika niyo kairi mbesha iri itigere ndaike kumi ingiri gana shieta ntiko mwani mbiwa tere tejo kia dimona mpuimpuru mwenye star 671 ashi star 671

0: Mwitumura?
1: Ii. Uka menya mwitumura ni aliku.
0: Agu antuwa mwitumura kuta antumeleka message ya raka raka.
1: Antuwa mwitumura ni stars.
0: Tore mecha ino. Stars 671. Kairi ya tore anjuno?
1: Ari. Uka menya. Nuru ni aliku wetuwa mwitumura.
0: Mea mwitumura na wili ya tore kiri ya kiri ya ndaka.
1: Aguna. Igo yamiru wetuwa mwitumura. Uka menya aliku wawu.
0: Ina mwangambia
1: kuna kurinje tigo kare ana batonya biashara
0: isi dembeje
1: kamenya kuni hari ku ngirijire uga ngije
0: ina mwangambia
1: mwangambia na mwangambia juina
0: mwangambia na mwangambia no ene tsendion tia nyamunge nau mwene gaitu. Eh? Niye gaito?
1: Eh.
0: Wata kinya gaito?
1: Eh. Ni mwanga ndi ko mani aga gaito.
0: Niye chariya nao. Eh. Wago ka chariya kidogo thunga ngira ndeni agu. Agu mutumura na agu.
1: Oligi ndino mekinya kana nga.
0: Oligi ya ato bakugana barangu endaga ngwende nkwenda kurugurira mbere kinya kithakira kya offer hawa lakini in the meantime waendelee gucetha na nkwenda kurugurira machine ya kwende ya endurira mushindi na ngukagwe wekagira pin ikira tunga kurekenya wekere pin utikaye kuwa ngukwingira home inya star 671 ash uwechindire mbecha ino na yedagirwe ri na ranteretia centuru menti abodo gochi centuru Doris Mwethi. Mm-hmm. Doris Mwethi nwe mushindi wa shilingi ngiri igana rukire erwa emunde. Kwena shilingi chingi ngiri igana cha kunenkalina kuwithi na mbena kucheza inya star 671 ash. Star 671 ash alafu we shindira. Imbio ndaweza rauko ndaithera na rido wethoku.
2: Ari ni kadhure uko harake na wa
0: kota kwenda to nenga ni ambia
2: ni kawithia mbero au ni ombira muthani nde mwa
1: yego meta mbero
2: ni mbero
0: no na to ni
2: kuandika
0: no na to nenga ni rawe uwe na e na mbeje
2: na tika chichi
0: ni tika chichi ni kwe mbeje chieto ni mbeje jamu dikiria mtu na haki ya kuita za ya kushinda mko cherete kwenye star 671 as ndura ende ida na lido ra mukinde era kini gotie bumbo tevia
2: ni wachinda
0: Doris
2: atote
0: Doris Mwethi
2: oh isa sa
0: kenda kasana kinya by the way kinya reverend kwena reverend to reverend Mishik Mwethi Mwenda kenda ari reverend kimu kimu ena antere cha Mombasa na to dikire ke by the way
2: ari kimu to
0: by the way tuwero kadi Mombasa wone ukija na utie na kainya gakugana bantu akumama gagana gantu gakurea ukaringira kimu ro safi mono ata aga kisamisha ma ku Mombasa mai mara mustare mwanko choke
1: so ito la kimuna ni oja na arobi nyani nga kisha aja kija
0: vuhina inya star 671 ash star 671 ash dura ka boxi kamwe kira pini ya kuya mpesa toa choke rari ni nangiri ya gana actually in the next 1 minute
1: bagi te kwa bende ene offer hawa
0: ee kinyo kire dhae muna nusu ndoni tigere second date
1: mwanka dhae mwa fote
0: mwanka dhae mwana fote
1: ngiri 2020
0: ukaedhura mtu agichinda ngiri 2020
1: Hizo teti ndo wera monori Kena juu kithimu Inye star 671 ash Ndai kiwe kwa mishie jete Manta jarara Roke riru kubwa ni geto wa mwano saba
0: Eni nkome anabu kuwomenya wera Kini nuntobwa ageni Kumbeka kwa kule antobarari Wa Nairobi baraji regoro bakuria wika memekana kuni umbeto wa jona kaisima inkado ndena chono nto muadhani na mpete kanya taka kwa aliri ya kirinde andura gateka teka mugongo gate gate gantu bonde barabe ije kwa kemero ene au gai nyumba teri kwa rai gantu bakadikeria na choka kunenkera uyeru ba ukagira kondikeria nkauga kagita kara kondari makairi na kigisho na wego au kurukira wako kudharima good morning.

0: kira kinyani ni kuona au Mrungu nalitete ngwe enja kuri bembora bina wa ria ni ndare moya ndechira ya ta moya tondumbe uya uya yari thini wakwa ria ni ndare moya ndechira ya ta moya tondumbe uya uya yari thini wakwa ni burakwira wa koro ya mtu ni kamuthu wa kuona turi aba tano chiongo byetharabie mwanya mwanya rira tukiri kuri mtu kuthwani buromba ku kuyo kiamburi ya idha karea kure mtu kuthwani buromba kubuithia bobo ya kure mtu wanga ya kaya mpambia ni kambita karu ura children's home unge haka uwa mbitangeta za kianto kibu za kia mantu ama ya ma unge nwa haka uwa ni kanchuna antu bonde taitu nka yuki mira nkaringa nira yukayo kwa na tamai nyingi na mantu ama nyingi kwa u omutu wa dhuwana kia untubuwa we mwanya mwanya kwa unkuru waku lila wali wenka manyaburu wako dhuwanya buhu dhuwana kia lila wali wenka iguwe ukaenda kumanya we u buhu dhuwana kia lila wali wenka nibuo uwe na nwe mtu uu nende niwe uu kuri antuba ile ba etumi oya bangi ba tutiete mchion tatharamba narathi ulu pole ni kwedhira mkuru uu na arauru kire tuwabu manyadhi ankuluki na Kemu University Dr. Severina Mwirichia nwe kinyawe ngai na aramuru kirie akirita angwe o au dukuru ya Kemu kwa ufamilia ya Dr. Severina Mwirichia mwadhani na ya familia ukumiria kwa nkoro na nturuwa reba andu oya kawainda tuena kizomba iki inge kianza tokia kwa alia Kemu u na kezerwe nende katu ya mutu ampea bando nibubwa ya murume kibiru tomukuchia wa mumu hii kethe kani kumenu kirirenu idharo zikirete kameme hii tarionze laichene wa ntondoro mailanyi wanara kianjai ni kumeru ari nende nintu kwenchuma ine bariru rira ngambe zambura wa dhuru gaiti nare embe nto mwaria wa kaibi mbele ya njona akethia mwaria urongi udhanga kathure kile bawa mainuza mpinga wa chedhirongo na kinya mwalimu kileta nubwa ya mwalimu lakini weta wa kileta na wakilita antu kareka alitoa bare mwane kuwata faya asale mudharimi uone mtu wa Islamu Halnur Karute Muhammad Ngolwa Hishumaro Kaburi Kiburi na Yusuf Kaunyangi na kinya mtu wa mwaya mma weta wa Rashid Kahedia baba onda netianya Islamu Bilal Bario Jibril Antongai ni marito amea Karim Kedhia Homer Mitu na kinya Abdala Antalami Matini Mwanda ura reporter kedha kamurume mwashima itonga kithuka visi Peter Muriongi wa Tharaka University we kuria university kuria kinya barao kaumba kuria na kinya mtu ito muambi ama kona tuthikirita yo
1: ono mwerea kuria university akuririka na ukurie
0: Jono Jono wake dhania mwana
1: Mkuria
2: Weo tukari gani rinio Niyo mkuria
0: Tini nda uwa
1: Ndakiyo tia vinga
0: Ntare ya Mwambi na kona Kethe kamuruma ni mwaya Udi kirete kama na kaoni lai ni Tarini onze Mantele ni mwaya kethe ka Ngura wa lisha milk na kinya mashambiki Yonze ya rethi kaira
1: Yari nti uwa tere mkoro njue Kika uke miaka mtu wa kinyati kwa koro Kaime uwa nukoli Uli koro wa yita uwa
0: Tanga mutala mwaya wa ugima wa mwiri mbuga tu ya kuhuri ya banda Dr. Karaunda ikitu akiwa mtu mkuru atibuirete korea tema na aki explain ya rauwa atibuirete korea oga ila chithara chie very much concentrated kinya mpio no tunyo icho chithara chie accumulate ite kithara itema tero ni zambakia kithara ni mwiri nenda kawe neo maruko ya tayo nze mtu mkuru wa kaya korea
2: lea kere kuyo na
0: ya uni ande tibuweleta kurea tama lakini nika kwa docho kiki uriye kia mwanda mwira mwira yote ukuru
2: kuna wano kwenda kuyo mwereo
0: kurire kuri kijani nindari na yuyu wenda ta chukari muno ukiria kuya na chukari we mwira no ambio kedia
2: kwa uprofesa Muriungi mkura liwatia kura muno oge kuri ya chukuru Uweko ya university.
0: Hata mwela wale chukari.
1: Kwa hili chukari banyunya.
0: Masambe kiyodha ya waundika bukethe kaya rabore lui. Niti tanambele ni utangazwa Kenya A na Kenya Kona TV ya K24. Na Kenya Bonde ya barabara ere mukawe ni urawe ya Kisimani. Ni bubo ya Piu. Itaina mbele kuthikira kameme kameru FM uni ntolithara ni mkurura wanjori na yakabu buteaniri ya tuwariri nene ndare kananguichi ondende ya ano ntubuwe tumikimwe na kione kwa aria
2: gato barika nye mbele mwara mkatha aria orene ndare kaili tano chikorewa kere ofa window na tuweneo ya korea chingiri 2020 orende ndare kitano kudira tuatika ndare kachinginya chianto kuchindangiri 2020 otaye kwa aria ita mkabore ikuinya star 671 ash araboka dhura kaboksi kama ya kerapini ya kuya mpesa na uga echi indira mbecha ikuinya star 671 ash ukadhura kaboksi kama ya kerapini ya kuya mpesa bas na uga chinda
1: yes mwario mukedha good morning
3: good morning
1: na kine kwa wama uga oji njire inenti
2: kwayo edha edhi otara madara umo koko kembela mwaya oji
3: jona jona we mudharaka na otero tuwa dhalilisha
2: tuko dhalilisha
3: mwaria ruwa dharaka
2: mtu umakua koye tuwe na au Koya mingi ndio ndio na ito yuko yuka yuko koya ndio kuruka
1: vingi. Okay na tawa uga. Ni hapo ndio pakara pakarume karunge karuma uru mbele mbeja kuelewa.
2: Eh.
1: Ambi ile mwarongo yote wewe tu nje nje imenti. Kama uli mkojo hata leo. Ya ni yako goroa
2: ipo. Koya. Hadi ndio tumebeba ita.
1: Aiwa oji na.
0: Noro muri tetawa muy.
2: Yaani
3: babu eh.
2: Kwa hojiwe. Yaani itakao kia kitu kete baita kiena uwe mu kwa na munto kio ya du.
3: Sawa. Burenda tu ati.
1: Ari
0: jona we.
1: Ya tu gani mende buganjira. Hoji na unjira ya. Yaani ya kaba tena shughuli ya manto jo kujakuthire kirete. Hoji na unjira imende.
0: Jona kaya kwa milioni zi. Uwe oya kitu kete na baita.
2: Ari lakini kwa ni ane ende kiena uwe.
0: Kare.
2: Ni ari ambati yona Oji,
0: katiania ne mbebare yari. Kabare ya kuwa mtu akurwa ino to ngarama mtu yoro muno. Wombo kuodhira kiona yakaba mudhalilisha lakini ni kaba moyo yetu mino tiba kumenya mwana umwari ayegoro muno atiburika. Na ndi kuwa tu ipo moya. Iko moyukia.
2: Moyukia gitu. Baba kuige ngoje moya.
0: Kuyukia tiania
2: iko. Moya iko mali ya kinyamwe ne ora kuena ki ati kuibata na kiona kugarete na undi mtu ayoya.
0: No rieto ringira kuwa oya. No kunekereka kuira oya. Oya mbia inko oya mbia.
2: Ora jirinde.
0: Kaa ni kuwele uwa teri itari ati ya nina uwe mabaraka Unekera mtu uwa mura oya dhimu hii Uikangiri ya Uikiri ya mwa ndaradu kene Oya dhimu hii uike
2: Kwa hii nonga hili mbi
0: Nani wa kuyukia Hali ndi itori ingira kuyukia
2: Kuyukia Ike yuko na uwa mwa hili itaba
0: Hali nwakari ya kuyuka yukia nontu Hali ya dharaka ipo pa maichi ingira kuyuka yukia Hahahaha
3: Mwale wajina Good morning
1: Wajina po imenti Ni mtu wa gana kwa no oji na njira imenti.
3: Yo ni mbo imenti.
2: Kwa hiyo.
3: Mbori na imenti.
2: Bore.
0: Uri bia ya nana we.
1: Kwa oji mbaidi utembo
2: kwa. Kwa moye.
3: Mbori na imenti.
2: Kwa hiyo.
3: Mati mbojo na kwa natura.
2: Mbore kwa moye.
0: Ikuwa ya kitu kia.
3: Na keba
1: mkwa. Mbori na kwa njira imenti karatu uri wati ya ni.
3: Areti ya ni ya tuwe sawa.
0: Mukawa yukurewa
3: yule yukurewa lakini yote kurewa rai wale ya waumbere
0: biashara ikuwa
3: chawire torari nya chai biashara
2: saba ukedwa ile veredike mu na ni kuira Nairobi uwe nuko uwe nuko aragira mathe na yetero
1: Kwenda thina.
4: Aruga eta Nairobi kumaru.
0: Tukarenyo
4: mwaka Jumamosi.
0: Tukarenyo mwitha kiuno na.
4: Wakaedhara bale ya Methodist guest house.
1: Guest house ya ala ravinkoni.
4: Nova ite.
1: Yes.
4: And mochema ni wa committee. Chia June committee meeting. Na wakaeguare ya gumu wanka Saturday.
1: Nani ntinda ala kirimani.
4: Wewe.
3: Mori mbi yako endakurea.
0: Na nyoka.
4: Nende.
0: Wadha wato kuibabite.
4: Wewe tiena kanyamu wako mwadha madhera kabotu ire tuko changere.
0: Tuo hitha kiuno.
4: Toruta ya ibu enu muji.
0: Tukarita kitu hitha kiuno kaya kondro.
1: Tukumuka tu mtu teona kanto kwa madhera kemu. Kona kwa mbiji yoni wiki ya.
0: Arike kemu kakere yambi.
4: Aitu waka koro ya kiro kanyama.
1: Zora miyanke kumi na edhatu mkire meyata unyejere.
4: Ai. Natoka mwia Arab Java enere ya uka Lavington.
1: Nyote Lavington.
4: Nkana kinya KFC ya uwele
1: au. Nukona na Dennis Pretty ya ura state house. Ne ya share uwele ati kafe ya union tienda.
4: Ani ni ya aka Caledonia.
1: Nukona.
3: Sawa si.
1: Lavington tiara ura weza mwira kuhu kaitiara ya state
0: house. Bas. Kimbu wa tethiri angirie kumi.
1: Kara angirie kumi.
3: Hai ni nge.
1: Nye izere si ya adhi.
0: Nye nda kurara.
1: I don't know how to do it.
4: Guest house.
1: Yetu guest house menye ole dali nyaka nyamuka ni ntini gachumuka ni ntini gato nyama to ko guest house.
0: Ile ten guest house igere kiuriro.
1: Ile kwero ndo nazi ta guest house.
4: Ile ta arranging. Ile bachi bati da yang guest house. Ene guest house ya oma. Ita melodies ni guest house. Kwa na marimanti bene oba de ona tia ndo mbe tio tia donga mama.
1: Ni ngura baba agire te kuga atiri. Ile I Methodist mm. conference center na Nairobi.
0: Baru kerie to leo.
1: Eh baba.
4: Ni conference center mi chema nyu.
1: Iyo kanoka.
4: We we ngaragu and guest house ko manja ye na kinyaba ndo ko mama.
0: No no ora tu ka literate echeta engineer ibote nyumbati ibote
1: nyumbati literate ya ni
0: mpingi ibote nyumbati utuweto chieta angest
4: no komea yukutu yate miyasimbi iye ya nonto bago yeta gantu literate kutia mtu literate kamu nto emu ugena kuhumea bora utena bu nukuona mea ureenda kena tigatue ke literate ureenda kutue ka numu uge madhabu. Oni ati literate, no ndo na iye waka na maiga.
0: Are to teko
4: literate. Oni engineer ke bwake,
0: literate ike kuandika. Tere we fu.
1: Wa kadule.
0: Tamu da idiot.
1: You know, ko ndo ke ma ndo wita nga kuria. Na ndo ko menya kuria dai kan kuria rojo.
4: Kuria tu no ndo tika ore uguaya.
1: What are you doing?
0: Mambo ngavuru.
4: Oria kadura ki oria kauma na komoria.
3: Muenda kaze ikia.
4: Aleria oria tu go dige oria ki omu kere ke akuru. Ware mato ga uta.
3: Kura kura kencho.
4: Ware mato ga uta dio chokia.
1: Do you feel like you are ready?
3: Can depend mbio kwenda.
1: Arangu.
4: Kawira ba.
3: Can mbio kwenda kori.
4: Kawira mambo ma wizo.
3: Eh, ari ote manto ya wizo. It can depend. I'm going to go and talk to
4: you. Come on, Mosuku.
3: Come on, Di.
0: Hey. When you're going to come and come, you're the president. You're the bunge president.
3: Kada no to ko na.
4: Wako
3: ni yankoro. Ah, tiko ibika. Menya can depend. Bora mtu akayukia.
1: Yes.
3: ikaithira ni untu bwa kuwiria nkoro isa sawa indi ukaitha ni untu bwa gwatathire don't
4: wo kubali ugale aliuga aita yale kurotha bunde burabo kenai bomba gute mokena
3: ndo na ile watu kire mwario ka
1: ndeko kuwiria kana ntige
4: ara mwaura ai kuroka kwedura kyo yate mokena
3: aita yale wa gusa mokena mamina baba ratu gwa kika bato
1: watu bani kuwiria
4: ndo na wasiwasi ni sema
0: Wageni hapa ndo kuri atiri au nyukwa na bauba nikirite bena ka shopping
1: Niyo kuri atiri niulize nisiulize niulize nisiulize
3: Oria mwenda Oria
4: Wageni mwenda Yamani
1: kadhuri ngo kuri Angiretu Kokeranjona
4: Tambeni tiene la moda. Lakini nilikiria tokeja kuina na ntone na shilingi shilingi ngiriga na kuenda konenka na imeritre after toali ikia kuina chedha ya mochedha oto keja ikunukia dhimu ya kuna kuinya star 671 ash dhura kaboksa mwekera pini ya kuwe mpesa anto mawechi ndangiraga uuma kuringa na buranda araitha na ganku endende tu amba tuini la murungu tuwacha okera li nenka na shilingi ngiriga na chingi star 671 ash yura kambox kamwekera pini ya kwa mpesa uweshinde lakini kudikania niyo bank ya cooperative ya kudikania wa kuwira te G-unlock mwenyewe kana A-unlock roki rinoe munde mudhikiri yano kumenya kana nguwembe kuwata unsecured business loan e-loan uwemba kuwata kinya shilingi milioni yemo instantly dhimoni ya kuure wagure the best part kuidhiroa as long as your account inactive ubatiri kumiactivate na kagita ni wakuka edhura banki nui ya kunu karete niyo tuge for example wakagita kamieri ya dhandato na nukiru dhato uwe ratu waku no gombe kuwata loan waku automatically rwa wole utima ntuma kuthiko yeria maratasi utima ntuma ku visit branch utima ntuma kuuga kulingira munto dhimu kanambi mantu mumonde uri marotha na dhimu ya kuri wa wole muji iko access loan ndoro ku dhimu ya kuna kuinya star 667 ash aravende ukadhura kana ukadhikire app ukadhura Cobank app kana ya app aravende ukadhura ura e-loans alafu ukaromba rundwa ukwenda no withwe wene ka manje sega kuga chibitali kana no kwenda kura stock kana kuweka machine wono kwenda kugura inuchio mdenu kuwa no tetherwa e-bank ya cooperative good morning

0: Force One.
1: Yeni, ndawa ya Force One ndawa yere kuthambia njoka chonde kuma kirende ithe chaku. Uka ya kwedho anore ithe tie na kwe unu anga ukawe kuhira wale anga wewe unu toringu omza. Kwa ya kwedho njoka tepo, mwaya kwedho njoka ananga ule ndawa. Na uranda hawa ya mwere kathambia njoka mithemba yonde kuma kirende ithe ya kuna ndawa eno itawa Force One.
0: Na tuwe ta kire angiroveti ukiaja kuhiru angeji kalija Force One, inye nitele ya Force One. Mwere kireo kwa na ndawa ya minyo ije kene ya Force One.
1: Ni akwira ngai na neno ni ombega ngai no kaita Force One ukinyayo kuna mwerewe sina Force One mbira ndimbuka ni renge next
0: bas
1: na une akikisha wa nenkro Force One waya kwetho ne ngombe nene uga Force One une nenkro Force One super na wewe wito yao dhiete ukundi ya kana mbori ngondu inu uga urenda Force One Plus
0: na neonka ndawe rei na 24 hours mudhiki rio kwa hithi draw period kiri mtura ukama rei ndonuwa wakundi ya roki reja roo rojo roki rio kethe wa hikama iria reka hiri na wiki ndi rili sawa buru ndawe ya Force One the force you need for a warm free ada mudhiki rio kwa roki rei rukubuni dhejiri shia roki rio na ndaike emu
2: iji ni mtoto shia Meru FM na njira enkwi
3: Niwele kirobo kwa we na dhaile inji ya mbitikiri ya nkua teweni kimedha yetu ya ndato ya Meru FM. Ninga itua Ndure Miru.
2: Mteto tariri ya ureterine Ndure Miru.
3: Na reutu kile mwe kwa mwe muankaru terene rwa maonania ya uremi na ratu iritwe. Mibango yonde ne kinyete mudia na boni kumani na Martin Njage Njeru ura kana ni kumani ya na mukarikete wa maonania ya uremi ya Meru Staneli Muithi Mbura wetete anto bonde weni kireke adhoki.
4: Uremi tibwega kintu kira tukulomba kini murungu watu wete kambula kai uremi ni buwagirego golo onakakita kala tomba kulema taksi jiwa into kiyolimi kabi ongele wa
5: nkulu kiki tariki kumi na mwanja mwanka tariki mirongo ili tuitui kamitire idwana irashu kana tuwe mburanji mipango yonde ni take kinyitie mudia mbuga tulikiri mirongo kena na kenda umakiri gana mipango tuitite antu wala tuite exhibitors tunabomu mwanka juu ibaba ingi exhibitors mkurukie mirongo mirongo muwanja baraba ugite bakeja ini tukue mirongo muwanja kitu irigirite nontu kuhobeja haba chereri ukalia wisasa wa buru na police men vetu and women baba national police service lea chiali vetu kana guardians na tutile ratu ina intobia bogita uti nchovi tuenda yena aja uti kibanda tu watu na kia kuendi nchovi kure nyange bao venda mbuga kutonya na madhuga ni uja madhuga kuja kweja kuendeli ya baratu nitu uga akiana kwenye bangi antuba nene bomba koi tu ya tukaliti munukuli tu special kikundi kia kutaka ruteru wa nda wache mbogita utichi kuende kwa uku kwa unti kuhiti kia kwe mtu umba kudhironka na kuroko umba kudhironka ibanda viu kambi ita ibanda mkuru kia merongo mkwanja ai ano tu ntu adhomete nyo ni ini au urungu hiti kia kabisa mtu wakana garuki kana ane nontu umwe kana jairi
3: Antubega mbango mbeiba utalili ya maori ya ndengu ni ya inamete ontuburaba zaidhe itedrikare kaunte ya drakanide kulokiri ni ngavana Onesmus Muthomi Njoki baba ibidua keo na maori ya ya itaitie.
6: Mtu wale tawari kala atikuwa na no mtu ya kuhira mochi no kukula kachumbe tutiona mtu ya kana gento ya kala vitona mtu kukula mtu inge anahage ni basi ya mtu wangarama wale eni mtu leni ya akwe kinya tuendi ya mchi kwa itedrikare mtu Vika ili tutela ni ena nuwa moku ya kutoa mbakura Ende mbukiwe wa utumetela Ave tawa Into vilego ibi uedwe Ndengu tuwe gulirwa Na chiringi Wanwe mte bantua chiringi Magana maere mae kumi kana ma 20 Ende mila uwe siya wakuru Ena ututo mirete mda we nyingi moroto kere mira Ende tukwe na tute Duagu ne tukiwa na wakinya Atongo liye bangu Igacha kwe tuba omidia Ito atutea ne Kwa
7: chiyadure ya ni lobi ya tuwe Ndengu vitu kwa ya vitu kwa tukienda Yagu ilewe Ouni oro ambapo ndombe teronda zikari yetu ya Brazil ya huko kurukira wa experience gavana mdomo njoki
3: Nikirero kikuye kana ntere chiare mikuma mara.
4: Urimi tibwega, kintu kira tukulomba kini murungu atuwete kambula kai. Urimi nipuagirego, golo. Onakakita kira tomba kulema, taxi ziwa into biolimi. Kabi yongere uwe nkuluki. Lakini daizi biongere kile nkuluki ya bula kukuna anjano. Nuntu wadi kirele wapatraiza, into biu binge bionde. Natalimu inkesi, balapa kumba tukumba kulema ago, nto kuku inge. Netu enda ago tumina kero ni ngalama. Kero tukalimilo na trakta, tukalimilo na gintu kingi. Daizi na momaguta ni maitiri. Lemu ishu tumba kulema bula walima, walima.
8: Ego shoke ya ewa subsidi ukara hizi ewa nda wiliro from the normal microbe whatever na ukena kompia na ewa nda anjira neo eno ya kuma ya dhirika uweza na different a very big difference quality ya those fertilizers they are not to the standard
3: Ndeto hiyo reteri kuma kire mubira yo World Cup yuroku wa taimwe kwa imwe kukulukira TV yetu ya K24, K24 Plus na K24 Digital. Naro kumenye dhuwa statistics chionde na kumenya chedhi na ngoru ira chia ungurua. Na buuni buku rendene ya medha yetu ya ndeto ya Meru FM ni ngai toa dhure miru.

0: Yes, Bodiqueria, es comer el femenino, no es un guatanero y a mero. Y ni lo diete, pues vámonos. Na thank you, no to, na congratulations, que le paraba de tenambe, na we sin drambesa, no to en cuona. Agogo, antes no acaba, Corea embeza, Corea embeza. ¿Qué te casan a mundo que no te morangiri? Murangiri no uri umoa bara bago bae na ukoje bo mantu mama nuntu wale mbira we agaga siringi ngiri kumi peke yake nuntu nara banga kudhi kukura viki viki lakini nara agaga siringi ngiri kumi kere mbajanti yake na ke mbati mbati yogu igoro aisi nira siringi ngiri 70 agushinda ngiri 70 zaino alimbira le barabarani ayete Nairobi kuchiria viki viki mbega mbuma wera zainya chiro ingi kwa uwe kinya zainya murangiri woka uwe kinya meru notuambe toka nyo chai uwe nkugulele bantu wangetu nya chai ya KMBC uwe nkugulele kachai yogo alafu ndeto umagu nga kuwani na amari nyamari makugula viki viki ni araga achiringi ngirie kumi peke yake na zaino achindi achiringi ngiri 70 na nai tena Nairobi kuya kugula viki viki kuga kugula kugula kugula kinyambe zainya nuntu wae mbiraga zaino alenterechia makutano marama mwea so ege kinyada inye nguwete kiyo kugula kinyana Nairobi uwe nkugulele ege kombega chai kwa bando tore yaga kamudere agu ya nkugulele ukedhi kukura viki viki udhi ukagule obai kinya uomu hiki ya nguwe sindere chiyaku na hiku uki adhimu ya kuna kuinya star 671 ash star 671 ash ukadhura ka box kamu ya kila pini ya kuya mpesa arabu ugae sindera mara moja na kwa mundu wako mbela li yone Alex Njeru ni director of communication na ara antereje daraka ni ndiwe dhato dhikirije kakita kwa ndiba edhewe lakia alimbera good morning ya kuwa ruke roko buwa ya kuwa tuned in na kuwa nkedheri ya one term saba rilio dieta
1: mdugu nagu mkenya Alex Njeru
0: Alex Njeru okay dhwe we one term
1: okay teka buru ndugu mwenzangu one term
0: warema two term we Alexi
1: kabarumita kwa tutam kabarumita tu ara kinya fire mbi ringo
0: Alex na tutam bora tite kabantam
1: niki
0: ne
1: jo no wishi nuko rugulira ankoro siantu
0: na ibu mantu ma diete bega
1: ara kwa rugira ni yete kurunga matara kanisi
0: no nda kwiri nda kwere munze nkali mantu ma manara no dimenti anta bakodena bwana Mheshimiwa Raim ora a raigia kaigua nandikirie na amure konde ga sauti ya kamunenkere nuntu antu bakurira kule antu kule ntora yeta wasio dhirai narantere chage aki
1: yes
0: itaka atuikidhirie ilie no yacho dhirai tipati ya northment nuntu sio dhirai gutige ntu bari tistima tibarabara
1: sio direita na la nini kwa kome njafeti kana
0: yes wakuruka uwa kome kidogo ukadhongera ntura ni ukure ntura yeto waka dhangene kana kuhulia yeto waka dhangene iliano ya kadhangene buambele kinya barabara ya kudhongera ntura yoyo nkwa kutire barabara wadhongera leze la stima chiekele tocha indiera chinge chika dhioro ukira na chinge chika gendera na igatiga ntura ere munduni yonka lati ntura yena kinyana badha omumono lakini kwa oba tie stima number one na lai mwa urua auwa avotie kula chieda uchi
1: uma uko niko muna
0: auwa urizeni muna uko mimi sijui
1: uko muna uko
0: so ntura yeni ya katha angeme sio dhirai na nante lechege aki barantumila bambi ilare imba olidia Raimu Raimu bai rota eke ao gino kigo mama ngimare mete utadhule kemwe gui barabara ubarimere barabara
1: Raimu bati Raimu hatulia kura siya mashinani
0: uwati barabara utabaye kere nwa stima bai bakulili kanaga na chio
1: Raimu hatulia kura siya mashinani Raimu ni mtoto wa mjini
0: muna newe you are my friend
1: muna
0: muna iwewe mchoro akwa lakini bai muna ntore ni akadhangene utabariri kane ntugero kuona kiragita odi nuoba kuhuri yaka barabara
1: sikitha nukuona deruwa pati e no vimenti yonde bena thine mo common barabara siyao and mostly wukaura mea mwadha tujogea kinjua ni mwadha kinjua yukara au ngamu
0: ee
1: uke akura gea kiku ina thine barabara there was zone yonde there was zone yonodhi mentu wakara bara aja kutuweta hati and ad ingi na kutinjaro wita wataka
0: ee nyamingo agao nini
1: dimangiri uka tonya gaitinda yu
0: ehe
1: wajande nengi watonya rankabone lele na au actually kia kuli party ingi ina thine si barabara serious nuko mimpi yetu minjona Dionere barabara area nuko ni nye ingi zite kwenu
0: yes
1: kia kia kita adhirire ee bugani alami umeta kia kiweta miomponi ee buwana I was there
0: lakini kava kava ya mu mtu na kutherenja lakini tuleweta udo ngere ntiri ogu muuna barabara tia kechonde imarinya mtu tene tene kwa dhongera uka dhongera kabara njeri nwa kudhongera kabudangene nda kurukire tiyo weku nda dhita kikia thagia chore ba kwa ndeni yao my friend kinyo kudhina anka wana kaboti yeta nkari barabara nyo kudhongera na maguru mtu hivi ina nderi nkari tuwana njeri ya kugenda ee kuro yao kore wanabara ukeetba umeretia mpempe mundani karepa umeretia ma chandara chio mundani hivi ina
1: nukwa dhai untu kwa liyo kante kwa enda kwa liyo na inya mono uga kinyaja kia aja nkabune ngu kure ngu kure ngu kure ndari nkabune na ntubala ni akujeru ntu ankuliru ankuli ya merodi ula wetu akujerole kujereo mshore okuwa muambira mwikia te yako wane munda ndao ndiguru ndiguru wa uma nkabune nkabune institute ya ki njiru ina miye na mamu wankaka itina mwana munda ya menoru mwono na ndero
0: ikuwa muuna kutheri
1: njiru ya taa ya kita makosa tuwale angari ini ntini ndiguru
0: yes
1: kwa ura ndiali ya lugo nwantu bako menyaba hiri yehu kukura kwa tukangali itingi mba kuita wale mu I think merode na agita kulika na kamitu wale mshono kwa merode na huu tete mboni ya miunda na huu mboni ya miunda ilinoe ee minorumo noe ya kulima kwa lalimi ita kuntu kuku miunda anjona kukura kwa tuika kuma no hithi na ndaka ikena eroa sabari kuntu kweko
0: kuku
1: Chisi ya jene ndaka kuye dhate Mbira ngali tuwa tigere witia mwanga Nuhye mungari weti ndaka kilomita ingana njona Ntu kilomita ase
0: Gutinde kwa
1: Gutinde kwa Mbira safa wakano kia nyamu toke itamuna kwa iboliru nana raimu tutoke itate Tutina kwa nana po Na yombo dhe tujondo onejo idhinu yukali ungamu Njona ngali utokuwa lena kwa u Nye tinde kwa lalu tu kilomita ase Ntu kika shaku wali miru actually Nukuru kuwana Na ime ende ethe kuwana munda Nuhye mshoro kwa meronde ambira Nkuwana hatu kulita miunda Ndena na kuwana miunda
0: Ime ya muna uwe mbakuwa
1: Mbakuwa na kagetori mbakuwa Na hende kuwete Kuinda ambira wakinyambere kura
0: Na wake numu
1: Na hende kuwete numu Ndena kamunda kwa wongo mere Atea kuntu kwa arume Uwe na mire tuwe ranjo Nanga yadha alimi ete mire tuwe minoru Na ito kuntu kongike meru kwe mwete tuwe minoru Ige yaki
0: Mono
1: Ndugu yangu na wetari yungu wana mwetu na nguwe taate ya
0: Nwe nentura yungu na ntao kugita Ntura ya kikuu nde ntere cha kalero hara Ntere cha dhondio Ntere cha ya kiyongwa Kuinda mira na waguka dhangene yaku Ukadhino odhi yoka edhira Utile gintu waga mpe mpe chiri ku
1: Mwetu konora nchogo
0: Machuku wa mariku nchogo yiku Ndoroko mkwaje yungu ya machukure mariku Lakini
1: atoka yonori Nao tuweno njona Ukura yungu wageta kukita yungu ya kashakua Ngali ni tigura yani wuntu kulia rinyante meka umate
0: otumbera
1: firembe yaringwa kora mtu asaba ya wuntu woko
0: woko
1: yaba mbira to gutaria baba ndakasi ajo bate siare kangwe jo si aja si ambira ngali to batire bate nyira to baitia magurumbea ngali naro to kwali anjona weekend yeti ili tengiri maganere gushinjwe ngi unbox
0: Nuntu buwanya munga nuntu
1: Na veneu
0: Ya umira yaki
1: Ya umira kubira kwe Ombe kia tu mwukwana ntere kaira raimu Nito kura mantu waka gita Baraba ingia barali riengari njire
0: Ali ukaoli ya kira kenkena gya Ukaoli ya ntobantu raimu Ukaoli ya mantumari mwukwa Ah rekana raimu mtu wa madharau
1: Njira buwana
0: Raimu na ato dharau Mea raimu uwala wae kura chia keija taun Atie batana kura chia masinani
1: Kuna iwe nkabune njona Na we ntuki mwa gyaki Kwa ntuki mwanto wa batere ya kwa hiri yewe The Roa Zone ya Imenti North Vake nda hiri yo bidebi umba kore la meru Uta kwa nama hiri yo kagampara Ula ntuki weta nwanto weta kingi ya meru town Hiri yo umba kore la meru Boya ka siri ya siri Biumba kore mwa hiri ya geaki
0: Lakini kaa ndo mbe raimu na geteo Kini ne mono
1: Atiwa
0: Ukiri wikana barabangi Dikana ntuba ntura ya kathangene Sio dhirai
1: Jona
0: Dikana ntuba edhondio
1: Jona
0: Nikana anto bakare rwara
1: nkwire njona
0: ito bayi anto kama gakara mundu nita nyamuja kidakana kenyere nge anto bayi kiro stima
1: kinyanga bana bana MC baba be na ruwe nene mono mono egutethia iri iji Nuko mberewa? Mm-hmm. Kati nyana mujumbe. Mm-hmm. These governors and areas.
0: Gavana menye ndi nda hadhiri imani na mutuma.
1: Antubaba anjona, yeah. Kira bali hii. And I pray antubetunga hii akabate di baruweke melo bwone raundi eje. Ma, yani kule hili antaka anko onabula anga hii asiumbe testi na tenje kari jona. Antubagito kwa bato ongi. Na anda kuwele mwe hili yoni no vimende roa zone. Lakini njona.
0: Mm-hmm.
1: Antubetu patikari tonga. Ruko mimbie tumi?
0: Yes.
1: Kinyoka geria kubari rio bonereria no ko batikwiwa
0: to
1: bona ntoya kabarambiria bandu kumenya thinira bakurea ithina si manufactured
0: yes
1: uno kombera yale ntwe tubagite kwa thinira bakure te kanga ya bombe te bena thina ile ya
0: ile na cha kuwe bonde cha kubonde kerwa na siasa baraba kwenda kutuola kwa watu je baya nkombo chao
1: njono nbete za mwanga kinyana ala kwa bakara mtoji wa irini njana ala muntu kuke ya kuona sandare leo magundu kundu yangu njugu karanga.
0: Yes,
1: my friend.
0: Mpempe.
1: Mbata na tizi marenge na jaja utambandhi guru.
0: Machukure, maana sweet potatoes.
1: Baba. Yani utewo kwa gantu, baba re murunga yi baba. Baba antuwa ule ule karoje tu.
0: Na iria.
1: Iria, geaki. Actually kia utu kwa pwemes
0: brand. Rai muri.
1: Kustu bigi ya.
0: Kumbaya chia, kethi ya, mbora hiya chia maendeleo.
1: Na mbesha kia shira mujini ya madhiri andakamba gana jiri jiri. Mia bwambera rai muti kia kuiro kage kera meruta unirami.
0: Ali.
1: Yeso te meruta unia kagera ruji.
0: Ali.
1: Achure kia kwa mujumbi ongo wakita kwa lite tenku ina ambesi.
0: Stima muto na yabika kagera tau.
1: Meruta unikuwa na stima. Nuko mbera wa. So mbia siya raimu. Siya kita kwa yeta ya mashinani nkoro kie taun.
0: Takimu wa konzatireta na kumadhera antuwa mujimu. Sauli.
1: Mutu, mutu.
0: Majengo.
1: Sabati, mutu, mutu, mutu, kamusere. Yani nuko wana hii, nuko wana mbungi yore hatu lila hii, hatu liwe tawate la hii.
0: Aga wako stare.
1: Nuye mbungi yore stare, na nengkai wa mbeza, siyesi India, na siya barabara na ambi. Yuhi ya getache, uta unia. Ile nuwe rahimu. Nuko mbele wanjona. Yani kia kwa mbungi yore, kwa kilite kwa hithira hati, hithi ya ntu skoya li. Ile imda kwa mbeza, siya rahimu njona. Kwa mbele rahimu, wete kia geta meruta uni, yonde uwe ngana. Uka geta mtu kwa hiri mbio kwa geta meruta uni. Antuwa meruta uni batu kwa oromba.
0: Notifi.
1: Barabari ronga mairwa ini ni idhiri kari nene. Tau ni yongo ya.
0: Kwa na Kenya Urban Rules Authority. Ira ronga magira.
1: Tau ni yongo ya wana kaburo. Ile anda World Bank.
0: Kwa na World Bank. Kwa na World Bank. Kwa na kaburo nitu ima nusupariti.
1: Sistima siya tau ni ronga mairwa. Uwezira mbute ya buru ima World Bank. Inyanga bana kutiki ya geta tau.
0: Kutiki ya geta tau ni mbeja jia. Ile mbeja jia ndona.
1: Utembea shangabana ya tewewe siya kwa geta asio tau. Eri ere municipality. Kule mbeshi ile kutaweza kashu kumakiru World Bank mwono mwono. Nyameru hili shuji kireta kaburo kale wakona. Istime dhala kita kia barabara. Ruko wala wa. Taka siwe njira batiki baake adri bombe itako waka.
0: Siwa batiki
1: siwe njira
0: batiki waka. Taka bale mire.
1: Ruko wala wa. So njona nuku wana Meru Town. Na mwono mwono no dhimenti. Lile kale wana mojumbe uwishi hili liyanto. Na shuri mbiyo to manto njona baka Meru baitete wakuru batina mabagi yaki. Miki ule nto bagi itako
0: shiwe. Mwono neati yaki
1: Uta, yani utumba kwa hivyo
0: na hivyo na hivyo. Na umenye yaki niwa batikuwele bedroom ya Meru Town.
1: Muntu hivyo takuwele
0: na hivyo. Antuwala kukutawele
1: na
0: Meru Town. Kukurara hake yaki. Kukurara. Lakini wa ino ule kukurara hake yaki huntu kutaya stima. Kukurara hake yaki huntu kutaya
1: uja. Taka nyashu, nyashu kuriwe nde. Nene, baidi lakola mbe datila kwa nashukuriwe buge ya nkabune. Kaya yaki mudene huntu kutu kwa hivyo na nalitote. Litote ya basi yoma ya nara. Kaya irami. Hatianda vionye ndo hama kaa inda uya nkavo ni njirene wale ya kimundere na
0: umu imesinani ndee ni mwana
1: inya litopo kwa mera nani vashi hata irapono
0: lankile lakini merungu na kuewa raimu merungu na kuwana na ewe tiena bata na antobano
1: limenti nandu kuina zina kuwana barabara eji ya kuuma meru tau ni itawate mkuronjuri barabara eji nene eji na miboa wakaguma Ile njere tumeta ate materund.
0: Materund.
1: Imbie to manto bate kujere kujo toro wa materund bato raba itete po agoro bamugutaro nera na bete ba baro ire wai. Rugona. Menya nyunde onde ire bara bare ne unde ne na wu kwa ite kuino anto bagutura ga ino to meruta ni ujolire tema. Uke jande ba gitembere ndio tata ke ba kidongo wone anto na ara kidongo nyi tuga uka ruka anto ibambire gushoka gutura ba kidongo. Nyi ba yanto giba tura kidongo ba kije ameruta un. Anto bengi na ibara ra kidure na ba kije ameruta un. Wai no tiki yaki.
2: Management.
1: Eh?
2: Manya rero kwa dhantu kuyaro babati ubakinyidhi na itu kwa raki kinya mantu ya national government.
1: Mm-hmm.
2: Kuri untu kuyo batibati ukinya.
1: Kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda ba kenda wakinyaja wita ushokete bo wankubo kuro joga itiria tu wita gata kendo itia guru na ala wakitebe guru na ala ino iwo ntoko ngiri jo kuwa leiria ndakwe lalai mwate kinyantu kutena katauni
0: aruta wila chiake around the municipality around the town ndeni
1: lakina kienda ntu bero atiri antu buvuga yi municipality ute antu bebe municipality njona anto bawa de bali triti mbaki dozi vere
0: ya kana municipality ndiye ndo choka choka ri no ene ku meme rutoni imene tire ku meme rutoni wa kuruka kirunga kuri gatura kangi twari nde ni twari kya bonde ni agu ne karibu na town in fact wa kuruka bypass yeni eno ya sendia na iti emyo gandere tu kirunga odiye ta odiye na kwa kwa madenge na ara
1: yes na ara kwa mwariama
0: ntora inuchi yenye nyuma agu
1: ithe
0: na ndeni etie barabara yani neka yumo na town mwanganda eburi nda eburi ina kava na wetu
1: eh
0: ne wetu isa zwa dio tu ikeda kani ndio ibari lakini at least dio za inuto ina barabara to kugendera imbega
1: na nda kwira taka nuko huko
0: ni sema
1: na au no town yagirite kuithira eri
0: yes
1: nuko era
0: kundi kwa jestiki nya majengo yenu yake na shauri ikubateri kudonde kwa barabara tanto bagachoka bakararaga na aranderetie nyamunge ntugure nuchi diagu mterenje muratha nkari na ara
1: kokera manyana bothi mangiri
0: kari maiga
1: anto batenda gucoka ndauthi mangiri ndene na u atakangi bo dayo geta tau niete de gite na ara kirwe ititie
0: eh
1: mbe sosa nokono kagara muito onkonga tanto bakora sere
0: era yeta ko economic sabotage
1: kabaka
0: atakwenda kuona anto bana iti manto mo makebua
1: na ndakwiro kaire njona kwene nya consideration ya ndowe ingi around area mukutano
0: ehe
1: bate kwenda kwena makaire bayo ndo bala ku kumira kiwe ta uni umenye
0: hai
1: ugeta ukagara mwito ne ngonga ndi bara itirio ndebo riro rarera ndai kwonyu rera jaru ire bogaiti ugena ma wanti bo juriria u araba kike tebe the boy siuru why iko ya gaiti naje utuo kwenda njera stima teroje no gakarano
0: raimu na okere na in fact reimu wakale ya kwa mwa gotevi ya ntubake just teach him a lesson kithuwa nuketu diete lakini na hibu tie matu mwoyabu karo reimu buka rumu magana maire buka mchokia mchokia nini buwendele ya kuthina
1: mbira tere njona kinyande buka itie yu zoni uto kwa aliria kia kina nana na untukula uregu ini institution yere no
0: ende odi waka institution
1: si noya kwa
0: odi waka kinya wewe naambia jia kule ine no ko factory rambiri waka le mani kanjero hao lakini factory ila kinya wani ostrago no ndo kinyari ni kule kuumiria makanda mia bare tarithina utie barabara
1: yani kia kikwa kita kwa idhira njona kwe na factory mo serious da ito kwa liri
0: yes
1: nda kwa ili ntobio ndo vye munda ntobio ndo vye wa meru tauni
0: yes bimaga na itium
1: lakini vina ila wakuona ino mi bobe na mita bobe na mita mwaka bambu na tharaka
0: mbaba ite boto ito ankanete na bona iti
1: ngai ya kaba yani na inko uru mbaide kee gito nukwa isiko bibi ya bunge I think it is that municipality ese palito etu ike isiko kia bunge kibwa yo kwa kwa nao dhimenti
0: etidi utone nongaturu tete referendum sheria ya Kenya nea kapire the number of constituencies na nea ndikite the number of counties so tuge chenchia the only thing to mba kurudha ikuwa ni just boundaries
1: Raimu
0: but you cannot add a single constituency
1: Raimu na kinyago ntuko kinyama kuruja we
0: Raimu wakirete mbi
1: mbona jaka viro kaira kimu tina
0: mbona lakia na anto na uwa kambela oh lakana na kuwata Raimu lakana kuwata Raimu eh muuna oh lakana muuna ana muuna na uri akini muuna imwele awa muuna tine mbia na wenye mtumbe na ganto berewa
1: muuna kaa uwele njera siya ngaba no mui
0: muuna ime rutuwela kaa uwele njera anichia ngaba na ataeke hao na hantu
2: watuwa litewa kuwe kote
0: nukona akia ngataka uwele kawa kile tera kawira so ndi mutuma mu yako kumuumia
1: kumupanishi
0: mutuma mu yako kumupanishi
1: muna aronga miti akawira mongana
2: ikaje mutuma yero tatatete
0: mutuma no yako ya abwe wo enda atawira le mna hiti ni yankuoni
2: ya muna ya thukire itarire ne muno kwasa no thairi akwararia thairi no twera waiwe iwe orwa mana kawira uyu tutege nambi no at least na
0: so anyway Gatu ngavana mutuma to thingia ririkana kure anto batwire nture acio thirai kinyoke arabongero manyo ngirenda tu ugona
1: tonyere no yumire
0: ngirenda ngirenda iwekera maguta tu kathie karinga raini tu barabara bya ikurukite ugona tirazima kinyoba ekere mwaramu ngirenda tu ya kuri ya kuengora barabara ikurukite unge Begana ndosa ndosa ndaoka ukaona ukona la ukaba watu mana ithio la kuri na tumiti ngirenda tu ya kuneria barabara
1: ni nyamu nene no mwire atiri
0: uyu babaje twikire miuro
1: nyamu ana wetu no ndo eta na ndege muno nukuona barabara ya kwake bugani ite kwenu mukodi makabita watu
0: ile kwenu
1: rami yeje ite njako kwenu mukodi mio tinda okatha mwire akauma na rami uge yake akauma ne ala vingidho
0: na iye Na
1: iye. Aeta anande ya tiri kagwita nyanko ndo kuira.
0: Yeah.
1: Nukuona la nyu njona kinyababu kuita mune omu kuhidi.
0: Natoa wa mecho hile no ya kuma.
1: Mionponi.
0: Mionponi.
1: Njire ndu kuita adhirire.
0: Eni ndiru yora kini ya ugirega akwa. Ugirega tuyo karikapeted.
1: Iwe karikapeted hile. No ndo kinyare ako waka mkodi. Ma kilomitiri jira rari ki.
0: Ndi kilomita chiri buwana.
1: Bagu
0: nizire. Abu nato kala kapa.
1: Nizire. Tembea tu kakimo kwa wana tuketa abiti wane. Kwa mitiri jira wapwa wana shomu kwa dhima. Eji ya kia kia kuro ya adhira. Bukia wana rami ndane ya tena ya kuro iteno. Kure mire ya kire tukuli kapeto. Kaire njona ni edhirire. Utira mire ya.
0: Na promise ni uwe kari kapete.
1: Na nuje anku era rami ure ya kalire. Nda ala onda meri inga vindiyo. Nte kwa rimu nene ule. Kukenya mtu mwenene mwono mwono rami. He called me, ambulia, you mean that Ramini ya dhire? Then you have one inkiri contract. Kwele usani ya agetele hati ya. But you know that road you take it kwa dhire. If that the case don't know miringeta mbisi ya
0: kari. Barabari tapo ya chikadichi.
1: Ya kari ya muko.
0: Barabari tapo ya chikadichi ya keto ya gesiasa. Gachi ya dharadhara wano ntubwa siasa. Kuhu ita adhi ingata gira metarata ira mingi mono. Nuntu tu endaga anto. Anto iba endaga wa baona banto wa kugendea. At least batika adhure dhirikari. Na ito choka yang kado nuntu tiyo tu kulete tutona ramina medo. So kinyaka barabara kuka kuka wako akuma miompo. Ni kodi mwanga drumu kawata na kadi mwanga gaki kadi mwanga Meru Town ito atuire kodi na anka ari mutindo amuthenya nokuona mbere ni abinda atroke kodi na mbasi tugo so ito jogya nkado kinya mwanga ukuruthetwe lakini tukuromba na bwatongolia barabangiwe mtu awajibike kivi yake
1: rokere rokubito gushokera
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: When you start times, Beijini Burudani Ju. Enjoy kids' entertainment. The best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
1: Yes, Arukiri, Rukubuwa, Lirikana, Michedo, ya World Cup. Niere, aja uju kaire. Tuliuka mudhikiri yoko mwankana intinth mishedo eji ya njurai ke kana mwankana intinth jurai ke delegita na mbele kuino wano 4 matches 10 African Nations ni kushiriki mudhikiri yoko wana mantuwe ndeli ndene K24 live de, kana tuigirao na K24 tulu wako na action K24 K24 plus K24 digital dunia mudhikiri yoko waiko grau tuko grau na K24 na kule mdungi umbira atiri njona Mbira saba mitungu kwa igatura geta kwa kamuiga.
0: Mm-hmm.
1: Ambira nyakuwe vina mbira stima mono mono mono. Aka ambira walikata vikingi ya stima na kuna kiongozi uongea ambia Evans Mawira angalio kijiji mitungu. Yani au mitungu kwa vili njieto wa kamuiga.
0: Mm-hmm.
1: Na ndiba agitere kingi vya stima.
0: Baya baya kereta stima fiki.
1: Ntae.
0: Uwivu korabu wabu turao nyamu ngebo turao vichinochi yetu. Ili afrani watuwe kamubunga na kuona atuko sabotu wano. Budhia kinyabu ya kereta stima.
1: Kura.
0: Bukaretero wa mikora. Bukaya bukero wa kereta stima. Gema gendo. Ikawa kingi vika kitangwa.
1: Yes.
0: Na stima ikarutua.
1: Mm-hmm.
0: Utile stima fake.
1: Yes.
0: Nuntu stima jionde chika kero wa Kenya Power. Na token yirope ya nuntu ntuko ni stima chika wa jia token.
1: Ya umete jika
0: wa Kenya Power. Token yumure aga wa Kenya Power.
1: No wabaji ukagiambia.
0: No wabaji ukagiambia. Kwa mtu atia kuenelia kwa stima fake. Ukefake utipate niku wakere aga mbiru.
1: Itia kite kwa higeta.
0: Yes. As long as nuku wana token neika gea. Inu weta wa hile siyasa imu bunga wenu weta kwa kwa ni boku bubinga. Aga muakabo tese.
1: Ukero imita na ukwe nui fake.
0: Ukero imita nuchi ya nuchi ondei fake.
1: Nwagura toke nwe kiri leta wa Kenya Power. Ndo uri. Ntore uwe muiga amu eshimwe banzi. Mawira tedi antupa muiga ala mitungu. Njona ofa taimu ya kuambiri ili mbesha.
0: Eye ni kumadha ino muanka kumadha chine nuchu muanka dha chine na fote.
1: Imbesha kingiri
0: 2020 mtu wondora kucheda dha ino ingiri 2020 ya kuchinda. Yuyo kedimu ya kuka inya star 671 ash. Kato dikwende kuma dhaino muankatha achire na fote.
1: Mm-hmm.
0: Chiatika nareka inyanya uri inya star 671 ash uka chinda ngiri 20 uti mtoko chinda rungulu ngiri
1: 20
0: cho mbeja nto bako chinda kuhuli kezi mwe ya kutu ambari jenewe inya star 671 ash. Dura ka box kamwe ikira pinya ku ya mpesa arabu ende tuambirie ugushinda mbetere tebo ambira gucheza
1: rero no mengiri ke bawo ke bawo to kwaliria ndai ke na iji
0: 2020 muntu ora gucheza kuma dhaino
1: kaboga sika mwa
0: na chiri na fote
1: kaboga sika mwa shilingi 39
0: only
1: na muito tanta to na mbugo okere njone ke yakoi na magana ile vimune.
0: Yes.
1: Ukaamin. Gaire dhari mwekuru mwere jana tuja iganalire
0: chewa
1: na
0: leo
1: na ntumire iganalire ngedeje
0: tukita
1: nire kanyamutu komba nire mbogishi tuta antatu.
0: Yes.
1: No rugure number 1, 2 na 3.
0: Yes.
1: Karugura 4, 5 na 6. Kanoka rugura 4, 3, 1. Karugura 3, 4, 5.
0: Yes.
1: Nuku waerewa no ntuto mbogishi tutu utiaka mbogishi kena gintu ndene na tuabire tofauti na ambesha cash. Anto ibolele toko linto vinge vigueta bikibiki na ambina.
0: Anto nabao chinda bikibiki mba nabao chinda ngombe.
1: Kawashi machine.
0: Yes.
1: Uko erwa?
0: Uhum.
1: Kwa ingi mbao chinda kobe ndamu nungu utalero ili mbesha. Nyoke ndabao utalero ili mbesha batithi ina.
0: Uhum.
1: So roke rwa na haru ya nuntutikere ndaika iji njone ili anja ujo dhaji siangiri 2020.
0: Yes.
1: Iki ya kwe untubange mtu amba kuketali kujukia dhimo.
0: Uhum.
1: Aka inya star.
0: 671 ash. Dura ka box kama kira pini ya kuya mpesa. Iye kara ukinyadha achiri na fote. Mudiki edi andenda kuwana antobeto wa wechindira. Take advantage ya kagita kaka wechindira. Tore kia kuna nkani angiri 2020 ino. Toga choka tuna nkani re mbeja chingi ngiri egana kire muntu umwe.
1: Toga nista?
0: 671 ash. But we wambe rabo we weta nambe. Nubo kame weta nambu emono. Yukia di mwende to diputarativu. Pole pole. Yukia di mwende winge star. 671 ash. Na ukonde kame andike bantu murangoni mtu yokeje karamu kana mbiro ukaandika au star 671 ash. Ukabura kamboxi kamwe ikira pini ya kuya mpesa ndi pole pole uone bora mtu achindaga. It is as simple as that. Ngiri 2020 na ino uti mtu achinda ngiri ya kumi ngiri tano i 20 taende kwenye muntua wetu ya Zakayo Kebori au chindangirichi ya 20 kwenye Damaris Mukembu au chindangirichi ya 20 kwenye muntua wetu wa Sebastian Mutembei au chindangirichi ya 20 kwenye Eric Monene ngiri 20 kwenye Tabitha Gasheri ngiri 20 yani yato nakama uchinda ngiri 20 inya star 671 atika yandareke itano peke yake cha offer we do eno kuruka. Only 5 minutes kumu ntura we na mpwechi anjara mwechi ndeno tutuatika ina deka chingi itano ngiri 2020 baire formula neriko
1: Tuga na njere mbuthu mudhikirio kwa ngiri 20 wete thaini reini offer window ila tuga girele oya ngiri 2020 Jokithi moru mekuinya star 671#. Very simple, star 671#. Munto mume ate muere yo anteto.
0: Yes.
1: Hii ni star 671#.
0: Tua tigari andarika inya peke yake. Inya star 671#. Natia wuchethe chetha rimu mwa kulikia. Wache dhari ambele, wache inda, tuge wache inda. Endu for example, uyo wache inda kithake ya kuruka agar, tuko muri ingira dhimu, alita wa Tama, alita wa Albert Mutembei. Albert Mutembei nko muri ingira dhimu, alimbira wea chedete maita karibu 20.
1: Yes.
0: Ata chinda gintu. Na chedete maita karibu 20, ata chinda. Lakini ya mwende, amuaga chede, achede maita madato wake, achinda shilingi ngiri gana.
1: Yes.
0: Kwa hune ya wali, imbi nuntu kwenda kungiva hapu, nuntu nuchetha itama itamatano kama landa tutashinda gintu. Muntu nurochetha ka, uka chetha kairi, tage tutigene reka inya peke yake na second, actually tutigene reka idato na second inyanya.
1: Naishi yetu minkuga, nti umaja batio neteka antu?
0: Yes.
1: Tuga ni star?
0: 671#. Na muntu ura muge achetha ka jii itarimwe. Uchetha maita maere, maita madatu, maita mana, maita matano, maita madandatu. Yani wakisha nungu uchetha maita maingi kena namba ya kufika rekio nekana ga system unia. Kinyoke vurore, probabilities ati woka anengkronti uchetha ya maita maingi. Uchetha ka iri itarimwe kama ka maere.
1: Yes.
0: Inya star 671#. Star 671#. Dura kamboksi kamwe, ikira pini ya kuya mpesa, tuweka mshindi, nuntu, nu, you are worth it.
1: Yes, gato shokere, ruki, riru, kubuga, tatu iguwe karugono, karaja kashukuru.
0: Gato kidogo kaya kudhi chukuru, tokele kia mantuma barabara uogu. Ndirwa Tonya, Rodia Village in Karocho location, madhina maramari kuma stima, madhina mkudho. As far as electricity is concerned, Meru side iliwekwa andi kwa border. Kuma Rungo side ikawekwa 600 meters only. Yani, Mtora diameter ya less than 2 kilometers kutie stima na kuna Tonya secondary, kuna Tonya primary, kuna Tonya dispensary, kuna Rungo junior academy, na inuchionde in institutions. Lakini tie na stima. Meru kaunte ni aye ya ikira stima ya ya kinyidhia agao. Aya. Nini neo, Tharakanithi neo, chie kirwa, muanka chie kirwa gento, 400 meters, stima jiaru wa miragu. Batika kaira andi katika teagu.
1: Yuga agu ya karajatuli. Teagu.
0: Inagu. Yani ya tiwa agao uka kadhiru ukiro kamua.
1: Takwa power island.
0: Nukuona. So endo kaitheri ya eriamia ya tonya na nuria. Iki nyamara kezeri.
1: Tonya teko banyamu mutugi nende huwa kiwetari dhulu tonya mwono.
0: Kwa karimu kwa banyamu mutugi. Na mwashimua njinji. Aka adhikoromba kura katura haku.
1: Kauga tonya.
0: Kauga tonya.
1: Kiti mutugi endete mwono eta tonya FC. Ina mutugi nyamu etere.
0: Nyamu angatua wale kutu.
1: No rara we wachimani. Wachimani butio nanano weka hii.
0: Kwa tuwe kenda weke mimu diki inya na mpo star 671 ashi weshindere. Lakini ilionu ya tonya bae na dhina. Ilionu ya rudia bae na dhina. Uwe vuko tuwela mantuma chukuru.
1: Ambole kikoeja na ngiritu enti harafu ntu ita chukuru.
0: Watika ya second diga na watika ya second data mudiki ni ukedi mwe yaku inye star 671 ashi. Kedi yari ngere mwe nonto kagita kakuna uwezo wende wa ukinya. Inye star 671 ashi mtu wadichi indira chiringi ngiritu 2020. Enarekano ya kurukati ya kinyadha na fote antu ndiba kambide kuchinda mbaya chaka wainda ngiri vefte, ngiri sevente, ngiri yegana, ngiri kumi, ngiri tano, ngiri mwono ore mbati ukawata kinyangi chiringi maana matano kanega na rimwe dependi na mbati ya kutu watika ya sekendi igana emwa kika sekendi iko dhira lakini yere kumawune wichinde kinyangi ngiri sevente, ngiri sigiste, ngiri vefte tutige tena ae nkwona antu nwakaba kuchinda ya nkwona mtuta Julius aleto Julius Kereanki awochinda kwena meme Fantas anachindete kwena kinyamu nita uwetua Yufetas Mutembei kinyamu anachindete chiake na kwena kinyamu nita uwetua Nkuru Nathan Ian kinyawe nkuona uchinda chia ke shilingi ngiri wana kuwe na kathenya Patrick uchinda shilingi chia ke shilingi ngiri 20 na kuwe na kinyamu ntawu wetu wa John Rimiri kuna mtoto wa John Rimiri kinyawa uchinda chia ke shilingi ngiri emerongweri Antoni wakaba kurea mbecha na yewole agu wetu mbete agu na yibu kugiraga pio ubatili kukwa kinyawa ugeche edha kenda uchinda mbecha mudemba toyo na ikunya *671# nila shilingi ngiri ya gana chakunenkanea in the next 18 minutes
1: na roke ilero anarua kora mitongo mama mama anatua
0: mama ni nani
1: governor ni mama akwinga mama bangana
0: mama uliko
1: nkathe ntumbuli
0: uliko dani
1: metongo na arua kabati
0: kaende
1: fagia wote na arua mama ale metongo ndugu yangu
0: nkwerete maita mainge na utakumbegwa kwale mantu mainge nkwerete nenda kinyamu nde kuchokeria kanywa kamwe inda kwerete na gambere nodi eta wata muthende nda kwerete kwera muthende agashinda nda kwerete
1: no ambirite
0: inda kwerete kesi agashagwe burekathi ni athire mukwetathi
1: utambirite kesi agashagwe tete na mbere
0: kesi agashagwe nda kwerete nda kwera ibo kimaro ye na ntri kawera mwangasa mheshimiwa former governor inkwere tere munda kwera ana chances chebo chinda gambareko endi nane kaena ukaraki wa wanta
1: au gambi
0: na utikombegwa
1: au gambi
0: ku mugambo ukaraki weta wa arambe
1: fagia
0: arambe
1: kendeke
0: fagia
1: ruto
0: anga fagia haya enda mtu wanda ranka weta mukauga fagia haya kendeke
1: Fagia
0: Iwa ambara la kere tithi poya.
1: Taka tokuulia batu. Yani re, imbi bombo otisha niyo mama ankurukia kwa na atu unyula giti. What else? Otisha mama na.
0: Mbanya, iwa ambara ya kwevua cheda, tuka muwete giri, tuwa karugama.
1: By now, mama teko buitaji. Imbo buitaji mama.
0: Atu buitaji ya da sisi.
1: Was, tenra kufagiria.
0: Mwakuma magieni yake Eka muona vanda darega
1: Nionda kuhiratiri Taibu kuhitaji mama Iki ya kubuteko muhitaji Tunaendelea kufagia Oye mama usichoke Fagia Kuna ubaya gani Toka fagia meru
0: Ende adhi metongo kuwata
1: Naru inju maine Aso aragi erinya jantigiri He na inye embe Uregu ya mama na okorea Tuesday na okorea narari ingi na enge Timau Sunday Naru yale metongo. Naru gageta bumper to bumper, back to back, fagia. Tu itiko dhambia meuri kathira kabisa.
5: Kwa hini meuri kuthambia.
1: Na kinya Kenya.
0: Sasa anafagia. Anafagia kiweka nini?
1: Kufagia.
0: Anyway, ntie na dhina. Lakini mama mbegua.
1: Kwanza kinya waka uwa. Fagia, ngakena.
0: Mwenye kena kufagia, ukegumbo nokuwa ufagia yonka, tuerewa. Nukuona? Nuntu nwe mpinzani wake, nwe bako chila na nwe. Nukuona? Lakini ya kufagia, ufagia kinya nene.
1: Nakuwa tiyo mbo tinda ufagia monoko yonka. No mwanko kwa sanili. Kambi hile mwala niya kinya mitungu hati mfagira ya.
0: Akuga mawira fagia
1: ai mama ngukoroba wakije mitunguni na mbaba ko imbize mbamba ya mama na mbiko mbamba ile
0: lakini
1: mama wakije mitungu atara mbere nchani Evans mama kanda kuira buru wakije mitungu muthako u Evans inkomumenya
0: no
1: no no Itu kama vagi itu ntigira wengaria no ena lekete kwa hiyo Evansi ugarukite na kwa Evansi jamantu na jamama ukate fagiri wawe jamantu na mama lakini wewe tena mbele ukakuraja na mama utakufagiria tu kwa hivyo mama wa kinyamitungu taka Evansi alidora kia huyu mwana mwithe
0: nio ndenda kuwa tere ame ukaburuone nokuona Kaburuo?
1: Utoko fagia liwe.
0: Kaburuo ne. In fact, ukai okay, wande very keen. Da kuyenda kwa nyunde na kamonda meru. Na
1: inyamunga kwa... Kwa uswa keriambia siya kuye.
0: Kuringana na, kuringa na seria, nde na akia kuringana kura anywhere. Ta ajabu mba amua, ntueke muringi kura meru kaunte sisa nyoto diete.
1: Lakini mantu ino mwanga mbele tuambe tu.
0: Ngoza ba mkwere getumi.
1: Kendo mjamiru ino mwanga tuambe tu fagia.
0: Sema mkwere getumi. Getumi kwezerwa, Gatiga county chon leche Kenya county rambo na geta tumira kiongo eke durana
1: ya kwa alio dhuku hindi ni kwa yanu kubo tumirite
0: na kinyala ino
1: hahahaha
0: mero geta dura ngabana mero boya wadiwe ni arutaka kira hito
1: ino hito afani kira witamuto toko ito amuri kira hindi
0: Ene vio baba mbani yako yuta mtu Vuari gani bote yes No vacuum in power
1: Mtu adhuri ta mama ikadhuri wajera milioni ya gana Na ankunia
0: Adhuri ya karuta milioni ya gana ku
1: Tunga changiri wa lintu Luka lintu Lata kira na baba angiba changa wama nankira milioni ya gana
0: Ende wea kumari Gatika teka kiri ndi kiki Kyo onda ka ontira chingechi komanete Mama manu ona kapuka nene tovozi Presentu tu imamu
1: Mama alisawa mono Wenyaka ite wanto bakuenda Hei mbiu kwa liru njona Kama mara makosa ya yuko Ipura yoka ite Makosa mama ya liya yuko Mama kire
0: Hale wano ntona ingete ke anya wano asawa
1: Mama ga kare ga into biri yowa Mama ata kwiri into biri Mama ini teo Achere mbaide nkwira wuma iya ntua teteka iya Kawira ata avuki Kawira kare ga ite gintu kia meru kiri wana ndibarume Baba wande ba imbanira ba mukuza Kawira alea makosa ya yuko Nolukwe ba iteta milioni ya gana Kaba ita milioni ya gana bageta ate Kadhuri ya nengkero ankunia. Heo jashio Nairobi. Rutu wali ngadhimu. Venga mwekuru. Kako hithi nengi ya rio njona. Ike dhiraba amurekerere. Aga itangwe miyanki ya uwewe tano. Tulingi mea kogambithia kawia.
0: Kaimteke alina antareje metungu. Alembira mawira tiko batara kudheta ya wikawira.
1: Tumu fagie?
0: Ali.
1: Oh.
0: Ali wangugea kene kumudhetera.
1: Ya kukure tufagie.
0: Ako sawa. So ende, mwakala kumudhetera, ya ni kumwekira tunyuani tuemi. Kenda choka mwe ufato wa ugi tuwa mudhetere.
1: Wangomu fagie atika hathi.
0: Ali.
1: Tia kwa rangia lewe njona.
0: Ali uga, kaimteki.
1: Na uge nguwe toa njiri.
0: Kaimteki embeira tire, nea kaimteki ya tuere metungwa.
1: Nije kumbu metungu ye.
0: Nukwana.
1: Nije kumbu metu.
0: Embeira tire, embeira mawira. Atiko batara kutinde kwa. Ili nyamwe kururuma.
1: Niwe kuenda kwa aliyo, nukwa aliyo kaima wiyo.
0: Aliyo nyamweko ruma, botika ayo chulera. Eti, kuro kaka achoka, mbuga iti oto ageti biaza, toa tinde kire.
1: Aliyo
0: nyamweko ruma.
1: Mawira.
0: Mawira ngoichi akeji kumodetera.
1: Nwe tanarea kwa, te kande maguita mawira wadhanine nkienda. Na mbuja ya kalinge tumantu kujiri. Kale wasi ya ndamwere ya tiro tu ni ntuko uli ya mea ntawira ntikale wambayi teke ya msi ye ndamwere washi walo ntuko ura nuko utaka anto boega
0: yes
1: ita nambele kukita ate ya kutaka wame tongo to be honest mawira mawira nataka anto wame tongo na lido renga nene
0: yes
1: na ikio mpenda ira mawira mpade teke ingi eke ya kweri ya nge ndene kaunti ya meru ya msi utaka anto bonde na lido renga nene imu dhakole mawira na ndike tu mbuga akorua Nujianto wa imbairia mtu wa mpa. Mpara ura nangana na ye mitungu wa ndi yonde na liyo.
0: Ndi nontu hivyo kuenda kuruta mutumano hei. Nontu meru nguye ni kuruta. Buenda kuruta buwe kira uka.
1: Ato shoki ya mama.
0: Kana buwe muruta na hau.
1: Ato shoki ya mama.
0: Mama ticho uka. Uyua tiete kibia.
1: Kati anda kiura kiu. Kato imama ringi.
0: Ndi kuenda kuingiri ya nguye koti lakini. Mama. Achimu mama tiete kibia kurugama.
1: Tiete kibia tiete warongeka mulega baichu.
0: Uenda kutumbia mulega. Mulega uenda. Kauntira chinge bakero gamia ba orengo. Ngoja. Kauntira chinge bakero gavana wakero gama nyumbeta wa wakili James Orengo senior counsel. Nguwegwa.
1: Mwana gati mwono.
0: Ngoja, relax. Relax. Taraka Nithi ekero gamia nchambe ya mukaka ya mdumurume ya kero gama kiwa ni umbeto wa kama Taraka Nithi county aya embu county bakero gamia nchamba ya mbalire na imbo karo gamia mwrega baichu
1: kama hito tiru
0: nga vano ameruka
1: kama hito tiru nge koo liku
0: akamba kalinga ngita aka uga kambu ireni mimi na hito mwrega baichu nga vano ameru
1: nga kana nkaiwo kukua ndipo ulia mwrega no
0: Dulu dah ada tahu si barang aku kanso kawan.
1: Siang kau lihat.
0: Akan ingat kita di termu. Aku ga wase abu jambu. Di mana itu mereka bisu. Tapi minta kawan nama Meru.
1: Siang kau lihat mana. Mereka ni. No, di kuda ai. No, kau tu kita kau lihat. Kau no mereka tu. Kau tu kau di kuda. Kau tu kau di
0: kuda. Asyik nak. Nani Meru Town. Hai tu kau akan tu kau kau kau orang kita kan.
1: Kamu tuan dah kau berulang kali Meru. Jono the worst yang bagus itu. Rojo liku. The worst Meru yang ganas bosinki. Imun tu liku tu untuk edinkia. Is the ada musuh orang kamu orang mukul untuk edinkia. Kini muda kan ada ingkar Meru. Is the worst level yang gaban umba.
0: Actually
1: the worst case is standi yang gaban umba kau doa makiri stulor gaban hotel yang gua.
0: Tiku yang mana mutuma. Diki yang kuere. Tima kosa make. In fact, niuwa na inkuwenda mutuma karakaro. Mukumea buambi. Buambere, ibiubwa utile mutuma uirani yake. Mukuona. Atiki nilite retirement age. Iye, kila zawa.
1: Aso, okay.
0: Kwa atiwa muruta geteni yake ya askari. But you know, kinebo kamuruta atichoka geteni kira. Wenda vene muana mulini. Number two, buke muruta muta muerete vieto tuweka ngavana. Adieto kutueka deputy. Kwa hiyo etika ena endia ya. Bura kaunte tongora guwa. Nukuona. So, ti makosa make. Mutuma niti kuona makosa make. Eno ntu. Itapumwa na wamba ande kete tuweta anti ande kito ne mutangazaji.
1: Yo kari kwa mwene kamemea kwa ujo.
0: Nde mutangazaji. Boho ninka nengka watatete nkero akambu ni wani yaku. Nkero akambu wani yakuwa. Nti yina ko transmitter chile hakewa. Tiye tangazaji bari hawa mbechi gana
1: Nantu maka shi tina bonda wauti
0: Kukona Baha ntikira stima chikura Ntiye na ito honga kwa
1: Ukero alea tangazi mwisho mwili ujungi Na wanjiri yoma ninjiri
0: Nukona Kuu makosa tima mutuma Mutuma wee makosa marabu hamurothere In fact ipo mbetiretie Kumuru takete ni kerari na ngugeni rari Ni omu ntua ena kawira kake kaboris
1: Kakiri za kira
0: kake Prison Na hiyo ana dheri na mwekuru wake Na otie muntua kinyako kuru Daino atina makosa na ati kero akaunti na atae na mubango wayo mkuwona so si makosa yake
2: bombele nte ukararia mtu na huku maangu ina wonde aru mweru na ibuno ntukuithara kuina induction
0: yes
2: kinya uwe nila ura kiete njona ukei ya ukuluka
0: yes
2: utegita wa ambiria kulita ya mtu menyele etie
0: of course
2: uvini tewita weta ukonwa
0: vichi kamba kumenyabu wako uza wa
2: kinya mbunge beta ukonwa mtu are mtu wa kulita ngue Eta achiwata achimenyeria na achirita kwa uribu wa ndema Nade mwankatha hiyara ture ote mtura kararia mtuma ate kulita nguinja
0: Ale tuturuga ale tima kwa samake Mwambere wata ina mwango koromba kitikira
2: Na inakanya kani Nwadhira atena yu lakini murugu
0: So watale medhabu na mwoka onte agatongo liyayo kia
2: Eee turuga
0: ale Mwoko wana ntukumurekera uluka onte karitha ilu tukumurekera Na ito yote ganyan nwe
2: Mwambere atia kira kitikia ngabana Kwa hali ya umano ntuwe mtu.
0: Iye tekeri to.
2: Ntuwe murombi umu.
0: Iye kwenda mtu kumea ukebangira.
2: Njoo nagan kuhire. Ite ya kiu. Kite ya nawa. Kire mtu umurungu atete kireti. Te mtu wadhawa kiu kia.
0: Mea murungu nwa muo kaumera.
2: Murungu ayana njira chie kuri ya liyasa. Na mbere. Utara amba kudangala ni bura murungu wa kudhali makaunti ya Meru.
0: Nama, mea neno ntupasta, nama umbagere akaunti mbono.
2: Ambo ya tare tuweta mpala. Ino ntunda kuwira, kuibuwa chagu waragwira na ntendo mbota. Aura kawa.
0: Ele, mwini kikande na chiringi ngiri ya gana kwenda kwenye kandila.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Tia kuwa wasi ndio kuona mwana kethekania na twana twatunge nagu miari mbona bagichetha muchetho yo brikicho kana muchetho yo kwa muchetho ubache dawo kuibitha
1: kama mwana gatonga tonga shuma no mwira tiga
0: kuona mwana athia kaibitha nyombe.

0: Kana kwenda kwenye kani ya lakini mbere nchini kani ya lii
1: tuwa mbetuwa lika mantuwa sabu ni mbere wana kani ya ngiria kana
0: oo yuki achedaka ni njaga star 671 ash alamu kini mbambe tukudika nye wena muanu waku tia kuwa wasi rio kuwana muana kethe kanyi natuwana tuatu unge nagu miari mbogo wana hapa kecheza mchezo yu abrikicho kana mchezo yu kwe mchezo uba cheza yu kukuhibitha
1: kama muana katonga tonga shuma no muira tiga
0: kukuwana muana dhia kaibitha nyombe angu kuhu ebithi tatikaye kuwano tuotu unge kana limo kuwana limo na kuwaya gantu wa uwa katonga na kongo wano nguwa ukaona muana na chafukire kuchafuka kwa iku kwa muana kudhoma nukuona nintumato ukwela mioma ka nuntuende kuna chabuni ya Detrex antibacterial soap enu chabuni ya kuthambia neo kinyawi mwana kana mtumu nene ukaiwa ngozi ya kea takasika nuntubwa kwethura kutonjamzi wadho kukutu ndeto kukua na wega buwa yoi kwethura sabuni ya nona wadhambe na mwana kana kinya mtumu nene na nechokete neo ya dhonde kwa bora kinya to anto baga kena gira kuthamba neo ya kirua kana ya tuweka number one isabuni ya family mu sima ni atoka ye kiroto meruketo ngito thongi to medemba mwanya mato metero twayo so nwa uthambe na ugatuika muji wa kure karawe na wendo na thiri bwinde buthambite na chabuni eno chabuni eno wega bwayo tele ye na kamuruke ka thongi kamuruke ka citronera ye na aloe vera ye na cool mint ye na pine drops ilichonde uthamba okega gwa mureo mureo mureo na ibwega wakigisha kwamba familia ya kuje na afya nonto bakuthamba na chabuni ya Detrex na chabuni no ya Detrex eka kari ya family ya kutika ya kuwatwa in jams
1: nani ntonya kiri banki ya cooperative tukuritu ya tukikuira ukenda kuiso tidene life mudhiki yoko kop a bank mobile loans ya bwemono jokia mwanka milioni mwa kiri antubabe na sarare milioni jiri mwanki mtu ina biashara instant loan anytime inya star 667 ash kiri cop bank kana ya app abile bile mudhiki yoko kwa ni biashara okurana opportunity kuita uga atinda konoga ni kuithira mbesho uga shiona na mpwe agukurukira mudhiki yoko cop bank unsecured business e-loan ila umba kujokia mwanka milioni mwa instant re kiri vimwe kun but imagine ko bank bari kwa mwanka milioni mwe kile dimo ya kwire kuwetwa e-loan na ni unsecured anga kwero kaire mudhikirio kwa tuliuga banking with the cop for 36 months your loan limit is activated automatically na ndino ukethira ukijukia runi yeje kute paper kute branch visit kute kile kwenda kana ke dimo yake kwa access runi ya kwa application ukaruma kuinya star 667 ash akanoita kile ko bank app akanoita kile ya app amudhikirio kwa tuliuga ko bank we are you
0: ene tokia ya mantuma cooperative gan kuririkania yo kethi muende no ndo latiga ya second ndatiga ya reke mwe speke yake nkonenkera shilingi ngiri egana inya star 671 as star 671 ash ndato kerare mboyete kunenkania shilingi ngiri egana rimwe
1: ne gitare onenkani la mbesa
2: media maxwell wetra we pitch
3: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirari buruko kwanjira mweri yo tariki 10 na mwa mwaka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu tano mwanki mwanki
4: Ronaldo oh
3: kuma kire simu kuroki ya ena na inya na sia esio ke Afrika ya kumi medho na ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup yeye wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha ili musevi ure we nangoru imbingi predictions na mantu yangi ya mainjua kwenye World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhiro ure umuwa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
5: Messi away from God.
6: Meru FM, Guatanero, ya Anis. Ruru.

Eni mwithikiria ndina shilingi ngiriegana na ntikwenda chikuruka kethaa ukaya kwethwa nugu chethete ndika gitawe kirapini nonto inkwenda kunenkania mbeche nuchu manjarani chiakwa ndine nkara ndetiria antu batano akibaga chetha ni unko nenkania mbeche ino inye star 671 ash udhure kambox kamwe kirapini ya kuye mpesa eni atigara utoka kenu ntikuwa na dhachi kukinya na viftarini ntikwenda chikuruka kirapini ya kuna mpe mashini ya kwa tayari kwa mbele kuthi uroka na gankwenda kunenkanira mbeche ino chiuma njarani chia kwa yu kethimu ya kuwinye star 671 ash dhura kamboksa mwe kirapini ya kuya mpesa na ntikwenda ugotera kanya ata kidogo mushindi wetu wa chiringi ngiriegana aretwa Ferista Mtinyari.

0: Ancelotti barambire kulingwa ngoru mthongi kirisare izi angoru mokomeni shevo na izi ya World Cup ila itita na mbele Mexico Canada na ndigurune ya Amerika kagite na ukau timu ya Haiti pakinyangite ni Scotland ngoru mokutena mashokyo ori timu ya Australia pakinyangite taki ngoru izire kutena mbulio njama neba tumbuli the time kura kaoje kuruga kima anja kia ngoru mwanja kwe mwe mwchezo zetu lari mokomeni tambo na juwa miro fema utukubwa na abwa dhe moshionga timu wa Hispania perigiri kuthaka na timu ya Cape Verde kagite na kara timu ya Belgium vanyesha utuku pakuthaka na timu ya Misri timu ya Saudi Arabia bethaka na timu ya Uruguay riboti nkurukika inyira krabu ya PSG beta yari kuendia forward wa Faranza Brandi Bakora kuringana na riboti ratu wa mukirita kuma krabu na kigia Faranza pali uga bakagiri ya mbini shonge kuende kuwerekeri ya mshedi uju ili njire kuona ambiasha kukurashedi bagi baberu krabu kia Arsenal na Liverpool baba tongere kemi taratara kuenda mfaranza uju wa miaka mrongoni na edha tu na mwazili ati krabu kia Everton bomba igu tau tungatao midifunda ili mandiae numa yawe kuirikana na kuendo ni timu ya Arsenal Man City na Manchester United mutu ika inyire mubi bionde ili kuenda mshedi uju na kukirikana raia uju wa Senegal na wende mono iku vama kuma krabu na kiu kia Everton nkiu magaruka studio nkulike ni ya mshedi ombi ya wandikapa ure kurali ure kule nora kukedhira kule timile kusheda ngoru ya ntuku ngoru ya kiumia kutoro kuthia bubwega na manto jonde jagene na World Cup tulio ngire kuku kwa K24 World Cup Live Study umbe kudhiro kienjo mwago junde jwa World Cup mbita kwa captain wa coaches Chris Brugu
1: manto neja mishedo ukaino yo kiulia mulitoa neon togo shigiro kumakiri mulitani
2: Ini gatwa ya mantuma bank ya cooperative na tuko tuweka na tuweko dikania ore onde muchore nura owo kore akagita karagwe na thina ciaku na bank ya cooperative nio nio iwote ya kagita karo kwenda tubeja to ampu na wethewe na ka emergency kana pengine kwe ka mujengo wa kuwa kwa metabanto kwenda gukiria asrona za wego ole mu biashara uri ngatu biashara to kwe to magera bank ya cooperative ba kuno ba kone nkere mwanga shilingi milioni chiri instantly gote mantuma gotinda kodi banki kodi kwa na noka na kuthiko yori ya maratasi kakita ni uko kaya kuthiro ni mtu we na mchara wa kunu kujira banki ni ya cooperative kinyo kajiro hitare mwe wewe mku qualify kuromba kinya shiringi milio mye mwe utambete kuthi kinya banki kuthiko baori ya biyogi kana bume nyana iko kiazimu ya kune kuinya star 667 ash star 667 ash okadura e-loans wati yoku dura e-loans okaromba roni waro kwenda na iwe wa mwaga okarure ya natamsi ikariata emi ibanki ya cooperative waya kwedhwa newe nukutumira account ya kuya cooperative good morning na tunenkere hantu mbeza ya saba
3: yee tubanenkere mikwanja kanacha pa dhai tuendene window
2: yee tunene katika tika window muangkare la kinyana ine 45 kumadhiru muangkana ine 45 narini kana tuena chiringi ngiria kana tutiane nkanila
3: yee sicho kwendo ambo nkana tuweba chanzi yendeke mwone nkanile
2: kapo nkile ndareka chire kinyana 45 yon kone nkane angirie gana arabu tuwe chokera nyuma kwa hita teka raja tu nga kone nkela chiringi chingi yani kinyana 35 nkone nkane ya chiringi ngirie gana arabu kinya na 49 yara tu nkane angirie maana madha tu kwenye kethi mwe ya kutha ino inya star 671 ash star 671 ash na umenye kumadha ino ndi mtu wandara ucheza rechinda chiringi ngiri 20 da ingo da konenkera just ndarika imwe ake enke ya ukonenka ya shiringi ngiri evane nkwa da kudura moshindi ende nda konenkera two chance muntura ugochede terakili atakulea uwekera pin inya star 671 ash dura kambox kamwekera pin ya kuya mpesa nkonenkera mbechi ino titara tani ndera nichi ya kwa inya star 671 ash nkonenkera mbechi ino Mkwe nene kudhula mshindi, mashini ya kwe kwa mbele kudhuruka, mbeterete tu mtu umwe, antubatano baga chaitha nkudenka ni ambeche ino, antubatano peke yake, inye star 671 ash, star 671 ash, muankagu ndende antubatano peke yake baga chaitha batano nkudenka ni andatika ya antubatatu. Nehe, mm-hmm. Bagotua da antu bairi.
4: Star.
2: Bagat star 671 ash. Bagat cheda antu bairi. Na kuma wende torekele offer window. Muntu wende lo cheda kuma denu alichinda chiringi. Kanali chinda ngiri 20 witia. 20,000 actually uchinda chiringi 20. Ngiri 20. Nda atigari ya antu badatu. Inya star 671 ash. Nda atigari ya antu bairi. Inkuwa da kone kanali chiringi. Ngiri ino. Ngiri. Egana ndati star 671 ash ndenda muntumwe star 671 ash bura kambox yako ikira pin yako ya mpesa utuweke mshindi mara hiyo hiyo star 671 ash bura kambox ikira pin yako ya mpesa uishindele ndina shilingi ngiri egana kwenda kunenkanira na nchoke nenkanira chingi chilingi ngiri magana madhatu na dhaino muntu wondara ucheda mwangalira kinyana 45 ari chinda chiringi ngiri 20.
3: Ambona nkanira kana lerere
2: tunakadia kana lerere na ndenda kurugamia mashini yakwa adhaino tunenkere muntu wije kene tao tunenkere muntu wije kene atere mashini yakwa nwaka kuthiuruka nkwenda ngweterete muntu omwisho ari kiyau Alex Moria, congratulations Alex Moria. Nwe aishindira chiringi chia kengiri egana raitha dhimoni yaku orende ugachiona ijire kete na wekerwa Alex Moria nwe mshindi wetu wa chiringi ngiri egana ige kinyena 49 ya ranka iguandena chiringi chingi ngiri mana madu jako naenkanea but in the meantime daino mtu wongera kucheza muangare ya kinyali yetu na 45 ule chinda ngiri 20 inya star 671 ash
3: inyite kwende tumamo nonjona tubakiriru tuona wabu mba kukita wongo
2: tuwane muntu ura muge na ura te muge
3: ukaringe tumamono bere mbitui nao na 945
2: yes
3: mbe shiriku shindwa dha ingiri 20 no kiri wakaria nkuruki usho kere na 45 exactly
2: bas aya
3: muntu na inye star
2: muntu ura muge na endele na uwele akendi
3: na inye star
2: 671 ash
3: na toko kira hezi ya tuongei
2: ingiri 20 ya mtoba weji indira 20
3: bas
2: ndacho kerembo ita kunenka na shilingi ngiri egana na haraka unti haraka nivi tokera yewu nokomea tureka gita karaka budget ikanyo ni muntu ga kunkunira kambera ri
3: keba makwenu
2: kimunkite mbwe karigara budget ninde eko banga banga mwa e present wa kerembunge na kule na antu baga ukanite kwa ukana bamwe bali ndegwa ba idhane tu kuidhane boba idhawa kule bamwe kuigwa bali ngavana ndegwa takaka matete ka bori yake amira na arantere chia embu kenda badi kuweta ata kenda badi kwe banga kuireba badi kuweru kenda bagageta ata
3: eta na MC ba atale
2: adia na ba ke ba kai
3: MC butinda ku na njona bokalete dia county bu na bu kaje bu teja ga u
2: bara bange na bon ke na bokinya ba ikirete ba riwa ne retwe to withie so
3: yani ngabana agite MC ba wageta na bu
2: agite te kwe ba ke ngwe bo bagite to ba kama to ba iro won to ku ku ni ni
3: ora mushoro kwa ni ta ti ora ti ora bena ganturo
2: anterior mochara ya ke ndio ndio gana kama watu mbingu wae gara ero tero anga bana gari roro ngi eh ne bat ya me jo ndio gana kama watu ni mbingu wae ero tero roro ngi ndio ke ndio ngeta mbaya kaliga na ito ala itina njaro ngara da era budget ya tia aku tia ku medoma nai to me aririe but gato ndio ke ndio gana kama watu na mami baba ange bakerento embu
3: Kaunti tete de ke kari MC vera na ule.
2: Hello. Hello. Hello.
5: Yo no hay semana ya toda ukira ro ire baba.
2: Entiende ina na anga we wo ri mwe gaki ongos.
5: Ni mbugeta mono baba.
2: Para ni entiende to. Kanda uge inkura ongo ukiri nda uri wono mami anto bakire into. Nata mbajenti ndegwe ni aretirwe mbuga ukanite kwa ukana kairi
3: muri kameme ni ari
2: umenye uri kameme ni raivu
5: ndi kameme ni raivu
2: nago lingira raivu kuendelete hata na uko onte tharakanithi meanya mwira ni eto bwana tutimitiganiria
5: tuendelete hata mwira ingira ndi kameme ni raivu ri utuka nyamba mbe nkeveri nkevi mudikiwa mere FM
2: ambao mkembao kethanie
5: ndiba kethi mbonde antu vonde be kujalo terero rodio miroro wa kemero alikeri ba mero FM bonde
2: yes
5: ala ba mero na barakani di anendia diaspora
2: yes
5: Nchibe mbili na kikuwe batinde mtukumbega.
4: Asante sana.
5: Ya.
4: Kaunti ya nerete hata inko mianende ture kategori harakati nija kuthondeka budget.
5: Natuwe nerete kwa jona. Tunangangana na budget.
4: Yes.
5: Na njona mauntu nukama kuzimakithu ukarawa kwa yetu liete.
4: Na atari kuthi.
5: Nuntu tari uu. Nuntu wero ibu yetene tulala mekietene budget ya na yu mkulu kuji na uyu mae. Ino yejite yejite yendo kuzaidi. To an extent.
4: Yes.
5: What we can devise on yireli yoli uu. Nitakai na devise on ya antumara madhule bakuma mienemwe. Against nominated. Nuntu ukala hitha jona.
4: Yes.
5: Kuina nguru kuiriembu na ino.
4: Yeah.
5: Au kama kama merigo.
4: Bariembu.
5: Bariembu bara ba ba ba njuki. Na kuina nguru niyo tuwe niyo isiro. Bara ba kuga na kuwa umate tutetika niliyemu wana inchi na kapa tuka mateke mire tuwe jatoline na. Na wakato kutukula niyo lewe ni ya kumi tuka wala kukwa aje tuka lea. Ili tutukuma kano tukunda ata ile release in head.
4: Yes.
5: Nukula hitha jona. Ni nkwendora ina scenario nuntu dhala kanithi ni ya World 15. Antu mada bena World Antu kenda. Then out of 15.
4: Yes.
5: Ito 75%. Nipa kuga bajenti itibala iditega. Nuntu kutu kikaka wadhu kujona kwena wewe na kwa akia alia. Kwena mama kuwana embe kaini marama kuwana takabebe kire kajabuke na kire marama angi. Na bale na hito jie kiwa implementa kwa nuntu miene mwa 70% ya wadi jia la kandidi nuna jwa zero. Leo ba uu. Nipa kwa wole tena nominate ndi betu. Na bae dhe jona ni kuenda na umbu kuni ingira nominate ndi bae jia utu membe ni. Nuntu nipa dhaka amu wana hichu ya dhala kandidi muno. Nipa dhaka amu wana batibu utaka. Turi mbaka baka tethere ya utuwe kiri na manje ntindugu. Kina soka makeli yonu kakamachuga kabo. Auwe kalaga na auwe bateringa na asembule bateringa kabot.
4: Bateringa akura hata naibaringa.
5: Nibuwa ya nanagia. Na baka uga bono kutena maendero mabuili kuro bakiro dayo na batika mabuili kuwati na mwanaishi no kana makeja ukaro durwa. Niyo sentence batu magira. Ni une tubuili kukwaraka nyorongo mbunjo na. Mwanaishi ya menye kiri MC23.
4: Yes.
5: Mbile tuli ingaka kula na hile na olitomumwe. Nenewe is very sad. Nenewe kutuwe katamara.
4: Yes.
5: MC ba mara bonde elected.
4: Yes.
5: Out of five.
4: Yes.
5: Nibale kana itera budget.
4: Yes.
5: Lakini nominated plus some twere and elected. Mweno uungi.
4: Yes.
5: Wari talaraka. Bonde nibale kana itera budget.
4: Yes.
5: Yukino avangeti ya kaiye ili ya tupapani untuwa na akiru nomination.
4: Yes.
5: Na kikisire utena muntuwa nominator from Dalaka. Aba ingireja kapisa. Mtuka Dalaka ena ya A ward ya 5 constituents. A constituents ya 5 wards.
4: Yes.
5: Na chuka gamba mwamba A constituents ya 5 wards.
4: Yes.
5: Mtuka chuka ena voting power ya 10 MCs. Dalaka ena 5.
4: Dharaka nago la akura na ugire ogu.
5: Ni ya ugire dharaka kago la akura lakini ni uga la edo wago la kaa. Uwe sili ya namato ni kuatini njona nuntutu tete kireria. Antu ba ingiru anjami ya ketano.
4: Yes.
5: Iole kapisa. Atu mudhitangia na yeki ogoro nuntu. Now it is going out of heart. Nuntu ukalaida jona. Ukalaida ambaje ntiyu nerea mwaka mudhiru.
4: Yes.
5: Kumwane omirandi mechokere. Na leo mtu wana ya kuona na ya kuwe kapisa ena akiri mbega kengwe takage yetu kia majenti ni kari ugu ni kenda betu wapa maandirwa ni fits logic na ajabu ni atire njona mune ratalo ya mwe mwene ya kemo vio ringiri ya oti ya ratalo wani wana uwe ringiri ya induce ya ratalo wani lugu atalete ya ntubala akino wana namba asigia ye ilio ene tukala ida namba asigia wote
4: hakuna.
5: Tio tu represente, tewe ni wani kenda ni ideget, ni idega ni tera budget.
4: Wode enda kumbira budget, yonale enda kumekoro kia na nominated MCS.
5: Ale enda kumekoro kia na nominated MCS? Plasi, manini balea kuona tabuma ya na advantage over the others. Ungune tyranny by minority.
4: Sawa, ndene turuwa wole? nuntwe mundi nkwana dhai chithire ma ndenda ambani bodo gandhi wabu kuruza we wiro lutura okirende tumenyithi ya meru imbi exactly erikiri budget yeno anto badara kanithi bamenye
5: kabisa
4: buke mevinga inge batika eku hivu kumevinga wabu dhuwele njoki to buto menyithi ya mantumabu kuona matari mega marikiri budget yeno ngawo chari ya ro
5: chari ya ro na tuwele tuwe na kanya kanene tuwele mwana inchi
4: step item by item
5: na mwana inchi wa dharaka nithi sifika ule umete mara na dharaka
4: yes
5: Atika
4: thank you very much mheshimiwa Kenodia.
5: Thank you Jonah.
4: Asante sana. Eh kanda igua darakani dika nunkete mboe. Na tokuigua labo benderete.
3: Ndo mite mtu mudo kuna gete obo benge tano.
4: Tokuitu ya virita.
3: Eh mudo mina rumu benge tano.
4: Eh.
3: Tika mzi ba kuona bale kirio eri.
4: Eh menado kiti ma MCA barano minete ndi bonde aba kamata
3: atika mziva kuona wale kiriwe hili
4: na labu ina kuwe na MCA ba kaiba kumana awa ke varaba uga kayesa punda ba aba kairwa
3: ampa mbemba jina mudhikirio kwa mulike ni shukuru ya dhigari kuwala dharaka nivi kinyo dhiga mudhikirio kwa senior school Bena rambe jumamosi hizi niwe tuko kurombo kaili jumamosi yuke aja kumbale Njani tu ikinye shukuru nere dhigato metetherere Ambelere miyanke ne 6 stairs na mwankava ine kuleroka ataka situation yeo rea karim It's in a very sore state Niwe tuko mudhike rio kwa kiri alitobo nde bangano dhomera dhiga Ikule mara kiri alitobo nde bangano dhomera ku Kuma miyanke uye onde Kututu kareka shukuru ye rea karowu ya remixi lai yetherere sinia Kututu kareke karowu Nuno ntuke ya tuka kuwata na jumamosi yezi Shukuru yere no tu kia kongo tu misinjeri mabati Ndomitoro yetu kwa wali kari Yani ya tukire kariwe ganjo Ni kuenda kugetua facelift Na facelift yu mudhiki yuri yoko ambesha Ikodoro nwa jumamosi yezi ni uke ya kuina arambi Nene ya ayo Iki ya kuwa nuku umbigwe na njere muka nora dhomera dhiga Senior school dhiga Iki ya kuwa urami dhomera Ninda wanaki mbasi kia wakila kia kegiti nyuma ye kariyo kirori teka shukuru
4: Ngeto ala maana kia natiyo Nakiri wakulile
3: mbasi Kiali kirori ye kiri muhiri nyuma Nande ututu mbole ka shukuru jathika muangano tuli utiko nukwega atura ulea Nye ntubu ina andoni monona Kire yon boys and girls ba shukuru ere antubo nde ba Kenya Barawa kuiwa Ere shukuru kwa angere karo mshoreo kwa karani agri riungo ikuwa dhomaga Na ambele saba Mwame oteja satani ombiki ya ndira wiki ya maingina mwira karante kande bata na manto jathika
4: hey.
3: Na te kanda adhoma ku, unda hey. Adhome njaka
4: hey.
3: Lakini satani ete, nte alaka nyamu karini kwa kukete hati ya
4: Mwoke jathika
3: Kana kameme ni yako nkago yata mbuke kirindike kete hati ya
4: Kimbere
3: Kwa u, na kinya kire pebe lea, uke okay, andotu maganto shukuru ya kire kwa maybe ukurajo kibuote kinya shukuru ya No we kire kento kire pebil Maybe no ndhikire teo radhoma dhiga Mono kwa radhoma dhiga Mushiari kwa radhoma dhiga No ntuko mianke 1960 Mwangada ishukuru ya kaliyo maganjo Ini ntuko tibui Kiro rao tumba kuhikinya Pebil namba yao ni Business namba ni 522522 Account namba Okaire business namba ni 522522 Account namba Ni 11 03 49 69 56 Ande katu account namba yao Robe kile gantu kiri account yawe shukuru ni 11 03 49 69 56 Pebel ni 522 Mwana wetu.
4: Yeah.
3: Wenu.
4: Mbali tieno eh.
3: Mwana wenu.
4: Wetu.
3: Na ndi jumamosi na tumane kinyake ya tekinyale. Milioni yewe mwijere idhatu waka tumana kuhu ya dhiga jumamosi yeji. Anto ino baka ashema nyebonde kukiri ya shukuru yeji na kumichangira ambesha kuhu. Aga tumana tuwasha uki ankado.
4: Eni na mudhike ya ndende ndoka ya kuzwa nungu chedete. Ndende chokeri ya kaya nungu cheda. Na inkuenda kuromba na geteo ya kini nemono. Ntara romba romba erirua. Lakini mundi mbete giria nindo ombe. Ukaigwe nugu chedete wachi ndarantu tafadhali ndino rekeria baba tawo chedete bachede
3: ali
4: inkuromba tuna geteo Ningirimana marato nkwenda kurenkana.
3: Ati goro kuregeria tena latena ni nyaga tena ni oti kendu kwato batumire.
4: Iwe no rere mbati wa chinda ngiri 20 re. Rere mbati wa chinda ngiri 50. Utareke mwana muka onge chithe.
3: Gwatu ka mtu atena latena ni. Ne. Katuka mutumire kinya latena ni.
4: Ariba gacheda. Okay bwo no chedete no tia chinda gintu. This is your chance.
3: Pesa idinga ta mbesa.
4: Eh.
3: Kinyoko watu batigira batena latena ni mbo.
4: Eh.
3: Tu wala tikira puta yada niyate.
4: Haya, hato wane kanaba gacheda. Yugezi mwe ya kumo dhikire winye star, ya 671 ash. Ndiye nandadeka idhato peke yake, wacheda nkunenkele shiringi ino ngiri magana madhatu. Nkwenda kudhula ende musindi. Na emu hindi nkuomba na gete, wame uchinde itakajamuka edha u, ganero lai kaba uka wala tia chinda na nuwa chinda ya nto. Na nuweno kaya kiwa na chinde ite.
3: Wanoka.
4: Eh?
3: Wanoka. Kila mtu wa jete? Ngo kuhuli ya njona.
4: Eh?
3: Nandu muntu wa mutethi ya teka wa hiyo kietu no kushindete ingi wa jala maandiko jokete oroi na kanyini ya kongero akama adhera wangi
4: mgezi mumethikere tuinye star 671 ash ndenda ante 50 peke yake baga cheda ante mirongwe tano mbona buwe serious nkane nkane angini no maana madhatu inye star 671 ash mbula kamboksi kamwe ikira pini ya kuya mpesa uwe shindele inkuwa ndende kuna nkane angini no maana madhatu natigari ya ante datigaria anto 47
3: we taranto 47 yo shiriki yo anti obure akengo ngugine anti otega anti kara ya toka tune kora kaunti ya miru kara ba akenga na bakane ngera tata mwanake
4: iki
3: iki ndera bateka ngera da waru olindri anti kara ya toka tune kabure kaga toka gaira miunda Ora akona kere bwa ko iburikitie.
4: Ya mbaya ko riagitire.
3: Ya ko iregiti na nyondo ekire kwe no nkwiro ekure kwe.
4: Eh.
3: Ni kuru kamenya gani.
4: Ni kugera. Ngokerewa.
3: Na ndega ga tunyo gitikira ikana ngira tata mwanake. Na
4: tata mwanake menuriku.
3: Mia ga tenguragira sonda. Kine ngira tata mwanake angura ya ke sonda.
4: Tata mwanake nuriku.
3: Tata
4: mwanake nu.
3: Wa nko stinji. Ndio ntije wanera ganti geto kabodire
4: eh
3: baba tunyagete kabo aba nokomya bako geta thaiji
4: you
3: me understand
4: buko banga bangwa
3: thaiji already baruge kya gatene nkerini
4: igire nembandike
3: thaiji ko getwa ni motions ko geta iko kona battery kya banga batumi beta ko geta ate utumeria bari kya utumeria kirinde kya thimwa ganti geto kabore ka geta
4: na ga toka nengo barwa
3: iga kero we ja mantu ya ko geta
4: na godia ya uko
3: kanti kabori nkumia dhina siya kwa lesi umire na hindi wenda kukatevya nani na inu katingura ila sonda kabaki na ingiro tata mwana kia kite hati
4: hakuura kewewe mwilike weyo kia nimo ya kuto nkwa nda kuinga chapter nkwa nda kwenye kane ambechi rechu imanjara ni chia kwa inya star 671 ash
3: yes
4: star ndatigari ya anto 45 ndatigari ya anto 45 nkwana bangi 45 nkwane kane angiri no angiri no magana madhatu nano yudhiru ore umoa ba 45 bango cheria actually natigari yantu 43 natigari yantu 43 inya star 671 ash dura kamboksa mwekira pini ya kwe mpesa uwe nandareka yenge imwepeke yake ya gocheda
3: star
4: 671 ash dura kamboksi kamwe ikira pini ya kwe mpesa utuweke mushindi watabara bangi
3: kwa unyaga antika kwa kabuli kageri ngiri magana natu vete ya shiri
4: ikageri ya kaino kena chio ikageri ya thimu na ino kadeira fagura
3: anti wa etore mtu ni omori maku inga
4: inyo star
3: inyo star
4: 71 ash
3: wane ngiri magana natu
4: yes
3: wawu anto iba dhoku mwono pa kutuere tabari ikia waku
4: na atikari anto bata iti anto bata iti ibon kuenda
3: star
4: 671 ash alabuwe ni tudure kamboksi kamwe
3: yes
4: ikira pini ya kuwe mpesa utuweke mwishindi natigari ya anto dhate dhiri
3: tunakuenda sana
4: ibon kuenda anto dhate dhiri
3: itigari dhate dhiri lakini itigari ndaika inya
4: yes itigari ndaika inya
3: dakika ni ine
4: yes natigari ya anto dhate dhiri embe aki natigari ya anto dhate
3: tuyo kiantumiria ki biashara
4: anto dhate inya star 671 ash ngecho wakera nyume antumiria biashara re moja kwa moja na nkane ya shiringi ino ngiri magana madhatu kwa hivu bindi ya kucheza maitamairi madhatu mana ngecho wakera iku dhura mosini watu dhiete
6: karibaruga ya mafronto lidera
7: tayari tumbo the Detrex Sport the Jump Challenge. Oh yes, tega dhimo ya ku mbesa siya ku, jeteke ya ku kanachi uroche mwano ku kia shukuru kwe jump

kusomo wano kuke shukuru kwe jams ukwona ukiunga kuona jams na medho na au nyo sabuni ya Ditrex ye kwejira ukaetera mwanka wanjire kukora kana kwa shweke u kasabuni ya Ditrex etu eke musoro toro nebuwa ku na ukare family ya kuchuko sionde kelukira dukene kana supermarket.

0: Άνω.
1: Είναι με την κυρία Τιγεριάν το 25. Κυρία Αντοβράν Κουέντα. Κάτω το γλίτρε με να
0: Oni ndai wanda adora ndai wa kenga anti kala ya toka tu ne kabure ngugi ne
1: uka ii wano iyo ndia kona enkora no mwana muntu na nwe nare
0: ndine ka anti kana ko gate uraso nda inya kari ngiro ikase ni gate uraso ndine na ka ka gina tata mwana kete
1: eh eta kwanti amoro ndi wa buta muntu tiye mo anko mo wake
2: no no ra wari nde
1: tiga ko dia tiga na biuli biuli
0: anti ya toka bure kari kanga gitu gatune want enjoy
1: well man to ni mamenda nini nini
0: kwa tu kagaira mi ndi tu ba kenga ore ndi barekitie
1: baba ni bandike
2: kata mato ndi nyeri
0: mo baba ni bandike ba kenga ba nengere tata mwana ke
1: ile star 671 ash ndareka ya mwisho ndatigalia anto batano peke yake ngita na mwongo ndatu ino ndatigalia anto batano peke yake wacheza nkonenka ni ambeche ino na iku ukedimu ya kuna kunya star 671 ash dhura ka box kamekera pini ya kuya mpesa na mpumpu ina ngeku dikaniga mwalimu walea na ito kune nkera chingi
0: toga ni star
1: 671 ash
0: tuna ndaike nge moyo juli
1: yes
0: niko ngana
1: star 671 ash na atigari ya ntobana tume nkamera atigari ya ntobana peke yake bantobana tubo batigere batigara ntubairi inye star 671 ash uri kire elisti ya baranko nenkera mbecha rukire erwa emunde
0: tulikiria
1: wunku wana takabaga na baranko endaga na mwikiria masini ya kwane kudhioro kwa kagonu kera pini ya kera pini ya mwisho weka pin aya basi mwishindu wetu rukire emunde tunge aritwa Damaris Kirago
0: Damaris Kirago
1: nwe mshindi wetu wa shilingi ngiri magana madatu rukire rwa emuni
0: rukire rukubwa na uni utu weta
1: eni nkancho kienkado kire muadhani nuntuba gumpa inya mbojiri anki uandena gatoroka mudhemba nkeo natakanta kiomba kwaria lakini nwe murungu no ambe rangu wete ete kendangu ekira inya waliria ntubabaku dhachia kwaja kwaria chikudhira eni kagita kwa kumaruka roku endani kwa muadhani murungu toka yake na tochambua budget ya kaunti ya dharakanithi na kinya tochambua na alameru kaunti bora umwea kubutwa na nore kwa wekirwa toka buwanda to hende tuwe na kireke
0: kwa kampai kia ndo inda kuwele ya antia
1: pengino kwa wako na enkola baro tiedo ere siri kai kwa wako na enkola baro kuhuru uto wajiro tutena ratu tena wasi wasi ya kwa wako dhura kwa wako uto kawe ya tato tena uwaya uto kwa wako nganyabu uto na nganyapewa simpo niombe tawanjona kaisi mabaye bye
2: niombe boya ni tolithara ni mkurura wanjori na ya kabu utaniri ya tori nene kinya ni mbaye bye
0: Yes, atoki umaru karuki rijarua kwa ntulirua kulirikani ya shukuru ya vigani onjuma pomosi eji. Bena arambene na mudhikiri yoko kwa giri ya shukuru eji. Kumana intini sigiste mwankano na tole shukuru ya mudhikiri yoko ni ya mambo zamani. Ndeko roni ya karukire shukuru niwezi ya tiri re mwanka minisikuwe 6.8 daiba denge 7.5 mwanka juju.

0: Mama mbejira, mama mbejira ni karwembo ka matini mweti kingua, matini mweti kingua ni mutana wa the legend George Kingua kumanare abwa kithirune. Mama mbejira, kedeka sana matini mweti kingua na antubonde ba kithirune, antubonde ba antura iwe. Kidirune, kidirune kwa in generali dili kidirune. Kidirune kiankeni na uruko. Nokyo kina au, nokyo na au kamulita, nokyo na area muruge, nokyo na, yee, na au. Kedha kenisa, no kioru, nokyo kioru, yee, kidirune kiu, kedha kenisa na, na ito buende tendeje, na iwega na ntubwa kuhitharwa, apo kithi kagiri ya mutambo juju jwa Meru FM, mono mubango juju jwa kukubia, na area wa kidirune, ni yale miba mpoka na idungu na inya we intubibi ingibi otikacha ya karate na inya nono na naale wakidune ibare majani sana kiedeka sana mburugo materi mete mingi juliasi mochoro kwa mono kuma naale wa kidirune kiu kiedeka sana mete mingi tuwa mwita mete mingi tuwa mwita karagita na marido yangi ya maingi ya madongi mitimobu na inya kirera nkanda kikeza kia era oho kirera nkanda alimete mbokandu mono na matuma kirera nkanda no ulimete matuma dati kite wandite matuma ya maingi mono kakitaka COVID anyway kanda ugamba ukirea untura ya mwini uju waigona tagwenya waigwe tari nene mono uwito Martin Mweti Kingua ngeku wata kogeni na njira mwanya mudhikiri mpango nejwe tu jwa ntukwe narwa jwa gokubia ureere hata hitu mudhikiri okwa kumaritu wadho kana ntukwe goro tetuwe bautu umagaro kato tije urea idhali ure ngere kakaraende tuwe na uere gero idhali kethero lidongi na uma lea dongoma mwankaku watuka tuwa mama tuwa ndaye litro wanu alafu taa kumi na kuma kwa taa kenda taa kumi yao murungwe ya kulinga linga kwera eito okera meyari yao idha iroma amio teda roo kimenya imbiye teda rambere murungwe atuwa muraika ya kulinga lingithia we okaigo okera okuindo kera idho waka choka kuma makaire kana uga ntuku kwa mbeiria uka ambaneiria nyo hapo kethroa we metambone dhaiji anko kwa teogeni na kethroa kwe mchoro kumenye mbuga nige shabiki na teo kare yako tonye metambone muligira tibu tumereka mesemesu mwere nago chua imuari mwawira ntutu mwari mwankari raikaringa nane juu ya alama chie dhainya na ndaika 15 mudhenya jwa narwa jwa juu maine chie ntariki ekumi naita ntatu tuitanie tuara nirie tuakane tudo midhanie na tukina nora na kirimo bango jojo ujwa gukubia ukairimbita kwa mawira ntutu mwari kana narie ture ngengeto mwari mwiza very good morning
1: Ugetekeria kugia stress utoroni bwaku, waburuni mtu, uwasie kira koroni, muignona wite nambile na utoro bwaku, aja ndiguruni tulia kuruki na njiraki. Kuu, kenira utoro bwaku na usiegi kenu uwe wengwa. Kugwata ugetekeria kugia stress dimone akuta skiza tune, inya star 860 star 386
2: hash. Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda kwetu ni kwende roi murungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Kanira na nkiruto wa nyusi mpukushio ndeshe kiume kiri reggae overdose kwa mireza inya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja kumuruwe pema.
1: Oyes na Media Max Waves ne abwirango karange kuri kana gya ne gutetheria kuthikagire mbango ta juju jwe tujwa gukubya na mbango inge mwanya mwanya ya Meru FM menyewe ja gukurukirwa iga unduka liko kana kali ko mudikiri nyerera utemetambo ne na nukwenda kudikiria ja uja kuruka na uba nyumare ni gukurukira Media Max Waves ita kri Play Store kana App Store kenda oka download.
2: Agatu menye iko niyo gima bo mwere.
3: Ntuku yegoro ni turaiki ruwate ate kanto banao mwakiribo inadhina ya murimo yoma dhoanio. Ntuku yeruwa retu kaita nambere kwa raniria na ndaitari Nglori Gatugi wa NGO ya Village Opco International Kenya. Ira entere cha county ya Drakanidhi na ratu ira nimbibireta murimo yoma dhoanio.
4: Ya mbele ni idagira genetics. Kwa uga family uwe mtubo onde pakajia robesa sawendi wagikinyana mtubo kagiadhini ya mesirio. Kwa uga suswa kwa kijojo hii kiaza ni mtu wa family. Indi tiko maanisha family yenu ina dhina ya mesiriwa na automatically uka watu wanegu kwenye number 2 wala matu ziro kirete kethira kwe mto maybe atiga nerwe eka makanini kana karega nuka hakuwa na experience yitimbega maybe nikona gona jeli wao wakirua kauntu kanini mutu wankimoga tumao wakanegeni yao mwaka gerero angesuburia the way in future na wendire kana kau akigia depression akigia mulimu tawanza ya teni sonda mtuwa mtu mayaka agirire teke kanini unkedra mtu akulus mtu alende teka na bawa alikros nawe mtu tola tukarega kumumenyela muno asa society tuto unu idagira kugia dini ame kono migulea mwule trida ino nito mitenki nagia ntubu agia marulu muno mtu uka ukira ukira tuyo for example ikaraga protein kanain ka village ya ukezira ntubu ondeba ukira mtu uri temono na menye utala la mtu uri mkejo kamuri hei okwile lia loke kuri akanda akamire waku jukona wangi uri ukire ukira mtu onesi mati uke waku uri omdi nilio wanangu eno alulu uka ona mtu ona ntari no doku ganku mwina katu mamua makena we smart diwe tonto mesiri ya mara madiri tijana jakuwa balikengo skuru iti soka skuru kwena a lot of austerity na anga umuno tutou na uchangie muno mtu kugia murimu wa mesiri untu ngini kwe untu society wangi itema untu mekare wangini idagira for example tuka uga kedha ni tamuare in an African setting agikinya maybe around 26 years 27 awambagi ya kuruwa ya utimtu eja ni atia mwakethira mwale ukinya 30 years duwa tali na ale tamukuru ni kwa mtu vetu to society ba nti wa jojo kauga pika ni kuenda kakuona tususua na mbele mbu mandino ya ukethira mtu toya society bulia mubangi litema mtu kutuma agia murimu wa mesiri ya kugia depression akuambili ya kuria ina antiguruwa ikaloge jiana nipakuga nipakualia mauno machangie vira mitu kuenda kutura maisha tamangania
3: ugima boku wa mwere ni utongani ni mudhuraneri na mukureteri Ndure Miru
2: ugima bo mwere ni utonga gatu imenyere
5: tigiri yangiri na

Oh yes, ata kwa kamano ntutumani na karwembo kau kawe ka rengista karwembo kau anga kadinge te anga 27 anga 28 ago kaina tutuko mamodikeria akuruma katizika muze ka muze. Anyway, chi thenya nandaika 44 thenya nandaika 44 thenya nandaika 44 kethekeni mono antubaruire ourungana ntura jeruire te anchije mono ndi mbije tutua mbije rwarera inana ngi mbije ruire kweli ayeye ntura jeruire ntijije bwa ndijije bwa gani ndio menyanda ndura jeruire na nyaruire tauni aja wankana na kidhoka ndeji turuki ndere kweta wankana na isiuru mea ruiru iru nene ma ruiri iru nene ma ruiri iru nene angi mana noruru ankene na ndera ntumbori kairu iru te ankene na ntumbori ruiri kethe keni buinde nao na inyanto ba ntumbori kwa mungani ya na raso buiga kethe keni sana na ibuwe kano ntu bwa kuitha kiru wa magita jonde bugi kete na bugwe tembaru mubango jojo ago kubia mbita kwa mawira ntoto mwari kana nadie torenge mwari mo is a very good morning na nge kulikana yewe tenambere oho mudhikiri ya kukiri munya na munya kajua kukio denege kegea soko faster baki umakara uke ya mbecha oho mudhikiri ya ikinya aga uo ike anda kwa ire andwa beju kia bena kathanga bena kathanga ora wana mwekuru ena kathanga kawe aga dawa kathanga kaikabanga we kulingana na kwenui na idho geta kathanga kakabanga ora ona mwekuru ena kathanga na kathetie churetie au gerete akauna geta kianda munga wa kianda ne usuko fasta bako anda mbecha katika tigetu now bai kwele tu yukethi mweku kena inya *671# bako nengeria box itan tatu tare mwe ya chua nontumbeza chiao chidenu nao to box ine kitha kwedhroa mboksi uo taranewe na mbecha ugeke airo chio kire mpesa ya ku orio mudhikiria okaire inya *671# beti ya kuwe roko gitu wane chiringi 39 peke yake 39 ikena kuwane la chiringi ngiri inye mwe kana ijire idhatu inya wana huku wana kwe wabare inya chiringi ngiri 20 mbecha ruki rio dhaiji na kwe bangi mbeje ito kutomero nandi onandi. It's a very good morning. Aya, negote neute kuero ne promise romano.

0: Senta qua, promise romano, promise romano. Duare di aumento già a ciore, na dimmo, na yes, manto kamahio, this and that. Anyway, to gara ya yau jadimuri, utitike tuiri kanie, ninge World Cup, ere aja modikiri World Cup, kibira ke maguru ke World Cup, gendi kanian tuku inge, mbere TV jinge antore ne abai. Oh, namberenya stima chedera wajie michi yonde. Tueta kuona area kero wa Kamau. Uwerio Kamau, aruga chai, arena goteri yau. Tueta kuona katibika nini? Yende tuona, ai, tuona ene ene imono. Tutende imanjini. Adinande muntu no adinga tiri enya mobira yoyo World Cup ukurukira dimo yawe. Anyway, niwe mantu jeta ya kigaruka uende gagita kaka mudikiria tukwira tafadhali keja kwidrua utikomba gukira maindukira ningi udinga tiri ya mobira yoyo World Cup K24 TV niko banga bangite ulea utempumi ireko kana ireko iga gukurukira mudikiria kwa umagita jonde na starechi ya kuwara umba kwedroli yadroa we kidinga tairia ninge mpumi chia mobira juju na analysis za kare kare cha mobira juju World Cup kukurukira K24 TV.
1: Amero dodo kena nshumba na mwerego kinya ukira tuberi ntuko kiariri kwenye matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
2: dole kwenye resi ya hindi iba tumera tu maisikili hitu ni intima watu wa stima tu skuta tu
1: John Nagaisima
2: maisikili tu magra kwa ndiskari nye jamu
1: na to shoke tu mwere rubaruga ni mkuru ntule dhara
3: na jamu rao na kumayarusabu mungata u rumbo kudre ina tu mente
2: yes
3: no
2: mbuntu na itale ya kwa mbuntu
1: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
4: Meru FM Nguataniro ya Angiru Meru FM Nguataniro ya Angiru Huru iru imboru wa edha

0: kurwa igogi kwangira mete nirarirwo muyito ijura dire tyo jau matete mana yo ya kunyara naruri rukuwa dadi tanandaika kibao dasa nandaika 20 mudikiria turoja kile mutambo jo kujuro wende tejo Meru FM ni yongwa taniro ya Amero na tu mudikiria na tukera gyo mantu ja ja biashara ngukulika na mudikiria karwali tuambiria tijene ata kuigwa ndoni kulinga dimo atuigwa kana uko na ujumbe Meru FM. Hello
1: mwalimu.
0: Ndio mwega mno.
1: Eh no
0: bageri. Bageri kabisa. Anu ojo tu kwa alia nwe?
1: Ojo etawa Nicholas, kana Justice Nicholas, yuri etole ako. Na hivu agaito budikira, hivu aganda eje?
0: Hivu agaito Nicholas.
1: Hivu wata mono.
0: Wetu wata wenda eriku?
1: Kaderi.
0: Oh, kaderi aja.
1: Kaderi aja ojo kenjo. Ni wato budikiri, tetungu hine, kahawene kidogo.
0: Genjo kwa thoni bakwa.
1: Nyamagamba. Wati kurugura mturo umba kumenye mchore umba weta agaruka puko ugeanya monokoti enda mtu kruz hitha mutano nyakwe atiari kata mwakuru oku kuringana wala kwenye mwakuru kama mkuru mutegete
0: yes
1: unu monone enda antu very kruz nuntu nuna family chidi zeti ikundi mono lakini ikundi vile nyavika aja kwa nakana uje family buti umba kuga buga mwalimu na ratu yere ngilipe pute uyu na ndeto family yetu nyatu nyatu yu to atirima na ngezi tungeta tute ya tu nuntu na tu viveri ona yu nyendo ya kwa endele ya kira kizira hii kundi endo siru ndia kaji ziyade
0: karu ngama
1: ende ake dari mchore
0: mea uchore kapo adira
1: wukutu jore wukudira na buke ngana mono na buka chambania na ingaka waka kora rangi
0: yes
1: and it is always good kuna mtu very close na mtu ure uije iroyo unu mko mba kuhuwa kambi wako na harua
0: endere Nicholas menya aje ingu kena biashara na imbecha na imbecha neturi ote kudogania ibo ya kakurugura na mtu ure kinyoki muikia koti ote idharuwa kina ina maguru kana njara mtu wa family nwe nwe idharuwa ngeti akiuga we nyanda iyale utuuba kandidhia
1: no vianja
0: uga te vianja utuuba na mtu wa family no edhero akibu temaru nywe akime nyo utuuba kandidhia
1: we family wa wengi wa temantame na kuwa ki family no mtu saa kuwea kumaro me family wa wengi wa temawano kataka zine mo afrika ne utuwe nere anene tutije kudidhia ranzi na chole barea etuje ingenuini no kuona barambu ka vera ila kia kumpa kuzizi ya kampuni kana biashara na antubawa meida kwa alino chole na mtu fulani kwa university kwa zara kwa na business ya india kwa achara kwa watabu kazizi ya chakabona kuona kutena ankuru kanero na kutena ambichiza nero kwa hafeni kuzea wena first friend kwa kazizi ya kukeno ujo wana kampani ila nyingi iyo kira mwukira jo kuzika liyo kwa hivyo kukuna meire kuraja marambile ya musego na baraka ya mpahi nene itina ilika ati ki family no mturo tagi expose yo mwiju te angia kazi yuru kano waja na yu no zine ratu ni yunga swa Meru na Meru nge chandene Kenya jamu alimu zize risaji ukone jutu ina ikundi vila vingi na cooperative ushirika kwa wingi Meru hili
0: nima
1: lakini inga na ito poraga ikundi vingi vituko ya magamba ushirika uka uguanto iba iere bangi ando keza kuona tuina india sende tuten anto zarai kukere ya nabomba kujize kentu keto wa sustainability uwe tizi ya mbele miake minge jene nkropa angena uwe tizi ya ura ojuga kana ngiye
0: Great. Ibu ya kanu tu pamaoni jaku bwana Nicholas.
1: Bwana pamaono.
0: Na kiedhani na u kenjo.
1: Ga kiedhani kenjo. Ga kiedhani musee ya leo hale na yesa sawuru.
0: Ibu ya kaitu. Great.
1: Ok.
0: Uge bwa kuinyago mudikiria ya kire karawari ya kage tu. Nicholas, akutoa perspective. Akuga family. Menya inya family kedo biashara ya aragana menya unyanya amin ndugu ne tumbo dira ndugu etumba kana inyete batiko dira lakini biashara budidia mochore ikeja kwedro boku yobo aliganirwa umenye uchore na family amin uchore bora na biashara no bidiraniria mu Uga wako mudhikiria 0702-965-965-748
2: na 0738-966-888 Haikem ni bape na sumbe njaga cha kutethera ndege si yaku ikorabwega na siena theria njaga ya mwiri. Gwatanira na akuro badatu kire mubango jotheri antuko kuma Jumatatu mwanka juma kuma dha kumi na ijire mwanka thenye sherokiri bako menjidi manto nkuro kija kwenye sumbe cha Haikem.
3: Isambe gikunga weekendi likiratha Isambe ngi na yero kwa kudari ya weru weekendi Tugategera makarika za kiumia
4: Uteka ukana ditole meru kumanto anyele Gatuhi Antopa meru na antopa dalakani ditole kento weke
3: Ure kurele maturene
5: Antu iwaba inge wawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
3: Nenyumene weru hukamuri kwa ugimabomwele
6: Wena kathiramu leza tulimba tukaigino Wewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira bine kwa Kansa
3: Na kinyama ambura Watanira na mururi wa moria Jumamosi shende kwa mbile dha kumina ijire Mwankada inyashiru kiri
7: Meru FM Watanero ya amiru
0: Oh yes, oh yes, oh yes Sebastian Moria Nande nikuweta kiri kire iritwa tia kire soko faster kire soko faster na antu bakida kana gambecha watu wanakula pesa watu wanakula pesa mbecha ile aja mudikiria kwa gukurukira kiuthe gikiga soko faster antu ni bakudonde kirwa matuku jao wethero na koba tu gakuwa pana pale soko faster bakayangirau bakwira jukye chiringi ngiri 15 jukye chiringi ngiri 20 jukye chiringi ngiri 30 kedo ikadena kakwenda mbecha inka inkuru kiu kauga kadira alafu na ndio kuona keep change na keep change hiyo nio togire utiro mbecha chariaga ngugi si ndio aya utiro mbecha chaga tata chaga ngugi Sebastian Moria na chiringi ngiri 30 Chiringi ngiri 30 ai 30 na ruwe kono ndo chiringi ngiri 30 Sebastian Moria congratulations arafu Lawrence Majau kinyawa kire jaira chiawe chiringi ngiri ebebutini Lawrence Majau congratulations Peter Mutweri akire ya cha wengiri 17 na magana jana na 17,800 arafu Gloria Mwendi Gloria Mwendia gukaini kuona jamwenda angai mwendwa ni Mwendia Gloria Mwendia rirete chawe ngiri 22 Bau tukibera congratulations. Ntume nyabodhita maitajangana hende ndinama kirabu getite kaburegete kukuankoro. Ikyo kitumi daiji ndadho mamari yeto jenu. Na inyago mudhikiria huga kukuankoro. Tuite uu kaora kaora kaora ukinya star 671 hash. Ugetara kathetika mwge tutanda tutubu kunenkeru yao. Na kathetika mwge no mbecha chidenwe. Tutitubu kutekera kweka mwke na mbecha mudhikiria. Rafu ukenagitua beti chiringi 38 only. That 8 shillings only is a very good morning. Dadita nakigate dasta na nusu.

aja Kenya huitwa professor. Ulume na tangu enketha na antare. Atangu enketha na antire. Former presiding bishop wa kanisa MCK huitwa Professor Zeblon Ndamburi. Professor Zeblon Ndamburi ndakwire na andikite yuku uria the Mugwe. Agitara area Mugwe nu. Yugure unangkorelo wa modikiria na ndari kania leo. Nga gutariria mantu mwanya mwanya jarea Professor Zeblon Ndamburi andikite na ugete kukonania na Mugwe. Na Mugwe na imenti. Mugwe na ya imenti. Edagirwa area area kirirwa ntije kana ni menti kana gwe kedia kiu ke menti lakini kirirwa geta gwe kirirwa ke muwe na professor Zeblon Ndamburi guchiaro achariri area kirirwa ko una andikete yuku agitara area historia mumeru na historia muwe na mantu kidomba we kandi dome ndari kani aleo nkeja ngutaulire jau kana nkwire jau ndatho maku kende nyago karage uiji lakini uko omba nyago gorare aku ritene nyago ronawe gorare aku idoma thoma ire umenye mumiru nu umenye nara tumete ara turi mbire nyato atunyirwe ne uchomba bubu meya ya story uwe Mugwe. Mugwe ari mtu watei muno ndo ari mutongeri na temutongeri tu nwe watonga iria ntu ke maromba nwe watonga iria ntu kire kire mantu nyamwanya ja community wanu kuigua rerea inyanda kajidu tenduene nwe wa iromba ira laingo juma garukite chitite ninge kuramuka na ari mtote imono na nyankua gaya no weka nkua gaya chia mumeru wano kuigua ande mjongwa kwe jona ura mtojo na inya na ura akuro kerwa ai abuga uno mwanka ujo ai no mwanka tu mtunye mainya jau ati umba kudurwe na mainya stairu ewe ande kwando meyuku nkeja ngutariria uwanu kuigo mudhikiria na tuwe terete umbe jo utariria yuku uwe ya Mugwe gera kanyamuga kuwa gera ndo anu eku gera ndo anu tuone kana mudhikiria kauma na kikuyo ya umaka nini tule ya umake kenene hostilo tule ya nda kuuna ndo anu kulinga na nora inene kikuyo kiu no sawa inya *671#*671#, kenda kadetika rao gatara, kakunuroa, kiedroa kena mbecha wikiro chukiri mpesa ya kumudhikiria. Nekiu dhikia soko faster, *671#*671#.

0: Oni Irene ni Caleb Masaki na mwegoro Irene Masaki na karwimbo kau kawega kathongi amero turi bamwe amero turi bamwe itu tige kwathurano tugetikiria kwathurano kabisa tugetikiria iyo tumekata na tukurega si kaliko ndi tukurega anyway ye chie da mugwanja na daika 49 da mugwanja na daika 49 muthikiria uriona ndaika chia kucha kugere munya na munyaka Jodhe nige kegia soko faster wako na pesa, soko faster wako na pesa listi iranda tumiru haya rua tukomba dho meji, tutagwesa na masai menda tutagwesa, ametege alafu ni kuambie, lakini antu nova kurambecha, mudhikiria antu nova kudharambecha na kwena machiringi ma 20,000 ma 30 ma 50 ma 40 inya tu *671#*671#. Udhare munya na munya kajuaku kirekio dhege kigia soko faster.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
3: Amero dodo chana nshumba na meurego kinya, ukira tuderi entuko. Tiariri kuni matura jeto, na kinya, nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
4: Daire kwenye resi ya indi. Iba tumera tu maisikili hitu ni intima. Watu wa stima tu skuta tu.
3: John Nagaisima.
4: Maisikili tu magra kwa ndiskari enge jamu.
3: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mkuru ntule dhara.
5: Na jamu rao na kumayarusabu mungata wa. Rubo kudira ina antu mente.
4: Yes.
5: No.
4: Mbuntu na itari ya. Kwa mbuntu.
3: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbili dha kumi na ijiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Mwataniro ya Angiru.
6: Into Neymar. Could be a chance here. Goes for the return. It's Neymar.
3: World Cup neki nyepe mashabiki wa mvirari buruko kwa njiri mweri yo tariki kumi na mumu wanka mweri yo mwanja tariki kumi na kenda kuhira ntangu tama mwanki
7: Ronaldo. Oh,
3: kuma kire timu kuroki ya ena na inya na se eshioke Afrika ekomi medhone ya ndegoro yonde ukatiwa nyuma kire World Cup yeye wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha ere musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhuro yo mwa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats.
8: Messi away from God.
3: Meru FM Guatanero ya Angis Uru Iruimboroeda.

0: na huyu ma ino ijite nduku zaidi to an extent watu ikande viso ngireri oliu nitakai na andiviso ni ya antumana madhugule makuma mienemwe against nominated kuina ngurufu iriembu za ino au kama kama merigo mariembu baraba banjuki na kuina ngurufu niotwe nio isiro baraba kuga na kuwa umate tutetika niriyemu wana inchi na kapa tuka mateke mbele tuwe jatorire na noka tukula niolewa ene ya kumi tuka kwa kukwa jatu kwa lea ili tutukumaka nukutu tukundata ile release in head
1: Wana kai tani okauna bat kinudhiane wete MCS bako loto ane boba anibo batethera kiokolo kia mbajeti endo kango kana bajeti tikinyanilete kure wete barikia kuringa kura ukolo kia bajeti tikinyanilete nirobachoka akire mwinge kubarongo chia batiringa kura
0: Barakalili ni ya Wondi 15 Antumada na wondi antu kenda 9 out of 15 Yutu 75% nipakuga bajeti itibala iditega kuna mwa kuwa naembe kaini mwa kuwa na tukabebe ya kire kajabu kaira kaini mwa bangi na mwa na hito jie kilo implementa wano ntumia na mwa 70% ya wadi jia la kanili ula jira zero leuba huu nipa kwa wali tena nominita ya libetu tulimbaga baga tethere ya kutuwe kire la manja ndi nugu kina shoka makeri yonu kaka machuga la mo auwe kalaga na uwa ya bateringa na assembly bateringa na vote nipuwa ya nanagia
1: Edha inyanya ikulokete na ndaika mwanja itanambere na kudhikiria mirefe muna chero maboya ta kenda chia mudhenya ninguchokera na ndeto na njire nkui
2: Damaris Kimathi Watarichia

0: நீங்கங்கிற போதறது நீங்கங்கிற டொய்யோ kenda bomba kwa hivyo kwa participate kire mashinda na yaya kuandelea right now ya soko first anara uku ikedimu kuu kainya star 671 ash kinya kithi winabate mbeza baraba ya mbeza please kakando baraba kwenda besa yubo mkwari ya bo nazungumza na watu ambao wanahitaji pesa baraba ya mbeza unyinyi eneleni na shughuli za kawaida nyinyi kaponde raha nyinyi mkwende Mombasa kufurahi lakini kama una pesa wewe chukua simu yako na kufunze form ikidhimu kuu nye star 671 ash mtu wangu utare boxi malafu mambo ikuwe fresh tena zaidi
1: mudhiki edia nukwa na wisi ndira mbesa siyampuwe kiodhikia soko faster niki wakua kanya kau dial star 671 ash usha gore boxi mwakire boxi za ndato ure siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usi ndira mbesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri maganajeza to wawu imbi wa terete dial star 671 ash uwe musindi
2: Gatu Bukubia Madha Jagiki Njaja Haso Tukado Makemeru Tuke na nere Na tukura nituri makubia neje tuja gentuko Mwarimu mawira tuto mwari
3: Dijguru ndaro edo lido Unindare wadiri inda wadiri ya mkakikose Kudinde ja Kudinde ja Kudinde ja Kudinde ja Andukuni, alevi, tukemukete iwe ta wakina Uru, rome ta kukuna Eta atugano, tuya Mwole rekebia
2: Wantuko sio ndesi ya jumatatu mwanka njumako ambili ya dainya sheru ukere Mwanka dhamu wanja shemo denya Na mwari mwawira tuto mwari
0: Yes Laika na ikumu na inya mtu wangu Mante kadhomba yombe itakudhura ya karika Karika ulimwengu wa soka World Cup inaendelea na kire siasa zimewaka zimechacha Mount Kenya inaanza kushikana against President William Ruto nondinguona kambe mwanya no kasi utrimana sikomba kudhura sikia arangia kitha ni batu kudhura sikiwatanira kenda kumba kudhura bakirona the only enemy according to them kwena tomuru momo yete ura wate yete iguasi vengonia po etabio ewe takoti na orio nondo raia uwa ka kakai ya kenda eta kwendi kwa sibiu ona mbesa se kurire ina mbile sibitari lakini unfortunately kinyai kuyi kwa sibiu na biendia omba kudhuru wa akiona kabesa kawe ita kurire ina sibitari ina narombele kudhuru etotia kuyo akaromba tubu koti ya mure kere

Karedene iko area, Karedene ye Mutambone, Mtuangu, kona tofauti tofauti za Meru siye Mutambone, kona tofauti tofauti za Nairobi, no siye Mutambone ni Isiolo na Tharakanithi the county, na Kinyalu utadadwa Nyeri Murang'a, watu wako area, wanasikiza Kajiando, paka upande wa Central na Ukambani. So Mtuangu, ndogoro ya Iran na Amerika wanatia mkataba wa amani, lakini Israel baraya ni baba anjiririe ndoeye iko katika ya kabate batiko na mando ya amani munka Trump na alita ameri yukaranga yukara ya iko mani satire president Israel Netanyahu kana prime minister ni kichongumu sana. Yani mtu utirika no wewe takwa dada Joe Biden eto Iran wanajaribu kutengeneza nuclear, wanataka kutumaliza. Joe Biden ya kufanya kitu, kuna kipindi fulani kwa last year kanimba tuan America ringire Iran, lakini sasa ikuwa time ya Trump. Leda hii Trump nonto narone ya kure mwani Iran. Interest zake zilikuwa mingi tu hapo. Kini nonto wakuwana that Islamic nation doesn't surrender. Wakuwa mwa amani. Lakini baraba arena interest ya kudhiri ya kana interest isio tabo Israel awamini kinachofanyika. Dakika 22.

Ntangu ngono set challenge ida to set isi ando baraba kwanda at least kuna capital kwa jeria shughuli sio now mtu ya dhero na india si nyingi mna motono bibi urai capital kwa hiyo baraba kwanda capital ikia dimo kwa ina star 671 ash mara hiyo hiyo after kwa ina star 671 ash tara boxi mwa mtu wangu rekio tara boxi mwa kira pin na dhe nyanya na dhaika 27 nkwenda at least ando baba kwa kwa capital baraba kwa ina star 671 ash anto manana babere bae kiro ngirie kumi kumi kwa hiyo changamka wenye star 671 ash baada ya kufinya hiyo star 671 ash mtu wangu siaringa dhe nyanya na 107 at least ujipatie kapiro kidogo.

We tayari tumbo the D-Tex Sport the Jump Challenge. Oh yes! Pega vimo ya kuu, mbesa siya kuu, keteke ya kuu, kanaki ondoke mwano kuu keshukuru. Kwe jumps ukuona, ukiundo kuona jumps na medho, na au, nyose munya D-Tex.

0: World Cup Neki Nepe mashabiki wa mvirari buruku kuanjiri mweri yo tariki kumi na mumu wanka mweri yo mwanja tariki kumi na kenda kuhira ntangu tano mwanki mwanki
1: Ronaldo.
0: Kuma kile timu kuroki ya ena na inya na sia esio ke Afrika ekomi medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup yeye wata mitha kwe yonde kuma kile ure medha ili musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kile K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhuro reo mwa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa glao tuko glao na K24 Live Stats.
2: Messi away from God.
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda kwetu ni kwende roi mwungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: chance here. Goes for the return. It's Neymar.
1: World Cup. Nekinete. Mashabiki wa mvirari. Moroko. Kwa njira mweri yo tariki ekumi na mumu wanka mweri yo mwanja tariki ekumi na kenda. Kuhira ntangu tama mwanki mwanki.
2: Ronaldo.
3: Oh!
1: Umakire timu kuroki ya ena na inya na sia esio ke Afrika ekomi nevone ya ndegore yonde ukatiwa nyuma kire World Cup yeye wata mitha kwe yonde kumakire ure medha ere musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhuro yomo wa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats.
4: Messi away from God.
5: Amero do do Kenan Sumba na Meurego Kinya. Ukira poder yentuko. Kiariri kuni matura jeto na Kenya. Nyambe mfurege kumbo. Mwenda saba.
6: Dere kuni reisi ya indi. Iba tumera tu maiskili hitu ni intima. Noto estima tu skuta tu.
5: John Nagaisima.
6: Meskili tu magra kwa ndiskari nye jamu.
5: Na to shoke tu buri rubaruga. Ne mukuru ntule dhara.
7: Na jamu rao na marusabu mungata wa. Rubo kujira ina antu nente.
6: Yes.
7: No.
6: Nuntu na itale ya.
5: Ni tuko shonde shia Jumatatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi na ijiri mwanka dha inyashiru kiri
8: Meru FM Guatanero.

0: Lucas Masani afunga kazi. Yes, guys. Kumine mana na Kinga 27. Yes, katukurikiria idhariri. Iko bahari yake.
1: Masani ya habana mchezo.
0: Mm-hmm. Ya kubeba beba. Sisi tizo na atiru.
1: Ya.
0: Lakini hili kana kwetu kila Star 6, 7, 1, ash.
1: Naro kumba kudro itada boxi mwa moja kwa moja. Mm-hmm. Kumba kudro ikira pini ya kunyu mekuruwa. Akati hizi boxi unafikiria ni gana mbae kona hela. Mm-hmm. Mingi. Ole kio ikira pini. Watera message yogure mbese ya norita. Rikana masindano ya please. Ni ando baraba witaji capital. Na baraba witaji besa kidogo zia matumizi. Wewe dhro wina sija kure. Endo kaponde la.
0: Yes, nangoriri kanye Mary Fema. Yes, pokata nitino K24 baki the way kule tagira World Cup Live. Kwanza leo siku ya leo. The inya pale. Gangu enda kuona. Yes, saa nne pale mida ya saa nne kuna game moja mwecheche, kuna soka.
1: Captain wa makochesha kwa bago hithula area. Na witness nyamu, wamba kwa hithula bago hithula matangaso live.
0: Yes, kwa nkwenda kukonfirm nese neko nambi. Nikenda, putika uge ningu kwa hali anteto jia kwa itembi. Iteno area ile, yes, na idha ria utuku. Wewe wacha bwana. Yes, area together to live na Nchamba. Egwetwa egetwa. Captain nani?
1: Captain mama coaches. Na nama kwa pako zira pena. Witness nyamua mutugi moja kwa moja.
0: Yes, the biggest match siku ya leo ni dhainya are kati ya France na Senegali. Mm-hmm. France na Senegal wanamenyana mida ya sane ya usiku. Mm-hmm. Kana ukwatanile na witness nyamua mutugi. Bena Nchamba egwetwa kapi wa makoaches live aki Meru FM. Mm-hmm. Wakulete mpira moja kwa moja.
2: Moremi wa ndedhia, uroma ya ndedhia siya kusumbeire ko. Anu higie tuma antoja kwa ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bape na sumbe njaga siya kutethere ya ndedhia siya kukura buwega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guatanira na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko, kuma Jumatatu mwanka juma, kuma dhakumi na ijire mwanka dhainye sirokiri, bako menjidhima ntongkuro kija kwa ni sumbe siya Highcam.

0: kwangu tu kwa baru wale kugeza kwenye mobile romo nene mno ya France basi Senegal na yuko mpaka kudra yuko yera moja kwa moja kuma mutambo wa Meru FM kwa ajili dhainya siyo tuko live recording captain ya makajo si atakuwepo witness nyamua mutigi watakuwepo wakipiga mechi. Kwa hiyo wewe kazi yako tu ni kutulia hapo kwa nyumba tukufahamishe, si ndio? Sisi tuondoke, eh? Ah. Ai.
1: Uri ndene ya mpango jwa tukanie. Na DJ Teka, baina siribana. Nyuma ya ntu kuenda ajaga tuke minoga ande tunogore matuganio.
2: I'm telling you. Ai, dati ya musu. I loved you until I lost my strength.
3: You lost your, no kata kudanya.
1: Niwe na tufuka ni ye kanywa.
4: Anako nge taona wangu kwenge Begu wakiva Bile frani mungine hapa alivongo. Halafu wakafura hapa uso.
2: Ambole my friend.
4: Niliona hiyo ufuro.

0: jiri shoboro montata nya shotuko meru fm watanero ya ameru iji nentato sia meru fm nanjira enkwe
1: ba kumi na shire shogoro irungi boega mudhikiri ya mokira nkethi na nku watu geni ni ugombito kwa juma wanyagam Kire ntato hira nkwambiria na shiogoro boe mundi ni ati ochonko ni pa mire ya idho ki ya thikurirwe kabulini ka Mwingi kaunti ntereche Mwingi kaunti ya Kitui ebona ni etie mire yere ya kuire na njira ya witwa yenge ya kuire kumania na njira ya kulingwa kiongo na yenge ekire makumenye kana

0: tutanie na DJ Teka vaina siribana
1: no kada gira muntu aluta wera mara 24 tariku muta nonge wa kontu na ka 18 we ka jala muri mola we antu kitoka kietho nji kwe muta na raida no jio tuko na 18 kulingana bure muruti wera omwira gira kapete so eta te shoti
2: te akabete
1: ui Motolaiti. Omwela kila kapita toshi. Leu, nuntu ingi kakwe nda kutonga. Laita nuna itini ya tika kutuela. Na watu kwa ita ngombe ya kutuela.
2: Mugota juena maguru.
1: Nime mugota ya lwa gani. Ewa ni baisiki nunga ite na nkengele. Leu. Yes, uke dira akapite. Mboto la itina maego agwe te mtu wa masia atika kumangela liu nikenda liu
2: natonga po buunde wana mtu wa ngangene na bu menyoka atika
1: antuka akika nikyo mbende tia hindi iji kine thai kumine mwe ono kati kwa linga linga nduke ya mwe hindi akakula bana we sisi kwa bana
2: kabangi
1: kabanga nagirua mtu akabanga
2: afrikansi wanda era mtu aliri tango kini nyaga toji ya rumete toji nontote kwa lio tuko ikinyere dhako ikinyere dhe mwe njere saitha to ayoku atena customer no wakari hawa imoleke tia gato sikenda customer wana
1: nabange tokando
2: wana aleo ai molequeta na torre eh atene kago so
1: eh eh na wadindu kan yino kwanza ri wino eno ego tu malala kaja ukaju kedira mutu wakiban nyemwe ti mutu wakibandi wita kwata
2: eh jote nyemu ti wakibandi
1: eh kya dabuni ukaju ke tigere kimo ga kona ni area ukaju kunya muji ukaju kwina njiri jiere area ni

0: Yes, na angumu iza tu.
1: Na sumbe.
2: Tuitanie.

0: Yes, bila shaka modikele kone kwa Meru FM gwatanira mero kuma dochi mwankanto nyene na balaba kula gya ndoria bawo munde kweli be kukweli menyo mwa ola ko uongya kaula ndachokire gomenya nokona kwanja le mame uya ola kuna mudano u achoka kona wa akaula ndachokire kwa ndoba u komenya kwebu kwe kwebu modigeria mbujaga mutano ume mbujaga bekalaga na mameu hende ondo anandigaria anto bonde wa di modiro wegujaga mbujaga we manapo ya gangala mbujaga kabekalaga wathi na ala bwankili yambu mbujaga wathi ko ola rwanyange mbujaga we manaka na ala kuna de maua mbujaga kimongolo kimeria njogu nau mbujaga takama ameu bekalaga na mutano au antu bonde ka begujaga inuenda kwa ugite onogeja mwanga embu nakora rovingas yego kurukogo mwanga kuria enterejia manyata eni okegujaga begujaga ndo asio netakame karaga eni rona mutangaza sio sieta kwoteka mena mwongio sio makoragwa nake tagwa ni chiribana kana ndwe embegucaga netakame karaga leo nkaulia neka antu bonde begu kajita kwa jume tenau jita kwa jume teku kajita kwa jume teku we hita wakili indela kini gotethi na no weka nuntu onakuwa kane nkilo mamate uwe kalage na yole kakwende wegu wa roku kila kienda kanagake Gege sunche geto modikeria geatu imenyere
1: tuimenyere
0: ate
1: tuimenyere
0: kiraki anda kanaga ke ne mailiwa ndivaisa ambelire kedo we mugolanu omekishua kedo we na mupango wa kando ni aije mukagu endo tekale ke mukagu amenye mpango wa kando ntame yage tumi no kanona agombera nuntu ne bibwero wabwena bo ni meateka ndeu ambira kankwira kayo ndamwata ambira kumoga atura muuro wa riowa nuega riondo kedwe mpango wa kando make sure na ije mukagu ende mukagu ateka me mpango wa kando ntaro muri getomi nundo nino nakapapa tikudwa gotewa wiju uriongi lakini ambira ali ogunda akwira kwe mpango wa kando nedwe aije mukagu ende mukagu atikamenye mpango waka bas ikaunda amwira ni sasa wangu igwa ngera ba ngera onge nonge nonge rehu muthikeria ngo kwira bisi yero yene to tombi uteka waje na jigo wewe kwa kwenda ya uraje mejikana ali nigangu gabonda elirwe mbita kwa mwali ambalie au nkuma gokone kwa Meru FM gwatania mero kuma dochi mwankanto nyene ngekonyikana gya kigene kitha kingireu gya kunogokanga nuntu thaino leu ne mbiwo tero the kuma rokire uga iya ngande ndaina no gutamukangira monekero no nkuru kuma no se benteu iya jagenya mura gintu gita kwa ofu na kwa kanogokaga eni bungo kimenyagira wira ri tafuta kazi pole po nilifanya kazi tu kwa utaratibu utekae ulagireo bungo kimenyagira wira menya kwitho kwina ntumithemba iri wirani kwina bale aba soira wira na kwina bale ba lombira wira leo bale ba lombira wira bauni bona gaba kithukia wira ogedera munto omundi akuta okeyara ntuku wingeyara lakini bale ba soira wira tani ayale ngeto myanto ba ulagia himutano uri na tewe tutimwele agwa nuntu hai miake guya karau bainge ba kwejira ba kithija ba kimutiga miake guya karau bainge ba kwejira ba kithija ba kimutiga wira nuntu membi okethira kwenga of friend ikumwenda ko wirani kamwana gakandikwa membi okethira gweke ichara gikumwenda kamwale gakandikwa membi kwena kazi ni wae obisini okethira kwandikwa membi kwewe aruta kabesa okethira kwandikwa nebuma obisi ni medha makali ogu bahule baba lombaga wera bakina ewa bala basu akawera tani nebonkwaji na bomunde menyera wira na menyera wira na menyera wira nuntu nuko menyagwaso ile bau barombire tigana bo goko ne kwa meru FM dikiria ngwatani kandaria oge mwingi atio munde we anga kwetu mushakuri no kume mtu mugi ogu enente toi wa wa teokoria rakanizi kogu e antoni ka baga kwa likongi na ejirwa nange kulikana ya kabila ne kambere tie muthikiri agwe to World Cup no munde za inye jio dai kwambira dai thatu kapi wa makoches swafi saluti modikeria bena mtogwe to Ken Trevor na ambuga witness yo nawe nuntu ne kabila mono bakedo baya kwambira dai dai thatu nikenda leo nimbe kale agatere ndibere leo uwanja ni wenu niyo urako ne kubainyagira kimbatoni ngabole bolenda mpinyambi ngainya na bole u au kujaga hende huyo sasa ajabara jeri kana kama amechukua mpira ameumeza ameka kwa kichwa ndio huyo haya amekaregeza kidogo amepoti imekuwa mwingi na imekuwa sasa ni mpira wa kurusha kuelekea upande wa France. Haya ndio sasa France wamechukua mpira, haya ndio wamerushia Kambeu, Kambeu amechukua mpira ndio anasonga kwa lakini wapi. Ai. Salale. Ni fire si fire. Une kabua makochi sile. Kwa hivyo mbiya dhala hivyazo. Itakuwa noma tena zaidi. Na ukulika na K24 TV. Na yonda haku yoneone. Ito kaina mauntut mega tamama. Kwa hivyo nwega ukejakudho tina kameme. Unaweza tagia K24 Plus app. Na ninge nikenda weone lanteto ileko. Kana wegui lanteto ino. We tokeira K24 Plus app. Kwa kone kwa Meru FM. Nguwa tanire Ameru kumadhochi. Mwanka nto onyiri. Na niwega nkamba kukulika ni mudikiri ya kwe na ntubaire. Banka ni timu nwegoro. na mbele ya nkwe labo. Kwe mtu nkwona. Akimboli ya teka. Silibana geku. Leu ntoto yuko kumbuli ya silibana li. Na ne nkwe lile. Ankire. Washa tu ni nyamaze. Lakini gango samithia we.
2: Tuga for example uo maola ita left ila iti andi center. Okona liu naane neluego. Naane iga naane jigenke naane antu. Kwa ugo tegu akolera. Na liu no kuigwa uma. Moingere wama kuingete. Ona maa kuambiria kothonjia. Neuje kothonjia.
3: Tuga agotanta.
2: Leule. Nanuku kwa umau. Mwane mamau leune mamau. Ono kayoke na korola. Ahai. Kakombe nusungu woni. Ahi. Ogatia. Mpakolitaka.
3: No. Ya kishi.
0: Siribana.
2: Wenda kwe umagira. Kana wenda kuono kiumaga.
3: Mpenda kuono ankiuma.
2: Not too high.
4: Kwetanie na DJ Teka vaina Siribana.
0: Uroko mbole ya Siribana wawu. Na mudhikiri ya tudhike sujiketu kia.
1: Gato lite murigi mudhuku nchobine.
0: Torute murigi mudhuku nchobine. Umde nteku kwa kwalia na inye muno. Nonto nengu manya ndaomba kulingwa nengu lolo. Lakini kaba nani mbali ya uma. Ona antuba kawuka ka munto ule. Ona kedo ni amulingi lema. Haba ni augete. Ni augete. Ndiye nda kwa lili antetu ya kwa liye. Ando wabeta wa kanisa ni jingete munu. Na untu kanisa jingete. Nte kumeane kukiroo kiumete. Kiroo. Okedhira antu ni banya maa lile munu matulan. ukethe gira kwina twana thaino wala ithona kana kawe thite sukuru ukona kana kawu mani gautu wala itha kana kawe gamaje to buku ukona kamuko kanyagi nyukire wala itha maguru wala itha kongo wala itha kana kawu kona yani mumagaloka umagalito kona kana kawu ni kathinu tu ni kathinikite ngai na wenu mwana omwishoni akuthoma a kuona sibonza ona sibonza agwetwa mimbi musamaria mwema kana sibonza agwetwa NGO kana sibonza agwetwa aburi agetwa meru FM liu thaire mutano kana kathoma igakuojwa gakuthi guntu gwetagwa secondary gakuthi mwanka university nuguwa kana kakaulirete nau leu kare kia university kakena andekwa tieno kanisa hea nga nubati kweja naneka andio kwa andekirwa nubati kweja kusokiria mwadha ni nkatho nipulia akulathimete nau ya kukinyetia sijui kama tunaelewano nyomba ni kwa nene muno jia maiga igwetwa ekalo ya Jehova na maobisi na ngari kigulagwa ya baba inge baba ubatongoretie nte kolega na misema nyo mingi mono kana gaka ke antulan ona ke dogina ati uka kanisa ku kaneve mimbi suene ya jagaku kana muru agina kana kazin indiri mwana wale ke form 4 at the university atwe ka somebody kanisa tieno nubati kweja kusoki ankado katula atumetwe hee tukwila weja thanksgiving nontu wabula njeoba nkauli atiri mwanuli anyamalaga bena ginaba kinyamala kanisa enogea kwegoro ugali kia jialuo munde ugali atongoli babaka beja lukiri ugali nibonaga mwanuli ya kunyamala kana family nubuli ya kunyamala nimpie kathuma thaira muntu athimuno kulaja ati ni abati kuja gucokia nkatho bwari kwindi gwa nyamaraga na nti gucocera muntu atega nkuti auga yetega riu ni ndu arukia ndauga atiri kutithi na menya mwigua uturaga warara riu kamwigua uwo rari tende gwa nuguntura na ngale ya gutiora ni ngokua ngakua ngakua kabande gutiore ntulani ana ni bakunyamara muno na kanisa jiejorite kila pali indiri mwano atuika engineer ri atuika deputy president ri atuika ngabana ri atuika engineer ri atuika head teacher no bati kuja kusokia ngatho kanisa nuntu bwaranje indiri nyamaraga I'm asking bala bene mutugwa muthembo risasi ya mitochondria risasi ya mendwa no kontanga risasi ya nkambu usuyu risasi ya meninko risasi ya mati matirio risasi ingine ya mati matirio ingine risasi ya matam nipati kwa makubali ingia uka itika mkonye risasi ya uka itika mkou kwa ni hiko nini risasi

0: Oh yes, and no apologies, no to ukweli uito ukweli mothikeria omde ntuko ya waere tariki ne komina idandatu mwalini wedandatu na kalompio kwe ntuka kwenda kuga lakini imbe jiri aleu ne komunti ya kebereti na mbere atu dine tuendelea negongona niwega nkamba ukuliri kania na alea meruni nkuminyantu baingi ni ba dhinikete muno na igolo ni ndoni ya baingi ba galangia changanya koroga na antu kenda nipona atigile na lingira dhimu haba pale ukierimu ni batano bahu bangi bananti yeko dhimu jia bala igete koguna kakita kati kwa jene nkudu wanki lingira banga atu miro bangi bambele bairi batatu ni kenda nko nifamu kanato nyamuto kwa mbeja kutonya dhimu ni yaku ukiri kanaga ni kemu bango kana kemu chedho wa soko faster alia ulo dhagula interview very simple na kutimdo ulo dhagula interview tofauti na bala bangi apana wedo we mulaja kana we mkuwe mwilo mtune monoru mosheke mwono kuwa te mwono ku mwole ate mwole kila mtu unafanywa interview moja mudhomu na ate mudhomu interview ni moja na niko dhikithimu yaku okena tumila only siringi date na niko dhifotify au au okeno na okegwira kibesa gya kumambio kuma siringi ngiri itano kwewoka gwira ngiri fote ngiri 22 ngiri date 60 ngiri 21 kolinga na bole masini eka adiogu ya adiroka alia kalunga mieka mogue alaga kolo ntake edo na utalirwe iu nejoji yaku ote interview yenge koguthi kirimo yaku kirika na kwena ngombe ya ngirima kana maile ma 50 kwena masini ya kudhambia ngari kwena kalavisioni kwena kalamasio ya kwa tulambao kwena friji ilia nene kwena tv na mwini dhimo ya ngirita sigiste na modhikiria ukirika na kwanja manjeni zini bakwenda muno dhimo ino nene ntubwa mitandao koguna njira nkuwe siringi date nani yake okena kujia mirongo kuma ngiri magana nyamola ngiri kuma itano gwitia thike thimo yaku inya star 671 ash ndauga star 671 ash star 671 ash okena inya okay ndauga star 671 ash wa inya okay ukale telo mboxi idhanda totale mwela ugo jiani ambati mboxi we mua talale lirikana neo ukaoru atire ule mwa siringi date nani yako yandikiria registration uga ii ekela pini yaku au ukene tela changanya koroga alafu mambo inakuwa ni ngarngar au ni nkudu wankilingi la bairi batatu wakitakate kulaja bala bakedo bakigwira maradhati dha
1: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa sya mpoe kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi umokire boxi za ndato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jeza toa wawu imbi weterete Dial star 671 ash uwe musindi
2: Nshambengi kunga weekendi lekera tha Nshambengi na yero kagagu kudhariri ya weru weekendi Tugate gira makarika ja kiumia
3: Tuteka ukana ditole meru guma anto anyele Gadoji Anto ba meru na anto badala kani ditole gento weke
2: Ure kurere maturene
4: Anto iwaba ingiwe waraba ina mudhoro ginyake dhile ito kuwa tu tam
2: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele
5: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino Wena nina kawimbo ando na jotiko Na jira kumbira dine kwa Kansa
2: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
6: Meru FM Watanero ya Ameru
0: Oh yes, na mothikiri ya Media Max Waves Sinayo ni kameme kala kero liu Kako watanara mutandao ni kaki wataka kemero Kiku yetuwa Meru FM Nda ugatia Media Max Waves Ni kameme kala kero kako wata wika Mutambo emo shunke Nori kakwata na udhimoni Kaki kwataka mutambo wa kimero gwetwa Meru FM Kwa kwenda kutikiria teka na muantoreku Na tangaza jibara bangewe kujaga kwa Meru FM Uke kujaga kakika amba shoka na shoi Ni kuote menyetele u Mutambo leu ole kwata weka kutuko gwetwa K-Media Max Waves Na teo karodha Dike ngoko Play Store kanagi App Store Uke na download gento gwetwa Media Max Waves Ni kenda umba kwa dhoke kwata na njira ntambo roku Na angi kulika nagia ukone kwa Meru FM Nguwata nina Meru kumbadhochi Mwanka nto onyiri Lirika na nikamute mama sisho mame edho mwleru wango kukadhoka kinyogolio kuhuni waikolo kete ndaika mirongo ina kenda keitha leu na ndasho kera kakitakate kulaja ni nkwezo wa nkeli ingela bairi batatu dhimo nanda kwenye kwenye *671# *671# ukina inya ok
7: Swafi Saruti mudikira na ntuba gweta na mbere kudikira Meru FM ngu atanero ya Meru Nijitaro sheda mbijikene ya kapteno makuchi Chris Brugo Mashinda no ja mubira jogo kiranya kadhalika na rugby Chathara kanithi 7 za kadhika weekend ya ntariki mrongori na mugwanja Kuri ntuku ya Jumamosi Nara mitaratara erigiri kudiregeta na mbere kwa mbira dhainya shia idha Mishevo edhi karingiro kuri ya kieni nega kairu nikishikyo na kia ubunge kia mara subcounty Nara asheribe erigiri kuonya antumuru ya ujua mubira jwa rugby na kinya kudra baike nwa na ambiumbo mwanki mwanki kinya bia kurabi kedra bia mtereji na bia kunwa uwa mwena kudra anto baike nera weekendi tuitagara meanka kuma aza ambigurune gatu ite imoko momu wanka kiri mashindano cha ambiguru kana wandikapa ila itite na ambere kuri ya ambigurune ya Amerika Mexico na ambigurune ya Canada utiate kuwa ambiguru ya Ghana iba tumite romba kana iba shoketi romba igiriene ya ambiguru ya Canada kulegera mindifunda Thomas Patrick visa ya kutonya ambigurune eji umitaratara ya igambari erigiri gweta na mbere origa na bakatha kana timu ya Panama ntuku ya roju kule Toronto mubaki uju wa miaka mrongo idha tuneza tu nekirigi kosine kia ambiguru ya Ghana kira kirigiri kudragi kithaka kire nkinyangano iji Ndiguru ya Tunisia ibale kite kubuta kucha wao Sabrina Mauchi nyuma ya kulingwa ni time Sweden ni kimanja kiangoru itano kwa imwe na kuidhra baki dhenu wa mwono kiri wandikapa le Mauchi nuo kucha wa mbele kubutwa kagite na kinyanga nojishi ya wandikapa na ala timu yawe ya tandikiro ni timu ezi ya Sweden kiene kaya standio Montorole ndiguru ni ya Mexico na kutuma edhra aki ngwango gene ndiguru ezi ya Tunisia perigiri te kuidhra batena kucha ujo kiri mithako inge ezi te Tukia dhukana liboti uniate utiate kuga Ashevi kathumba iba kondo nyume kuona niya Mushedho jumwe kakiri wandika puwete tanambere ndhigurune ya Amerika, Mexico na Canada Krabu kia liyaro mandede iba kuenda mushedhi wa timba Borussia Dortmund Na ndhigure Jerumani Felix Mimecha Ura uone ne mubira jumbo dhongi Monokiri mubako jwa urungulia katika kurakao na ndhigure Jerumani Mushedho uju kinyana kuendo ni timi Man City na kina krabu kia Manchester United Raya ujo wa Jerumani wa miaka mrongori ne tano aralingire mbawe ndongi jabata ya mbere ya Jerumani kiriumba ni bwangoru mugwanja kwa emoe kunge na kune ate krabu kia Manchester United batita ya liku nengkara krabu kia West Ham kimanda ya paundi miru ni mirongo ina na kuenda kugula mushedhi wa West Ham United nije kendia Matteo Fernandez Fernandez ni akuondwa ni kinyani team PSG na kinya krabu kia Real Madrid kunge na kune ate krabu kia Barcelona batita na mbere kusaina mushedhi wa Manchester United ni we Marcus Rashford la Rashford alirikana ati tayari iko gura ni klabu giki na ale klabu kamba ni muniki ta kuirikana ibonde ba kwenda iko musaina nkiu magaruka studio nkulikanya ati mishedho eti awandi kapa uri akuri uri gwetete na mbere gukara no ra gukendera gukarino ugwate kukurukira ke kukurukira kire K24 World Cup live starter haram kuina manto jonde ni kama utuko bwana ro dhanya shiongwa kugwatana na Meru FM tukunenkere kabira imoko magatigatiga Faransa na ndigure Senegal bije kene ja kapta no makuchis Chris Brugo
8: Manto neja mishedo Ukaino yoki ulia molitoa Neon togo shigiru akuma kire molitane
6: Meru FM Guatanero ya Ameru
2: Tanie na DJ Teka Vaina Siribana
0: Oh yes na modhikiria Ngikoliri kanagia nda kwera kwe guatera kanyamu Dhimoni ya kunja nembo dho na nefomila nkwenda ukunenkara nda sokera Nekendo tika uweka leu menya uga angaka na mpwe Nuntu enda kakwari ke momo ntike uki yao kenda baka kwa oba ura Kwa ncha dharaka Uwe bagiwa ende bai Leune kama kakamono ni mtogu Uweta kwa mkiyo mwende nuntu Lele aja studio Aya aranga ya kimo monti ke uke anagu kwa ona na karuda karuke karuke kenda ende to te kawa te boe kendi riwa aka aka meki jua anto ba kwa ono te ba kwa ero kimo monti ke u aji bo bon kendi ba uda ba umba kura into i bibu ende ne sa sa kamba ye kaora daraka ni kenda uti kage te atia na anto ba na ale gembe ona boni bala ye kolo monori ra kabesa kagwe twa uja endure agwo do ni ga meme ga wiga nyogwa aba uanya kwe a endu mutano uwa eta omukiyo mwe na ndeka thokana yaga memega uiga nyagwe kali gwendiri na ti andarutha enduno ndorera murume agunkuma murume ginya atera murume twamba utuguana bwa ya murume tukithikeria ati agwetire namba tende iyaka weta ena kirea na geru age ugeke nigenda bathi murume tuiga mba murume gutuguana e ugethira ai murume au ni aumire andu ba kwa murume bageno ya goya goya goya goya goya andu ba na rege mbe mugeni andu ba rege mbe bende te kangoroba wewe ujaga ai murume na atateka ngamwa igwe amno ai no ko meano re go e ngamura ento ko meano ngwa ira ah murume ai murume onere ai murume meta wana futale geru ya e ngamuri na dana futari ai murume ai ngothi kangere itie murume nde ya kangalo bene ndiko me agero ege mbe gura gwe na ngoro ba nyingi ogu no ndo bo ne bala bani gira timo bala bene ambe akwa ai murume na dana to goro maro magaga ilo e ai murume teka ai murume to gwande de muno ngamuri no ngwa na we ai me theka ngamuri me thekwa ah murume teka wa tere kinya na mbe kwa we murume teka na robu murume to kothi aira na ntere ya gemongolo ngamuria bwe gimongolo mwen ai no gwana wenda meta bo bage bage meria njagu e mbere au kinyara jibitare era e kanuni au morome ne oto godi kangeledia morome to kolomete au e ngamuria kapo kolomete morome moulone ai morome to kangala bene e morome to godi kangeledia to ya kangala bene gari jandi ai morome au ne oto koloma lomanga ga mo morome to godi kangeretia ononga golingira Ai nadi mo grimore ngamwa kwega ai moroba imochoi ngamana ta mochoi ai dega morome na gwetogetha sietu ya kangalobe ne gare ai twe ya kangalobe ne gamigaelie ngamuria tembi ngokwera tereteka ai mochoi ngokwera twe ya kangalobe ne gamigaeli twe na gina manase e to godi kangale dia twe na gina ngobito e morome na gina galonga aginya morome ginya ka gina kabili bale a o e Eto ya kangalobe ne kamigaeli. Ai, anzuvega mini bendu kangaloba. Ona keja Nairobi. Akene la nyombe ere ruma ngiritha ndatu. Ere ne oye ya ri eguru. Na jionde size ni mwe. Ewe ya uwe guru kangaloba na ruma ngiri kenda. Ai, uge uge uge. Ai, mora. Ati uge ya kangalobe ne ruma mbeza ingana. Akero uni ya kenda. Ai, ee ya ande. Akero uni ya itha ndatu. Ai, ya itha ndatu. Na endue ya itha ndatu ore. Ai, morome. Na ande na tato kubuidia eno ande na raichi endere ai gandu dia kangalobe ne we mbeja iko iko tomwa mara iyo iyo watu ai gembe na muthikiria ndu ria tiri by the way mbere athuthi kuranja muno muntu aga gucuira wira no ndu rugwe ne gambare ya rintangite muno muntu aga gucuira wira ende wiro wa gucuira Agwa ni ngirima gana mana, wande kwa kwanjeshi. Ngirima gana mana, mimi ni kucheze uingie kazi. Kana oto nye kwa KRA, kana oto nye kwa walimu, kana oto nye unauba wengkolo, nyamula uelani muinge. Ngirima gana mana, umuri na anubu, na anubu, na anubu, hendele unga akulura sanayika, mana buwana. Na wakina ande, kwanjo na kako kolegia wega nuntumea, bamona bale itu maranda tu. Leo munto okumona nkirangirima gana mana. Na wale, hai, kime kiuke nge wewela. Wee ngoene. Mwelio temo dhirule, halimo lume, ena alambe. Ilo hedo ni ya mulimu. Ilo hedo ni ya mwano ayodi the university. Ilo hedo ni ya gamba. Munto, nuntu niyako soyele wela. Wamona nkirangirima gana mana, na wale wandekwa. Hiyo kodoko mango kwa tuge miaka ile. Noka mesenji ukona. Ai, morome imetheka eh. Tango kwela atwe na dhena ya arambe. Ai, morome toko enda weja morome kutu imberia. Arambe uo kathi. Nebu nkola giyoku nkolekia. Okathi arambe u, nonto ne wago soele wela. Ne agwe tiri ngrima kana mana inge kenda, agotonyi dieko u. Na pala bataye namo, batwele kwa gina. Baba taina magana mana. Halimo lume. Batuile kwa gina. Uwe ni ako sesele na magana mana watonya. Mana ni. Wate kanda kumea kulea hilile. Ende ni ako sesele. Alambewi ya yaokathi. Nekambale lembo melete maa. Kangu anda ukethimia mothi kia nuntulimu nimbuja. ba musomesa be kulia suka na ba kabangwe na ba mobali nangai atwereko wakuma na nikadara kaka itinara mobali nangai na gina uyo mwingine alikuwa ni nani ngoge fongolwe ndio liatire ndeno manekira message nyo ndithimia kwante kuma gatho yuka na gete yuka na ta gothire umbire arambe ugwe ukamithi utaenda yu arambe wethiru ngiri magana mana agucesera leu nyumya myaka yirire tiwo ega ngugita arambe anga twina rina anga ya university anga mwejo akwa utaenda yu arambe hello
9: hello
0: na taka yu
9: kwenye
0: unu keka mtole wa jio mwe
9: nikili mwe
0: nkwe kwa ne wawa ne jio mwe gani mwe
9: ne mwe
0: ote jio mwe ndio uli alambe no mtu wa kwe tige manawa ago sesela li ukadhi alambe ae
9: ni ndeti alambe na mboje ni mbiki ulia
0: na kwebo batuwele mujiba nondo ni vahagire kanyamu
9: kambe ndelye wela kuti kambe kile mbede tini kanda kulile wela na mbesa ngilima kana mana area
0: ya
9: leto auma ni metanda ba kwendia bekwendia kamtu kwendia gintu toko ningi na kula na koti
0: kwambi na ngie liko
9: ngie number 1
0: atiga tu ambato ndu kali tweje we kire mwa mwe
10: into Neymar.
11: World Cup nekinyete mashabiki bamuthira ri buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntanguru 5 mwanki
12: Ronaldo oh genius
11: kuma kile timu nkoroki ya eana na inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukatiwa nyuma kile World Cup yeye wata midhako yonde kuma kile ure medha iri musethi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kile K24 TV K24 Plus na K24 Digital idhirole umuwa midhako yeye endira yeti tena mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Starts.
12: Messi away from
0: Jordan. Oh yes, gambo kedi mia modi keri ya mbegu natia. Hello.
13: Hello.
0: Yay.
13: Oga, diare mukire.
0: Nigwa ga mukiri mure.
13: Ni mwirigi ga gambo.
0: Mwirigi arambi otedi kana okadi.
13: Ngwe ndeme kinya no ndole mu ndo yu.
0: Hmm.
13: Ndo ga ze tamukola.
0: Ya?
13: Ruka kazi Burundi re.
0: Hmm.
13: Burundi ambe uza matere bagambi ya.
0: Niki.
13: Mandeka kwa.
0: Okay, hello.
14: Mtu wa kiongo.
0: Ah, utuele kuka yo.
14: Leu kwewa abangile kwa la tamwezoa.
0: Leu te niyo, niyo meandeka ya tampeo.
14: Ay.
0: Loko menya mpeono, mpeono umekujaga ndio temeonaga.
14: Kuonsa wa anta mwankwa ngela.
0: Nda kwele anda abangile kwa la tampeo, leu makosa temakwa.
14: Wewe.
0: Mpeo menye ati ona kono ko megujaga.
14: Ni ku inya mwezo wa wegujaga. Okemwano lile. Wangi ni kwenye ya mwezo anti jini kuwazi.
0: Dabere gero gali alambe.
14: Tubecha tuda tu akwanda munengele magana mana le.
0: Ale pole nao.
14: Ngoku menya wateli akaiga. Amateli abange magana maumana akauga maone maamwana alisi chukuru.
0: Yani ata kutethie kweli ucuira wira ucokie guoko.
14: Tumuchokelie guoko ile kwenge.
0: Ya, aleni za zo mtu akiongo. Ene nteto. Hello.
15: Eta.
0: Oi.
15: Ni atalei.
0: Kweka mushansi mulange.
15: Ni pio sababu kwa na wewe.
0: Pio sine bije kwa na odhile.
15: Nene.
0: Hmm.
15: Sema kinya.
0: Niki.
15: Ya. Naenda munenkele mana.
0: Ibala na bobe muji bagire manana batona wira na wena gucesere wona wira.
15: Gucesere ko bia patian cesere ntena mo. Uniku ontedia. Kata
0: agulira wira. Hello.
15: Teka.
0: Ii.
15: Nemeledi kadalata.
0: Meledi kuma kadalaka ni uje musomesha. Ah, te musomesha ni mubali na ngai. Thank you. Musomesha ni wachuka. Meledi kuma kadalaka tadimi aguye kala ungetherie mtota kwa mugambu amunde. Wa mwana bena Marieta Doctori. Nienda kumenya kedo muntu ni agotethie na kedo akathia lambino ya nuntu. Nini nkwataga agotethie undu. Niba ingi bashuaga kanya kau bakaga. Hello. Hello. Hehe. Iha ni otemi kinya. No, are you serious? Hello. Hello.
16: Hello.
0: Hello. Hello.
17: Nega anto ba tira ko endereu. Kwa ni watu ameenda wapi?
0: Hello. Hello.
16: Hello.
0: Yee.
16: Na
0: leba. Ni kwa mukirimure.
16: Eh.
0: Ogathi kweu.
16: Ari ninde mekinya.
0: Weta kwatia.
16: Mera mutugi.
0: Mutugi kuma ku.
16: E wajao.
0: E kwanja une nara ga itika mweli na ro ditaka nyambo.
16: Odietaka nyambo leu.
0: Okare ga kuti niki.
16: Eh.
0: Okare ga kuti niki. Ah. Hello.
15: Eka.
0: Eh. Mudua kanyiba kuma ko?
15: Ima lubate.
0: Lubate na ale anzemele kwa ma ititeni.
15: Na ukungwa.
0: Wana ititeni by the way. Ni mbendo muambate no kina chuanza kaila chie na binya we gata ita nogu.
15: Akumufo we.
0: Montonu ni abiru wa matoma u. Nonto mele bindi enu mwela nenge di chianza ka.
15: Lema.
0: Ukena chile magana maratu.
15: Ndiyo.
0: Eo mwela nengedhi chia kwa nondo totiona ni tena wele nteko meanati ni kwa adhiele.
15: Inga mwe
0: mo kiyomwe. Umwe ni mo kiyomwe amu ambukola.
15: Eee.
0: Weo kathi alambenu?
15: Alambenu kathi nondo aliteka.
0: Eee.
15: Nondo kinyangare mo kuwete kalemera.
0: Eee.
15: Amu kinyangare mo katindika.
0: Eee.
15: Niwe alambenu kathi.
0: Okay.
15: Eee.
0: Haya niwe katu ambila weta kuwata kayo.
15: Mudewa kanyiba kumalubate.
0: Mudewa kanyiba kumalubate.
15: Eba umate
0: kuwa matete. Emo ntungeta kwa chao sigetonga nyangano atuele na unze mele.
15: Atuele na unze mele.
0: Ai kinya wamu ambu kore.
15: Muna kayo.
0: Asante.

0: Vaina totola nyeusi.
1: Makosa ye ye ra. Kwera mpoksa. Kuka. Ya wete te jena pomone kwa aruka.
2: Kwa hivyo kireta muruto na kimi mpoksa ne kwa aruka
3: jene. Kwa hivyo kia mwanda.
2: Kwa hivyo kusi ya kunde kira aruta ya reo. Mpoksa ya kaya wakaro mtu te sinzia.
0: Mwereju FM. Mwatanero ya Amiru.